Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjun í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november. Björt og brosandi í 40 ár.

0: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það bara sko Bergþór Pálsson er fann að skipta miðið og Presley hefði bara stimplað sig út og skila búning. Sko.
3: Baldur náttúrulega blataði við þetta á sínum tíma og við erum að tala í hári í græslu fyrir þá sem að vita ekki hvernig
2: við byrjuðum.
3: Ég held að segja þetta og gáðu þetta fast.
0: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Þetta er bylgjan.

Þetta er Bylgjan.

0: Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Stund þjóðarinnar á bylgjunni
2: Laugardaga frá 4 til 7
3: Sko ég hef þessi áhrif í var
4: Já greinilega, þú erum þetta ringja miklu fyrir
3: Já, þú var fullu Jú Það er þetta góður kall
4: Já, maður er segur
5: Það er miklu ótrúlegra að fara að tónleika á Íslandi heldur með að fara til útlanda, sko
4: Já, það er rétt Já, nú þarf ég að reyna að rifja þetta upp, sko maður alltaf man ekki neitt, sko þannig
5: Það er
4: loksins náði Loksins
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
6: Já, wow Hann stefnir í 130 miljónir Lotto Leikurinn okkar
7: Ný önn, ný orka Skólakost World Class 9222 krónur á mánuði

0: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
1: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
2: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
3: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
0: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
6: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
7: Sindri Sindarsson, yeah. Velkomin.
8: Já, takk fyrir það.
7: Þú ert sólgleraugu.
8: Heyrðu, já, það er nú ástæða fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki svo.
7: Æi.
8: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
7: Já.
8: Þannig ég fekk að sofna klokkan 5:30 í nótt.
7: Já.
9: Hvað er dóttir Ingveimur?
8: 12. En þú skapar þú gaman að fara niður í bæ. Nei, hún er bara átjón.
0: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup.

0: góðan dag og velkomin á Fætur í dag. Föstu dagur í dag 18. september og Lilja og Ásgeir og heimi með ykkur í bítum til klukkan 10.
1: Einhvern veginn alltaf slær mann svolítið þetta lag, svona smá utanendur á föstu dagum, mjög blíðlega samt.
0: Ég segi það, maður fær hálfgert samviskubit á því að tala og hún í dag lagum, maður bara helst að haldi áfram.
1: Við þurfum að fara að klára það.
0: Já.
1: Við þurfum að semja lag fyrir lengt í alvörunni.
0: Já.
1: Bítisbandi.
0: Já, getur verið.
1: Hvað segir Ásgeir? Ertu með?
2: Alveg.
1: Já.
0: Flott.
1: Gott.
0: Ásgeir, þú ætlar að með okkur í dag til 10.
2: Jú.
0: Já. Svo fer að vinna.
2: Svo fer ég að vinna.
1: Okay. Ekki að gera hefur. Sko, ég fletti upp hérna 18. september út að það er dagurinn í dag.
0: Mm.
1: Það er ekkit smá margir dagar í dag. Ef ég bara gef ykkur smá svona
0: margir dagar í dag
1: svakala margir dagar í dag
0: Vá, ég hef aldrei heyrt þessa setningu
1: Þetta er dagur Hindbersins
0: Já
1: Þetta er dagur Rice Krispies Treats sem er svona Rice Krispies Treats er ekki kannski eins og Rice Krispies bitar sem var við ólstuffi sem var með súkkulega síróp og smjöri Þetta er hérna sykupúðarsmjör og Rice Krispies, mjög gómsætt Þetta er dagurinn það sem maður á að faðma aðila sem skrifar tækifærskort svona þið vilja gera það þetta er dagur fyrstu ástarinnar veit ég hvort að þið vilja eitthvað halda sérstaklega upp á það
0: fyrstu ástarinnar
1: þetta er dagurinn sem að vekur athygli á heilahristingi og hvað er hægt að gera eða við ykkur unnar að einhver í kringum þig eða þú hafir orðið fyrir slíku þetta er dagur bambúsins bambusnum
0: mikil samkeppni
1: þetta er sjálfstæðis dagur Chile
0: Já.
1: Þetta er dagur virðingar það er alveg, sko, listin er endalus
0: þannig heyrist það
1: þannig þið getur bara flettur
0: ég ætla að velja bambus
1: Þú velur bambus Ok, ég er sem að reyna að finna einhvern tækifæriskort
2: Ef ég er að bóra þetta Rice Krispies með sykupúðum og eitthvað þá er ég rugla með heilarristing
1: Hefurðu smakkað? Hefurðu smakkað? Nei, þú skalt ekki segja
0: Rice Krispies með sykupúð
1: Herru, ég gerði þannig bara síðustu helgi Þá var ég með lítið bóð Þetta klárast alltaf fyrst
0: Okay.
1: Alveg eiginlega á stundinni, þetta er svona smá klístra
0: Vesin er búta til eða?
1: Nei, þú settur smjör, sykupúða í pott kannski smá vannudropa og bræði þetta þangandi blandanir alveg, allt er orðið bránað svo hendur það skrispi saman við, hrærir svo smá vesin, svo þarf maður að koma þessi form, sko, þá er gott að setja matarolíu á puttana, þess að svona gera það út, annars festir þetta allt við mann. Ég bjóti svona kransaköku fyrir fermingu dóttur minnar fyrir tveimur árum. Og það slóðu gegn
0: okay.
1: Ég trúið ekki, þið hef aldrei smakkað þetta
0: Ekki, man ég eftir því, öruglega ég veit ekki, ég manna ekki
1: Ég eiginlega hægt að gera sko gömlu góður Rice Krispies bitana sko með súkulega
0: Þessi bara slá meiri gegn
1: Já,
0: okay.
1: En ég meina Rice Krispies slær alltaf
0: ekki Sérst ekkert mál að gera það?
1: Ekkert mál
0: Og ætlar að gera það kannski sundaginn og komin að það móta
1: Ég held að þetta sé samt eitthvað sem þú myndir ekki fíla
0: Er ekki?
1: Nei
0: Þetta er mjög sætt
1: Þetta er mjög sætt
0: okay.
1: En þetta er líka crunchy Hvað er gott orðið við crunchy?
0: Crispy
1: Þetta er mjög crispy Við eigum ekkert alveg nægilega gott orðið
0: Stökki
1: Þetta er svona klístrað og stökt
0: Já, ok Við
1: segjum það Klístrað og dásamlegt
0: Já
1: Það er bara svo leis
0: Ok, ég sá að hérna bandaríkjamenn voru að útnefna ég veit ekki sko, lélegasta að versta varðhundin í bandaríkjamenn
1: Ó
0: Ég heyrði þetta að BBC
1: okay.
0: Já, nú er búið að útnefna hann og þetta er labrátur held ég að tekið rétt eftir
1: Hæ?
0: Já, braust hérna maðurinn í húsið og hundurinn tók með mótunum alveg bara fagnandi og reyndi hvað hann gat til að leika við þjófinn, hljóp og náði dót alveg hvað eftir annað og reyndi að fá þjófinn til að þjófurinn, nei, hann var náttúrulega bara fórinn í skopa, fekk sér að borða og fekk sér, lagði sér svo
1: Þetta var engin inn í húsinu, engin mann
0: Jú, ég held á endanum að einhver vakna og svo var hringt á lögreglu og lögreglu kom og það var sama með lögreglu og hundurinn náttúrulega reyndi að fá En er laboratorin kannski það yfir höfuð? Er hann engin varðhundur?
1: Ég bara veit ekki. Þeir eru náttúrulega fyrst og fremst bara brussur held ég. Sko.
0: okay.
1: Og náttúrulega alveg sjúklega sætir.
0: Já, það er svolítið góður hundar.
1: Ég skal bara spyrja ChatGPT hvort að laboratorin séu góði varðhundar. Ég meina, og kannski spyr hann líka hver bestu varðhundarnir eru. Sko. ég er alltaf hræðilega varð þetta kannski þannig blindur og með smá Alzheimer þannig að hann, þú veist, veit ekki
0: Nei, hann er kannski ekki alveg gamalt
1: Nei, ég veit að hann er gamalt, gamalt sko. En labradorar geta verið ágætir viðvörunarhundar
0: Já, okay.
1: En þeir eru yfirleitt ekki sérlega góðir varðhundar í hefðbundu skilningi Þeir gælt oft þeirra ókunnum í kefinu húsinu og stærðin getur haft fælingamátt en þeir eru hins vegar mjög félagslindir vingjallegir og ekki mjög tortignir gælt fólki
0: En þetta er líka New York Post er með þeir verið að segja frá þessu hérna líka
1: Já, maður séu, en hverju ætli þessi bestu varðhundarnir? Mér þetta fyrst yfir German Shepherd eða Shepherdar Já, þeir eru nefndi fyrst hérna, þýskur fjárhundur
2: ekki íslenskur fjárhundur Þeir hætti ekki að gælta þetta
1: Hann kemst ekki á lista íslenski en þýski er hérna og Rottweiler og Dobermann belgiskur Malinois ég veit ekki hvað hundur það er
0: ég var nú bara að segja tjátsjáum sem eins og ég með frábær varðhundur en sko hann lætur alveg vita hann sér allt sem á ekki vera það sko.
1: Ok það er líka Kane Corso og risastór snáses okay. ok ég ætla að kíkja hann að belgiska Malinois
0: já, ég get sýnt ykkur hérna myndband það var tekið upp á ring þetta sást alltaf á ring
1: ok, fáfréttis og sýnur ykkur myndband
3: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
4: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meira næs.
5: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokin ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
6: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
7: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina 25-40% afsláttur Húsasmíðin og Milwaukee
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni Watt, skeifunni 17
9: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appin OB, enn meiri afsláttur
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
12: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: Unbroken sem færaðir bestu deildina.
1: Nýtt flaggskip Skóta. Peak er væntanlegur í september. Forböndun hafin á skóta.is. Hekla.
2: Í Bauhaus fimm ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Saksóknari í Súlunesmálinu svo kallaða krefst þess að refsing Margrétar Höllu Hansdóttur Löf verði þyngd í 17 ára fangelsi. Málsmeðferð fyrir landsrétti lauk í liðinni viku og dómsbeðið í málinu. Margrét var í desember síðastlinum dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að hafa banað föður sínum og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sína og heimili þeirra þriggja í Súlunes í Garðabæ. Sigurður G. Guðjónsson, verjandi Margrétar, áfrýjaði dómnum í héraði á næsta dómstig og óskaði ríkissaksóknari sem sækir sakamál fyrir hönd ríkisins við landsrétt eftir flýti meðferð á ágreiðslu dómsgerða frá Héraðsdómi Reykjaness. Meir má lesa við málið í nýrri frétt á Vísi. Samninganefndir í kjaradeilu flugvirkjafélags Íslands og Icelandair hafa verið boðaðar til fundar í Karphúsinu á hádegi í dag. Þetta hefur Morgunblaðið eftir ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara sem segist hafa hitt samningsaðla í gær og fyrradag og þetta hafi verið niðurstaðan. Hann kveðst nú gera úrslita tilraun til að koma í veg fyrir verkfall sem á óbreyttu mun hefjast að fara nótt miðvikudagsins 23. september. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá síðustu áramótum í rúman 8,5 mánuð. Viðræður hófust í nóvember í fyrra og deilunni var vísa til ríkissáttasemjara í febrúar. Megin deilefnið leiðrétting vegna skekkju í kjörum flugvirkja gagnvart viðmiðunarstéttum en Icelandair hefur sagt kröfur þeirra umfram svigrúm félagsins. Fyrir huga verkfall hefur þegar haft áhrif á ferða áallanir fólks en rúmlega 1000 farþegar Icelandair hafa nýtt sér boð félagsins að færa flug vegna þess. Þá hefur verið greint frá afbókunum hjá ferðaþjónustu fyrirtækjum hér innanlands. Seðlabanki Japans hefur ákveðið að hækka stýrivexti 0,25% úr 1% í 1,25%. Slík hækkun hefur ekki verið gerð í 31 ár en samkvæmt frétt breska ríkismiðilsins BBC er þetta gert til að mæta efnahagslegum þrýstingi heima fyrir. Japan stendur frammi fyrir ýmsum áskorunum þar á meðal viðvarandi veiku jeni, hækkandi verðlagi og fækkun fólks á vinnumarkaði. Helstu seðlabankar heims hafa farið sömu leið að undanförnu ekki síst í ljósi þess. Það stríðsátök Bandaríkjamanna við Íran og hækkun olíuverðs hefur ítt undir verðbólgu. Á miðvikudag hækkaði til að mynda bandaríski seðlabankin viðmiðuna vexti sína í fyrsta sinn í meira en 3 ár og seðlabanki Evrópu hækkaði einni vexti fyrir í þessum mánuði. Nú lögreglun og höfuðborgarsvæðinu barst í gærkvöldi tilkynningu mann sem hafði ráðist að annað ógna með hnífi og ekki síðan brott. Hann sást síðan í umferðinu og hófst á eftirför sem endaði með því að lögreglun þurfti að aka á bíl hans er hann sinnt ekki stöðvunar merkjum. Maðurinn sló síðan við lögreglu þegar hann var handtekinn og gistar hann og fangageymslu. En frétti verða næsaðar á bylgjunni klukkan 8, þangað til finniði allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
4: Og brosandi morgnar
5: Bítið á bylgjunni
6: Þetta bylgjan
7: Góðan dag, kæru vinir Velkomin á Fætur Ef þið voruð að vakna núna Klukkan 3 myndu gengin í 8 Það föstudagur, það 18. september Og við erum hér í bítinu til 10 Það Áskir Og það Heimir og það Lilja
8: Já, og það fallið viður
7: Já, það verður bara allt í lagi
8: Já, það ekki
7: Jú, það verður ekkit sól að blíða Það var alltaf lagi
8: Nei, mitt, en það er bara hæglaði segður núna
7: Já. Já, og aðeins búið að lína
8: Já.
7: Eftir kuldakastið þarna okay. daginn Þannig að ég held að getum ekkert kvarta Varst þú ekki að tala með einhverja djúpa lagi
8: Jú, eftir helgin á mánudaginn Bara nokkuð djúp, sko
7: Hérna á Suðvestrahorninu
8: Já, ég held að fara nú yfir allandi, sko
7: Djúp og breið Já, ok
8: Já, kannski verið snitt að syngja Við reyndum að hafa gulja helgin svona sín tíma Syngja við öðru,
7: Já.
8: Mm-hmm. Hún vil kannski gera það
7: til. Já, mögulega.
8: Ok.
7: Kemur
8: spenntur. Heyrðu, já, það er, við ætlum að tala risaræki. Við sáum áhugaverða grein í Morgunblaðinu í gær eftir hann Karl G. Kristinsson. Hann prófessor emeritus í sýkla og veirufræði. Og hann var að svona hálfpartin að vara við innflutningi eða innfluttum risarækjum.
7: Já, ég mér líst ekkert
8: á Nei, en sá innflutningur hefur nú aukist mjög mikið á síðustu árum hér.
7: Já.
8: Og það gæti verið að, síkla lifja ónæmi sé á matseilinum, sko.
7: Ég svo lítið fiski konan í elska rækjur, þetta ræðilega fréttir. Já, ræðið hann hérna hálf áttaleitið, svo kemur hann Elisabeth Reynisdóttir, næringafræðingu til okkar. Hún svolítið áhugaverður pistill sem hún Sigmarsdóttir skrifaði á Vísi í gær alls konar fæðubótefni og þar kom til að mynda fram að Lísi hefði leitað á lista Washington Post hugsanlega skaðlega fæðubótefni. Þannig að við ætlum að ræða þessu Elisabethu, hún skrifaði svo í kjölfæði pistil D-vitamín en auðvitað er þetta náttúrulega allt frekar einstaklingsbundið, sko, hvað þú lætur ofan í þig, það kannski virkar ekki fyrir alla að taka mikið magna af D-vitamíni, lýsi, kreatíni var nú líka.
8: Ég held að bara íslenska þjóðin í gegnum aldirna verið sönnun þess að lýsi væri bara ægilega og holt og gott, sko.
7: Já, það er kannski ekki holt og gott, gott fyrir alla.
8: Nei.
7: Okay. Svo fyrir við yfir í frétti vikunar. Kristín Gunnarsdóttir er annars stjórnandi hlaðarsins komi gott.
8: Já.
7: Og Erla Björg Gunnarsdóttir er menningarritstjóri RÚV.
8: Já.
7: Og reynda var að vinna hér, þannig að við köllum hana Brutus.
8: Já, var ég fréttastjóri þetta.
7: Já, já.
8: Nú, svo er við ekki, ég hef ekki verið, held ég, minnst að það farið fram í mér, tala mikið El Niño, sem vantalegur er hér í íslensku fjölmiðlum. Mikið talað um henni í erlendu fjölmiðlum. Og vísindamenn hafa smá áhyggjur af El Niño.
7: Já, í haust og vetur.
8: Sem er að byggja sig upp, já, nú er bara að byggja rólið þá hálf nýju.
7: No.
8: Því að Einar Sveinbjörnsson kemur til okkar, hann var að skrifa áhugaverða pistilinn á fjesbóka sína um El Niño og mögulega áhrif hans hér á okkar veður þar. Hvort það verður í vetur eða seinnipartin í vetur eða næsta sumar. Við erum að kreista það bara út úr hún.
7: Lýst honum á blikuna?
8: Hann er með blika.is
7: ég ætla
8: svara þessu þannig
7: okay. Þannig að
8: við skulum bara
7: já, ég er bíðspennt helgina sem að bakarslaupi, það verður beinni útsendingu hérna á Vísi, alla helgina sem þýðir til að mynda þættir eins og bakarið og sprengisandur verður líklegast ekki í beinustreymi en það er gríðarlega mikill áhuga á þessu
8: já,
7: og margir sem er að hlaupa og það verður krýndur nýr meistari Marjask, hún er ofurhlaupari, hún er ekki var að taka þátt, hún er með 6 vegna gamalt barn heima. Hún reyndar hljóp 29 km síðustu helgi, bara svona sísona.
8: 29 km?
7: Já, já.
8: Hún þarf ekki að bíl.
7: Nei.
8: Hleypi bara allt.
7: Hún á enga bíl, nei.
8: Ég bara, ég skil eitt ekki hvernig
7: það
8: er hægt.
7: Nei, en við ætlum að tala með Mari hérna, réttur í nýjum, bakarslaupið og bara hlaup almennt og móðlutverkið og ýmislegt.
8: Já, og svo verður Áskir, hann verður stöðið milli 9 og 10.
7: Já, hann er með eitthvað planað, hann er eitthvað óvænt.

0: snillingurinn þegar báðið hann að verðin klukkan bara um 12 minúti gengin í 8 og vill maður hlaupa hans í frétti núna hér á forsíðu morgunblaðsins segir í fyrirsögn flugvirkjar með 1,4 miljón að meðaltali á mánuði en svo ég lesi nú bara hérna aðeins í upphafi þessar greinar og segir hérna að meðalun flugvirkja sem starfa hjá Æslandeir eru með þennan sem sagt 1,4 miljónur á mánuði og þetta herma traustar heimildir morgunblaðsins sem og að verði orðið við launakröfum flugvirkja muni launakostnaður flugfélagsins vegna flugvirkja hækka 25-30% og það náttúrulega rosalega hækkun 23. september það styttist nú í hann, það nú 18. dag að það ekki verkvallega var í gang
1: á miðvikudaginn, já. Já, og sko inn á flugpunkturi sem félag flugvirkja, þá var nú verið að fara yfir ýmsar fullyrðingar í þessari umræðu og þá til að mynda hér eru flugvirkjar að byggjum 25-30% launahækkun á næstu tveimur árum og það segir nei, það villandi framsetning Æslandir hefur metið kostnað við kröfu flugvirkja en það ekki það sama og flugvirkjar sé krefjast 25-30% beinnar launahækkunar Flugvirkjar eru ekki að komin í þessa samningalótu frá sama upphafspunktu og aðrir. Þeir tóku sín tíma svo stört högg þegar stefa Æslandir er illa áræði með tilhærandi skerðingu og launathróun. Og það kemur endur ekkit fram sko nákvæmlega hverra launakröfnar eru en það kemur endur fram að þetta sé ekki að stranda á háum launakröfum flugvirkja því deilan snúist meira en bara laun. Æslandir hafa lagt fram kröfur aukið valdi við störfum og vöktum flugvirkja meðal annars rýmri heimildi til að nota verktaka að geta breytt vakta fyrir komulagi án samráðs sem flugvirkja að stytta vaktir meðal annars og 12 klukkustundum í 10 sem getur að áhrif á tygg.
0: En það eru margir sem hafa miklar áhyggjur af þessu því að við vitum ekki ef að verkfallið skellur á og hversu lengi það mun standa.
1: Nei.
0: Jóhannes Þór Skólason hann hérna einmitt til viðtals í morgunblaðinu dag framkvæmdastjóri í samtaka ferðaþjónustunar hann segir þetta þegar farið að bíta og hafa verulegan skaða eða skaðalega áhrif á ferðaþjónustu fyrirtæki því að afbókanir eru byrjaðar þannig að og svo kemur upp alltaf þetta að fámunnur hópur geti haft svona mikil áhrif
1: En hvaðan fær fólk upplýsingar um þetta? Og því mann, einmitt síðast, það var verkvall flugum fyrir stjóra sem ég lendi, þá var engar upplýsingar einstár neinum vefsýðum, ekki eins og það sem að ég átti flugbóka, sko. Þannig að hvernig getur þetta haft svona mikil áhrif?
0: Ég skal ekki segja.
1: Eru ferðþjónustar að láta vita þá að þessu verkvalli? Það getur verið.
0: Já. Er það ekki svona bara líka ábyrg þjónusta?
1: Ég nú er ég bara að meðla minni reislu farandi síðasta verkvall að ég fekk engar upplýsingar, aðrar þær sem ég leitaði mig sjálfa í gegnum fréttir. En Bóði Bomba, Guðmundar Inga Kristinssonar, hún kom í gær í ríkissjónvarpinu. Hann fullyrti að hann hefði hætt í flokknum eftir að Inga Sæland hringdi í eiginkonu hans og reynda ból inn á sjúkrastofun hans eftir að hann var búin að vera í stóri hjartaðgerð til þess að reyna að fá hann til þess að segja sér embætti. Inga Sæland var líka til viðtals í ríkissjónvarpinu í gær í kvöldfréttum og hún vísaði þessum nú bara á bug en það er greinlega eitthvað ósætt það á milli en...
0: Já, ég held að það minn nú alveg verið ljóst sko.
1: Já
0: annars hún var alltaf gengið úr flokknum sko.
1: Nei, en hún sagði það ekki til því að hún hefði reynt að bólisir inn að þessu sjúkrastofu heldur að hún hefði bara einfallega ringt í einkonu hans þess að aðtók hvernig hún hafi lið og hvort hann geti tekið á móti heimsóknum
0: Nú, talandi Ingu Sæland, þá segir hérna aukin útgjöld ríkissjóðs á næsta ári sem kvænt fjárlaga fyrir hann upp í fjármálaráðherra vegna hækkunar bóta almannatrygginga munu nema 9 milljörðum króna. Ingu Sæland mennta og barnamálaráðherra hefur orðið tíðrættum 4 milljarða króna útgjöldaaukningu til að mynda á fundi fórstu kvenna ríkisstjórnarinnar 8. september þar sem áherslu mál þingvetrarins voru kynnt. En nú segja menn að þetta séu 9 milljarðar.
1: Nú, hvað breyttist?
0: Já. Spurningin er hvort er rétt
1: Já, ok
0: Kannski, 9 eða 4
1: okay.
0: Þannig er svona ekki fullari eitthvað hefur breyst morgunblæði heldur þessu fram en fullaringar á þeirra segir hér rýma við greinargerð frumvarpsins tengingu bóta almannatrygginga við launavísitölu en 4 milljarða útgjaldaaukningin samkvæmt frumvarpinu byggist á meðaltali fyrri ára þannig að raunverulega verið þetta 9 milljarðar þetta var náttúrulega mál sem Inga Sæland hefur lagt mikla áhersla á þannig að hérna en má kannski ekki segja bara hreinlega líka þessar, þetta var náttúrulega það þurfti að hekka þetta þurfti að tekið tengja, nei hérna vístöl tengja þetta kannski og má kannski ekki segja að ríki hefði skuldað þessum hópi þessa peninga?
1: Það er alveg hægt að halda því fram. En er það ekki það sem fólk hefur ágjur af að er þessi sjálfvirkni væðing að þetta sé ekki lengur í höndum pólitíkus að ákveða heldur að þetta sé svona sjálfkrafa verið?
0: Jú, það sem þetta er vístöld tengt sko já. og geti jafnvel hækka meira heldur en kannski ætta hækka og svo framvegis. En það var kannski spurning um að setja einhvern ventil á það eða hafa bara jafnvel einhvern hemil á því. Ég veit ekki, ég kann
1: ekki
0: segja.
1: Nei, ég svo sem er ekki klára því heldur sko. Ég gleymdi að minna stað að við varum að tala frumverkina hérna áðan að það er fundur í dag hjá ríkissáttasemjara. Þar sem að ríkissáttasemjara hyggst gera úrslita tilraun til að koma í veg fyrir verkfall flugvirkja sem boðar á miðvikudaginn. Þannig að fundur Icelandair og flugvirkja er klukkan 12 í dag.
0: Já, okay.
1: Þannig að það verður líklegast eitthvað að frétta kannski seinnipartinn í dag. Já, eða bara strax eftir hátíð eða þetta verður stál í stál.
0: Já.
1: Það kemur ljós.
0: Amen.
1: En svolítið merkilegt að bláugga túnfiskur fannst þér ekki á land við Leiru og Akureyri síðasta föstudag.
0: Akkur er það merkilegt?
1: Út af því að hann sérst ekki hér við strendur, út af því að hann lifir í hlýra loftslagi og þetta gerist viku eftir að túnfiskur fannst þér ekki þar skammt frá sem líka fiskur sem að lifir í hlýra í hlýri sjó en Akureyri.net hefur eftir Magnúsi Víðisinn og Hreiðari Þór Valdísinni vísindamönnum í sjávarútvegsfræðum við Háskólan Akureyri að merkilegt sé að finna þessar fyrsttegundir Eyjafirði og jafnvel stórmerkilegt að rekast þá báðar með skömmu millibili.
0: Já.
1: Báðar tegundir lifa almennt til talsvert hlýri sjó og Hreiðar Þór nefnir að nú sé hlýtt tímabil í hafinu sjávaríti sem 10 gráður þá verði einn helst vart við svona sjálfgefa gesti sem sé annars sunnar.
0: Já. En er þessa tíu gráður eitthvað óeðlega háar?
1: Já, ég veit að kemur kannski ekki beint fram en það eru engar heimildi fyrir því að bláugga túnfiskur hafi fundist í eiga fyrir áður.
0: Af því að menn er nú óttast að sjórinn líni hérna mikið og fari línandi reyndar hefði.
1: Jú, og gagnrýna mögulega stjórnvöld fyrir að sína því ekki mikið náttúr.
0: Nei, mitt, en hvað er hægt að gera í þeim efnum?
1: Sko? Veit það ekki.
0: Úf, það er nú ekkit svo.
1: Við erum búin að gera ýmislegt þess að sporna við þessum. Breytingum svo sem
0: Já, hérðum, aðeins meira kannski við tökum málefni tækniskólans til umræðu að fundi borgaráðs í dag umræður í borgaráðu eru bundnar trúnaði en ég held að mér sé óvægt að segja að það sé þver pólitísku vilji fyrir því að við sækjum fram og útvegum tækniskólanum lóð í Reykjavík og stefum þannig við inn og tæknimentun í borginni, segir Hildur borgarstjóri
1: Já
0: Og hann vonandi að það gangi bara rætt og örugglega fyrir sig
1: Algjörlega, og Írland ætlar aftur og sniðgangu Eurovision þeir sniðgengu kjærna í fyrra gerð það aftur núna, finnst það ekki nógu mikið gert til þess að koma skikka á þetta vandi stríðisrekstur og Ísrael í þessari kjærni við fáum líklegast ákvörðum bráðum frá Íslandi má ekki ætla þá að við tökum ekki þá teltur
0: veit ekki hvað var þetta, varst ekki tala um einhvern
1: frest
0: um að taka ákvörður sem akkur fáum við einhvern frest sem að
1: örgulega bara þau sóttum um hann
0: já, þannig að aðrar hafa ekki sóttum aðrar ekki verið þessar tvær
1: líklegast ekki
0: nei.
1: Svo var fannst mér áhverst að sem kom fram í Kastljósi í gær að þetta var að Skúli bara Geirdal sem er sviðstjóri á Netöryggismiðstu Íslands og sérfræðingur í miðlalæs og Netöryggi hann sagði öll börn sem var í fræðslu hjá honum og þeim segja að þeim finnist reglur síma ættu líka gildum foreldra ekki bara börn finnst börnum þetta ekki bara almennt allt sko að vera að predika fyrir okkur fóreldrar með veitum að vera fyrirmynd og ég bara tekum þetta, auðvitað eða fóreldrar að vera fyrirmynd en það er svo margt sem fóreldrar með að gera sem börn með ekki
0: já, þannig hefur alltaf verið og verður alltaf
1: já,
0: þannig
1: þannig að sko við með verum líka passa okkur því
0: já Sammála.
1: Að láta börnin ekki hérna ganga yfir okkur skýtum sko
0: sem að sumur á að þau hafi nú kannski gert nú aðeins og mikið kannski
1: já, þannig að sko ég má alveg vinna í símanum mínum þegar ég kem heim á daginn
0: fóreldrar setja reglum þar sko
1: já, og börn mega bara ekki gera hitt og þetta út af því að það má ekki
0: annars er ekki gaman að vera fullorðin
1: nákvæmlega nákvæmlega
0: það vera spennandi að býja til að vera átján
1: ég ræð hér sko
0: já.
1: En auðvitað
0: ekki hér fór... kannski en
1: hérna já, ég er okay. hér líka já, og ég er að heima á mér
0: og ég er að því að núna erum við hætt í byrni Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Góðan daginn Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn Svefn og heilsa Arbesko Tech Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
2: Nýtt við orkuna á Miklubraut Sparrow, beint í bílinn Opið allan sólarhringin Alltaf ferskt
3: Heims frægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
4: Michelin tilboð í september Nú fá N1 korthafar 5 falda punkta með Michelin umganginum N1
5: Hann kominn Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðunum Toyota, förum lengra fyrir alla
6: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina 25-40% afsláttur Húsasmíðin og Milwaukee
7: Mikið úr val af sánaklefum Gæða vara frá Íslandi Normex auðbrekkur og normex.is
8: Allt til innréttinga Velkomin í sýningasal okkar í síðumúla 4 GKS innréttingar
9: Spýran Take away, take away, take away Spýran Heiðarlegur matur
10: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
11: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum Æsland glerugna verslun
12: Prísvikunar Frábær viku tilboð á besta prísnum Þú sér tilboðin á prísarar.is Prís Bara spara
13: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfljá Þú finnur eldhústækin í Elko Elko
14: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is
15: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
16: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
17: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun. Endingagóða þakrennur. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
18: Þér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hugðir afmælismiða á Hyggs.is
19: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
20: Svona hljómar helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
21: Ja, nú ætlum við að fara aftur til ásins 1979.
22: Þetta einhvern veginn svona lag sem gefur manni alltaf í gott skap.
21: Í Reykjavíkuborg, Jóhann Helgason, Helga Möllers, þú og ég.
20: Sunnudagsútgáfan með Hvata.
22: Ég segi bara, ég eigi ekki böt, ég eigi bara erfingja, hvernig taklað þú þetta?
23: Jú, ég geti sagt það sama, fluttað heiman og svona
22: Dásamlega það, gengur sínum hann
23: eitthvað Þú kerti bara þú
22: kerti það Já, þetta, góðu þóka, það bara nefna þetta við konuna
24: Björtu brosandi helgarstemning á Bylgjunni
25: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina
24: Bylgjan, Björtu brosandi

0: Já, klukkan núna 28.9 mínútur er gengin í 8 og ef ykkur finnst nú gott að borða rækjur, steikja, rista, grilla, rækjur, sérstaklega rísarækjur, sperrið erum.
1: Já, við stöldum við fyrirsögn á grein í mokkanum í gær eftir Karl G. Kristjansson, prófessor emeritus í sýkla og verifræðardeild Landspítalans og hann er sestuðin hjá okkur. Velkomin Karl.
0: Já. Í fyrsta lagi, hérna, fyrsta lagi, já, bara áhugaðu grein og hérna, gott að fá hérna, þetta upp á borðið, má kannski segja, og vegna þess að þú minnist á greininni að við höfum aukið innflutning á risarækjum rosalega mikið, en kannski fæst okkur að spá í hvaðan þar koma.
2: Einmitt. Já, ég hef hættur verið að fylgjast með sýklalyfjónum í mjög langan tíma og hef búin að taka eftir því að hann er alána mér að mjög sýklalyfjónum að bakteríur voru farin að finnast í risarækjum frá Suðaustur Asíu fyrir mörgum áru síðan. Ég hefði alltaf áhyggjur af þessu, svo hefur mér fundist sko upp á síðkastið eða síðasta ára að ég verið miklu, miklu meira var við það í hvað að segja rísarækjur á matseðli veitingahúsa, uppskriftum á netinu og fólk er miklu meira að kaupa þetta í bóð og annað slíkt. Þannig að þá fór ég að skoða innflutningstölunar og mér brá svo við að sjá hvað innflutningur hefur aukist mikið. Og þá er þetta sko ein veruleg áhætta fyrir Ísland sem er með mjög lítið af hvað segja sýklalyfi ónæmi í umhverfinu eða í mönnum, þar segja að þessum nær alon með mjög sýklalyfi ónæmi með bakteríum. Og þetta er þá virkilega sko leið sem að getur skemmt fyrir okkur ef að fólk er að smitast, þannig að veit ekki af því að smitast að nær alon með bakteríum því að það er gefingin enginni nema að valdi einhvern tíma sýkingu síðar.
1: En hvernig smitast maður? Ég meina, ef ég elda mína risarækju sem ég kaupi nógu vel, er þá einhver hætta?
2: Sko, ef þú passar þig að elda risarækjuna nógu vel og passa eða sem sagt kom ég veg fyrir krossmengun í eldúsinu, þar sem verið ekki að menga áhöld og bretti og annað sem að síðan kemst í snertingu við önnur matvæli, að þá ætti þetta vera bara nokkuð örugt sko.
0: Við ert að segja að við erum bara meðhandla rísarækjur eins og kjúkling þá?
2: Já, ég er eiginlega að segja það og það er held ég að sé mjög mikilvæg og ný skilaboð sem að því að fólk hefur yfirleitt ekkert verið að hugsa sjávarafurður sem mögulega uppsprettu bakteríusýkinga eða sýklalyfi ónæmis.
0: Man tengir þetta við innflutt kjöt miklu meira.
2: Algjörlega og enda er það líka þannig að innflutt kjöt getur valdið þessum svokölluð iðra sýkingum eins og salmonella, kampýlobakter og ákveðna tegundur eða kóli sem valda niðurgangi. En þetta eru bakteríu sem eru yfirleitt ekki í sjávara, við erum ekki, það er mjög sjaldgæft að við sjáum salmonella, kampýlobakter eða svona iðra sýkinga bakteríur í sjávarfangi og meira sér rækjum líka.
0: En má ég aðeins hérna hnykkja því þá, hvernig eigum við að meðhöndla þá rísarækjun og kjúklingin, bara svona fyrir það sem ekki eru búin að pæla því?
2: Já, þær eru yfirleitt seldar frosnar ef þær eru ferskar, ef þær ekki búið að vera eldaðir áður. Og þá er mikilvægt að þýða það rétt og við erum ekki að þýða það við stofu hita því að þá getur náttúrulega fjölgað bakteríunum sko á rækjunum og þá þarf með þessum bakteríum að auka þá líkur á smiti. Þannig að við þýða þetta í ískáp helst yfir nótt og ef að liggur eitthvað á þá er mælt með því að setja þetta þá bara í plastpoka og í vatn, láta þýða þannig.
1: Og enn með eldunina?
2: Já, það eins og myndist á að koma í veg fyrir krossmengun við eldunina en steikja þetta eða sjóða það eða grilla eftir hvað sem er menn nota þannig að það verði ógegnsætt og verði hvítt eða bleikt og svona allur hvað sé að verði ekki svona lint eða svo það er, þetta er yfirleitt grátt og það er byrtar og svona hálgegnsætt en þannig að þetta er vel steikt þá eru þetta hvíta ógegnsætt stíft og kannski breytt.
0: En ekkert að setja þetta undir krana vatna áður og þrýfa þetta slíkt, það hefur ekkert að segja?
2: Kannski munar einhverju en það mun aldrei vera fullægandi.
0: Eldunin er fyrst og fremst
2: mál. Fyrst og fremst, eina sem ég getur treyst á sko.
1: En þú nefndir einmitt að þetta selt bæði fulleldað og svo rátt.
2: Já.
1: Er skárra þá að kaupa fulleldaðar í sér ekki sem er búið að frjósa? Nei, frista?
2: Já, hún hefur ekki þessa áhættu, allavega ennum að eitthvað þegar þið farið úrskeiðis í framleiðslunni að þá að þetta ekki vera áhættu í full eldari rækju, það er alveg satt En ég veit náttúrulega svo sem ekki, þegar öðruvísi kannski að elda hana og geta nota hana sama hátt, ég ekki það ekki.
0: En hvernig á maður að haga sér út í búð, hvernig, eftir hverju á maður að leita til þess að vita fyrsta leið sko, hvort að, að hérna, umbúðina séu vottaðar?
2: Já, já, þetta er mjög mikilvægt atriði vegna þess að, að rísarækjur er framleitt af mjög misjafnar aðstæður, misjafnum löndum og landsvæðum og framleiðsluhættirnir eru mjög misjafnir. Á sömu stöðum er lítið hugsað með umhverfið og lítið hugsað já hvað að segja
0: hreinlæti
2: og þá er sýkingar miklu algengar að ganga sýkingar faraldrar sko, í þessum risarækjum sem eru mjög viðkvæmar og þá er mikið notað einmitt af sýklalyfjum sem maður kallar á þessa þetta vandamál en það er menn eru upplýstur orðið þetta af flestu stöðum þannig að nú er verið að fara fram á að að þessar, þessi framleiðsluvörur séu vottaðar og þessi vottun hún já, tvær aðal vottunar tegundir sko, sem að, kannski fyrir út í að við liðan en það byggir á því að ef þú ert með þessa vottun að þá hefur verið gætt að ákveðnum atriðum í framleiðslunni, það hefur hugað af umhverfinu því að meðal annars að það hefur verið mikið skaði unnin í með risarækjöldi í þessum löndum þar sem að svo kallega mangroskóar eru til staðar og þeim hefur verið rutt og eitt til þess að koma upp eldistjörnum fyrir risarækjur. Þannig að í heiminum eru svona sko mjög öflast sem að eru á móti hvað að neyta risarækja mitt bara út á umhverfisáhrifunum.
1: Hvað heita þessar vottanir sem að við eigum að vera að leita eftir?
2: Já, það stendur á þeim ASC eða BAP.
0: Það eru góðar.
2: Já, það er alltaf að segja manni að það er ákveða aðhald í framleiðslunni, ákveði svona skilmerki sem er það uppfylla.
0: ASC eða BAP.
2: Já, og það stendur fyrir hvað Aquaculture Stewardship Council, annars vegar og hins vegar Best Aquaculture Practices. Og
1: er ekkert fylst með þessu hér á landi að við sem að flytja inn þá eingöngu vottaðar rækjur?
2: Ég held ekki vegna þess að ég gerði sjálfur könnun í verslunum hér á landi að þeir eru höfuðborgarsvæðinu og ég fann bæði rækjur sem að voru með þessi vottunarmerki annars vegar og hins vegar rækjur sem voru ekki með nein vottunarmerki.
0: Já, vel í sömu búðinni kannski? Manstu það? En er þetta þessar hefðbundnum vatúrubúðir?
2: Þetta er hefðbundnum vatúrubúðir sem flestir eru að vesla í á.
0: Okay. En skiptir máli líka upprunaland, á maður að fylgjast, á maður að kíkja á það líka?
2: Já, algjörlega og því að það eru misjafnt eftir löndum sagt, hvað sýklalyfjanna veru útbreytt og við komum til svæðum að vísu er landið gefur ákveðnar upplýsingar en ekki eins kannski góðar eins og vottunarmerkin vegna þess að segjum til dæmis það sem að það land sem er langmest flutt inn frá, það er Indland að við getum ekki sett all að framleiðsluvörur eða risar ekki frá Indlandu undir sama hatt
0: sko. En fyrir ekki að aðeins fylgja þessa eftir sko, af því að það eru önnur lönd í Suðaustur-Asíu sem að er við að flytja inn frá ekki satt
2: jú, það er,
0: þannig, en eru einhver evrópsk lönd eða ætti maður að velja þau frekar eða
2: það er annað, það skiptir máli líka að skoða hvort að um er að ræða uppröðun land eða framleiðslu land, annars vegar hins vegar pökkunar og sko land þar sem verður að meðhöndla rækjunni eitthvað. Það er oft í Evrópu eða vestra löndum, en yfirleitt eru, ég veit ekki, hlutfall eða 90% meira að framleiðslunni er í svona hittanslöndum
1: Ástæðan fyrir kannski okkur brá við að lesa fyrirsögnun á greininni þinni í morgunblaðinu er að sko sýklalyfja ónæmi er eitthvað sem við höfum ekki þurft að hafa ágjur af hér en við höfum alltaf heyrt af því í Evrópu bandaríkjunum og víðar hve mikið þarf neyslan að vera til dæmis á svona rækjum til þess að þetta geti haft raunverulega áhrif á manneskjur
2: sko fyrir einstaklingin getur það þarf ekki mikið og en fyrir þjóðfélagið skiptir náttúrulega magnið verulega máli. Málið er að þessar bakteríur sem við höfum mestar áhyggjur af eru á hvenær gram neikværi eða svona yðra bakteríur, yðra stafbakteríur sem eru mikið í umhverfinu, þetta er svo E. coli og eru bæði í dýrum og í mönnum og þessar bakteríur eru því miður á sumastöðum orðnar mjög mikið ónæmar fyrir sýklaf, næstu því öllum sýklalyfjum. Við köllum það oft nær alónæma bakteríur. Og þessar bakteríur eru með þetta finnast í risarækjum og við konna þess ákveðni sýklalyfja flokkar sem heitir karbapenum sýklalyf sem að eru þau sýklalyf sem að við notum bara til vara ef allt annað þrýtur. Og þegar bakteríur eru orðnar ónæmar fyrir þeim, þannig að þessum hefur mikið áhyggjur að þessu og þessar bakteríur eru mjög sjaldgæfar ennþá á Íslandi
0: mm-hmm.
2: og þannig að við erum að tala svona kannski 15 tilfelli sem við greinum á ári og þá mest í einstaklingum sem eru að koma í ferðalegum frá þessum löndum og suðrænum löndum en það, það sem við höfum áhyggjur af er að þessar bakteríur líka að finnast í einstaklingum sem hafa enga sögu ferðalög til þessara landa eða til útlanda og eru bara búið hér á Íslandi og þá vaknar spurningin er þetta smita milli manna eða kemur þetta með matvælum E. coli það eru aðra rannsóknir sem ég hef verið þátt að geta sem að sína það að það er mjög ólíklegt á Íslandi að E. coli smitist beint á milli manna vegna þess að það smitast með hvað saursmiti
0: Já, þá kemur þetta með matvælum
2: Þannig að það eru langmesta líkur á því að þetta berist með matvælum og þá veltum við fyrir okkur hvaða matvæl er það auðvitað er risarækið þar ofalöflist
0: Þetta er ábyggilega nýtt ég er margra, þannig að kannski að lókum karlánum við hverjum þig hver væri þá bara skilabóðin þín til neytenda og þeirra sem að kannski kaupa mikið risarækið eins og Lilju
2: Já, skilabóðin eru þau að við eigum að kynna okkur þetta og vera upplýst og þar, það er megin tilgangur skrifa minna í Morgunblaðið og það er komið hingað að ræða þetta mál og ef við erum upplýst þá erum við að skoða uppruna og vottun varna sem við erum að skoða þegar við byrjum að því í búðinni
0: mm-hmm.
2: síðan ætlum við elda að þá kaupum þetta þá hugum við að réttri þýðingu mm-hmm. og eldun
0: mm-hmm.
2: og komum við að fyrir krossmengun þetta er aðalega atriði en algjörlega óþörfi að hætta að borða risarækjur
0: ASJ eða BAP vottun
1: Já, Karl G. Kristjánsson takk hella fyrir spjallið, góð helgi
2: Takk sem leiðis
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Vitabix Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði Vitabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt Hvað sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni Kíktin á bylgjan.is og skráðu þig til X Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni Góðan daginn Það er tvennt sem skiptir þig máli Svefn og heilsa
4: Þetta leggur sig ekki sjálft Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan BM Vallá
5: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Miðasala á tix.is og harpa.is
6: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
7: Nýtt On app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is
8: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
10: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
13: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
14: Þetta er náttúrulega svona allt yfir sér líf. Í sjálfu sér.
13: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar. Verlunarmyndin fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
15: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
16: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri, bílsöða. Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
17: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
18: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
19: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin augurhvarfi, garmin.is.
20: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
21: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
22: Sjóð heitt, Daggo, Ísko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
23: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is. Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Polsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Kíkjum að svolítið umferðina, hún frekar lítil eins og á höfuðborgarsvæðinu, aðal teppan hérna úr Hafnarfirði við enn einn ringtorkið inn til Reykjavíkur og svo hér tilkynning frá Vegagerðinni að í dag 18. september og næstu dag er stemt á malbika frá Jökulsá og Breiðamerkursandi í vesturátt. Önnur akreinin verður lokuð umferðastýringum svæðið en vegfarendur geta búist umferðatöfum. Allar upplýsingar þessa viðgerð eða þessa framkvæmt og aðrar vegaframkvæmdir að finna inn á umferðin.is eða í Þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777. Þú hefur rámpað á rétta bylgjuleg. Bylgjan.
24: FM 9, 8, 9. Björn stóð brosandi í 40 ár.
1: Já.
0: Það bara ekki annað.
1: Við höldum áfram í næringunni eftir smá svona tæknilega örðulega hér.
0: Já.
1: Sko. Hún Sigmarsdóttir skrifaði pistil inn á Vísi í gær undir fyrirsögninni ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi.
0: Já.
1: Og þar kom fram í þessari grein

0: það verið að vitna í er um sest, að fólk sem er komið á eldri æviskeið mm-hmm. nálægt 70 og skoðaði í 6 ár og þau eru bara spurð tekur D-vitamín mm. og það er ekki spurt tekur mikið magn, lítið magn eða hvuna byrjar að taka það þannig að rannsóknir sýndi að það var örl lítil hnignun á vitrænni getu hjá hópnum sem tók D-vitamín versus hópnum sem var skoðar sem tók ekki D-vitamín mm. og þá náttúrulega og þeir segja alveg rannsóknir þetta er bara veist, þetta er bara hérna kemur svona út mm. er, þeir eru ekki með rannsóknar gögn mm. til að segja að D-vitamín okay. veldur hnignun á vitrænni getu
1: en sko bara fæðbótaefni hvort sem það D-vitamín eða eitthvað annað væntalega má maður samt ekki vera að taka þetta bara sí og æ og alls konar skamta eða hvað
0: Nei. En sko þegar við tölum D-vitamín mm. D-vitamín er okkur lífsnauðsilegt mm-hmm. og við þurfum og það er eiginlega kannski ástæðan ég skrifaði þetta í gær til að passa það að fólk bara hætti ekki að taka D-vitamín Íslendingar eru svona upp til hópa fyrir eitthvað lágir í D-vitamín mm-hmm. þegar við fáum það úr sólinni
2: já, já.
0: Bara svona það er út að dottlega við erum ekki með mikið D-vitamín
2: en lýsið, er það D-vitamín ríkt?
0: Það er D-vitamín lýsi og svo eru olíur og það er náttúrulega orðið bara blanda
2: Ok, það, sko, við erum kannski ekki fæst okkar taka lýsi, giska já
0: Já, það eru fleiri sem taka bara reynt D-vitamín
2: Já, bara í töfluformi En getum að treyst því að það sé gott D-vitamín og það frásóist vel
0: Frábær spurning Já, ég veit að það er erfitt í dag í þessu hérna, vilta vestri vítamín hérna, og bætiefna á Íslandi mm-hmm. en það sem ég hef bara gert að kaupið bara traustmerki
2: Og hver eru traustmerki? Já,
1: hvernig sér maður það? Við vorum nú að tala rísarækjum þeirna áðan og það eru tvær vottanir sem maður getur svona gengið út frá að það sé alveg pottið
0: mm-hmm. Sko, það, málið það þetta er rosalega erfitt að hvað er traustmerki? Ég til dæmis skoða mikið að bætiefnum og hef mikið áhuga að bætiefnum mm-hmm. og það er rosalega mikið hérna bætiefnum sem eru bara, svo ég segi það, er bara rusl
2: já, það, já,
0: og
2: okay.
0: það bara er eitthvað sem að segir heyrðu, það er hérna yðnar sem er ótrúlega flottu til að græða pening mm-hmm. við getum keft bara bölk ykkur pökkuð í ógæslega flotta markasetningu og selju það.
2: Ertu eitthvað feimin þá við að taka fram hverjum
0: að treysta? Já, sko, því
2: Já, og getur náttúrulega ekki tekið þau öll fram
0: Nei, ég veit að ég kaupi sjálf vítamín Nei, ekki vítamín, ég kaupi D-vítamín frá ná Ég veit að það
2: Þú veist að það er gott
0: Ég veit að það er upptak, góð upptaka
1: En okay. hvernig getur bara venjulega manneski sem að er kannski ekki læs á allt sem stendur á flöskunni eða bóksinu eða hvað sem það er Hvernig getur hún, er engan vottanir er ekkit svona kerfi í kringum þetta
0: Og þetta er sko, þú veist, kom til mín með haldabóka vítamínu fór svo blóðpröf og blóðpröfnum voru bara verri mm-hmm. og það sem verra var að hún kom með lifra hérna, gildin öll í hæsta flokki þegar maður var út af vítamintöku mm-hmm. að því hún var með svo slæm vítamint þetta var í raunin svo gjör unnum vara mm-hmm. sem var að hafa áhrif á meldingun hennar og mm-hmm. lifrina og lifra heilsu.
2: Er ekki sum ég tala bara hreinlega vanþekking og er við ekki það að þessara fæðubóta efna að vítamína framleitt hér á landi er ekki einhver íslensk innlend merki?
0: Jú, en sko mest...
2: Var það nú svona haldið að mætti treysta þeim betur? Nei, ekki dendilega.
0: Sko, þó að standi íslensk þá getur vel verið að sér bara að pakka hérna Íslandi.
2: Já, framleitt úti.
0: Ég veit ekki marga vexmur sem eru hérna að þjappa vítamín
2: Það er keifta auðvitað að pakka hér
0: Já.
2: Okay.
0: Þannig að og það er það sem ég er að kalla eftir Ég er að kalla eftir eins og þegar ég sé vítamín í apotekum öllu, ég sé bara ég spyr oft, hvað er upprunalandið og alveg svo við tölum áðan inn í viðtalinu áðan að vita hvaða varan er hvað, veist, þannig að ég fá að vita glasið á þessu vítamíni ég les innihaldslýsingunni ég veit sirka, ég bara, já, ok þetta er sérst börk frá Kína
2: en það þú háskólamentu eins og fræðum flestu í þeim eru það ekki
0: mitt,
2: er engar svona vottanir eins og með rækjuna til þessu, er engar vottanir á þessum
0: nei, því miður, ég er að reyna að ég er núna bara að bjóða tíma það sem að stutta tíma sem fólk getur komið vítamín sín og ég fer yfir þetta
2: Okay.
0: Þau bara hjálpa fólki en það sem er leiðilegt í þessu ég er að byrja fólk vandið valið þegar þið kaupi vítamín en svo að sé sagt, það sem er erfitt í dag er að heilsubúðirnar eru núna apotekin og sum sumar apotekar keðjur eiga vítamínkeðju, þannig að þetta er rosa erfitt og fer, og fer svo út með haldapoka af vörum.
2: En getur verið fyrirgjöfilega bara þeir sem er að kannski að kaupa þetta utan og setja þetta hér í íslenskar umbúðir að þeir séu

0: jafnvel ekki meðvitaður gæðin og raunverulega hversu gott þetta eða slengt
1: Það ég veit ekki Já, ég veit ekki, ég segi oft hörpalega syndrúmið þegar þú, sko, það ekki það hörpalega var bara vörumerki það voru sölu aðalætnir sem að seldu sem mest, þannig fólk var að taka bara of mikið það var ekki það var eins og ég útskýri fyrir ykkur ég sagði það ekki það að það eitthvað eitt vörumerki sem sko, mörgur núna slæm en sem að vera hræðilegri en önnur upp á það að þú getur alveg tekið eina tegund þú vantar kannski B12, þú getur alveg tekið B12 frá einhverju merki en svo það selt sko líka fjölvítamín og svo það selt líka eitthvað þetta og líka eitthvað þetta
0: En ef þú tekur fjölvítamín, þarftu að taka eitthvað annað?
1: Nei, en hvað fjölvítamín?
2: Ok, þannig að ef þetta svona ef þetta svo mikið vilta vestur og ef áhættan þar að leiðandi svona frekar mikil og bara svo happ og glapp kofær er það ekki bara betra að sleppa þess?
1: Allavega hana, sko svo kemur það stundu þurfum við uppbót, fæðu uppbót af því að blóðgildin okkar eru lág í B12, blóðgildin okkar eru lág í fólisýru það bara slæmt líka en þess að ég alltaf, ég oft tala það hérna þess að vil ég bara fólk hafa ykkur aðgengi að því að taka blóðpröfu og meta þarf ég að taka þetta
0: Já.
1: Og eins með D-vitamínið og akkurat í greininu minni sem inn á vísi það segi ég reyna að fá hérna blóðpröfu taki svo ákveðið að taka það magt sem að þið metið eða þið þurfið til að bústa þessu upp, fáið aftur blóðpröfu. Ef hún er góð, þá þurfið þetta magn. Ef hún er aðeins hærri, þá getur lækka magnið.
2: En þannig að ef við ferum í blóðpröfu, pöntum blóðpröfu bara hjá okkar heimilslækni, þá eigum við raunin rétt á því að það sé lesi úr hverju er ég að leita eftir? Ef ég fer í blóðpröfu, já, ok, D-vitamín, en hvað annað?
1: Það ég segi sölt, ég vil meina eins og staðan í dag, það mikil hérna, umræða fitulifur sem ekki endilega að koma að hérna, mataræði og jú, það náttúrulega lífstill, þú veist að ungi krakkar greinast með fitulifur og ég segi við eigum bara að skanna fyrir þessu, við eigum bara að hafa aðgengja blóðpröfum og læknir á ekki að þurfa að skrifa, ég á bara að geta panta með blóðpröf, þetta blóðum mitt. Mér langar að skoða gildi mín og taka svo ábyrgð á heilsunni minni og ég veit að ég hef aðeins verið að starfa með Greenfit, ég veit að þau eru að taka í pröfur og líka heilsutek
0: Þið næringafræðingar með ekki taka blóðpröfur
1: Nei, við megum ekki, ég þarf alltaf að senda til heimilislæknis
0: Ættu þið kannski að
1: 100% og ég skil ekki að því að við myndum allan að fara sko mjög varlega í það hvað við erum að ráðleggja af vítamínu því ég sé afleðingarnar af of röngum og of miklu vítamín inntöku.
0: Með því að heimila ykkur að taka blóðpröfur myndi það ekki bara aðeins
1: letta
0: á heilbrigðiskerfinu.
2: En er næringafræðingar inn á heilsugæslunum sem lesa úr þessum blóðpröfum?
1: Ég allan vann á heilsugæslustöð og ég las úr blóðpröfum. Og ég gerir það, ég byrð fólki að koma eða á blóðpröfu og koma með það til mín og, ég vísa þá bara aftur á heilsugæslu, þess að farði aðra og byttum fleiri gildi eða byttum allavega það sem ég sé að vantar á blóðpröfu.
2: Ok, fyrir utan D-vitamínið, hvað er það algengasta sem fólk vantar eða er að taka mikið það?
1: B12
0: sem vantar.
1: Sko það vantar hjá ákveðin kynslóð svo er ákveðin kynslóð ójabæði því að það er sett B12 í orkudrykki.
0: Hvað er kynslóð vantar B12?
1: Það er yfirlega eldra fólk
0: okay.
1: Svona 50-60 plus
0: Og hvað erum við að taka of mikið af? Hvað er vítamín það?
1: Hópur er það sem er að drekka orkudrykki Þegar þeir vítamín bæta orkudrykki og þegar við tökum í vítamín ójabæði þá kemur óbalans á líkamann
2: okay. Elisabeth Reynsdóttir, verðum að setja punktin hér en greiniðin D-vitamín er inn á vísupunkturis Takk fyrir spjalli, góð helgi
1: Sömuleiðis
3: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunlega bassaleikara Wham innanborðs Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands Tryggðu þér miða núna á tix.is Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november
4: Brauðdagar, Bernhöfts Bakari Klappastig 3 20-40% afsláttur af öllum gardinum, púðum, mottum og ábreiðum. Jusk, góð tilboð. Öryggisskór, vassvirkin vinnuföt, workwear.is. Lambalæri á 20% afslætti, aðeins 2799 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Jakkinn sem passar við allt. Rófa, hjá Hrafnildi. Frá skrifborði að lagerhillu findu lausnina hjá AJ vörulistanum.
5: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill Bílalán.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
10: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
11: Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
12: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
1: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
4: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
5: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Biko Plus og fáðu betri kjör strax.
6: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Vestfalia dráttabysli til að draga tengivagnin. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
8: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
9: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
10: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
11: Klukkan 8. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Saksóknari í Súlunesmálinu, svo nefnda, krefst þess að refsing Margrétar Höllu Hansdóttur Löf verði þyngd í 17 ára fangelsi. Málsmeðferð fyrir landsrétti lauk í liðinni viku dómsbeðið í málinu. Margrét var í desember síðastlinum dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að hafa banað föður sínum og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sinni á heimili þeirra þriggja við Súlunes í Garðabæ. Sigurður G. Guðjónsson verjandi Margrétar á fríaði dómnum í héraði á næsta dómstig og óskaði ríkissaksóknari sem sæki sakamál fyrir hönd ríkisins við landsrétt eftir flýti meðferð á ágreiðslu dómskerða frá Héraðsdómi Reykjaness. Meira má lesa málið í frétt á Vísi undir fyrirsögninni vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf. Samninganefndir í kjaradeilu Flugvirkjafélags Íslands og Íslandir hafa verið boðaðar til fundar í Karphúsinu á hátti í dag. Þetta staðfestir Ástráður Haraldsson Ríkisáttar sem við fréttastofu. Hann segist hafa verið í stöðugu sambandi og átt í samráði við báðar samninganefndir undanfarna daga og komið hafi fram á fundi með flugvirkjum í gær. Óskum að reyna til þrautaran á samningum enda séð að vilji beggja aðila að afstýra boðu verkvalli. Sáttar sem ég segi miðluna til og eitt af því sem væri til skoðunar væri hún líkleg til að sætta sjónarmiðin og hafi hann nú þegar fyrirliggjandi einhverja tillögur sem unnt væri að leggja fram skapist grundvöllur til þess. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá síðustu ármótum í rúma 8 mánuði. Megin deiluefnið leiðrétting vegna skekkju í kjörum flugvirkja gagnvart viðmiðunarstéttum en Íslandir hefur sagt kröfu þeirra umfram svigrúm félagsins. Fyrirhuga verkfall hefur þegar haft áhrif á ferða áætlanir fólks en rúmlega 1000 farþegar Íslandir hafa nýtt sér boð félagsins að færa flug vegna þess. Þá hefur verið greint frá afbókunum hjá ferða þjónustu fyrirtækjum hér innanlands. Nú Ástráður segist bjartsýnn þar til annað kemur á daginn. Nú sé gerð úrslita tilraun til að afstýra verkfalli sem að óbreyttu mun hefjast aðfaranótt miðvikudagsins 23. september. Seðlabanki Japans hefur ákveðið að hækka stýrivexti 0,25% stig úr 1% í 1,25%. Slík hækkun hefur ekki verið gerð í 31 ár en samkvæmt frétt breska ríkismiðilsins BBC þetta gert til að mæta efnahagslegum þrýstingi heima fyrir. Japan stendur frammi fyrir ýmsum efnahagslegum áskorunum þar meðal viðvarandi veiku jeni, hækkandi verðlagi og fækkun vinnandi fólks. Helstu seðlabankar heims hafa raunar farið sömu leið að undanförnu, ekki síst í ljósi þess að stríðsátök Bandaríkjamanna við Íran og hækkun olíuverðs hefur ýtt undir verðbólgu. Á miðvikudag hækka til að mynda bandaríski seðlabankin við miðunarvexti sína í fyrsta sinn í meira en 3 ár og seðlabanki Evrópu hækkaði einnig vexti fyrr í þessum mánuði. Lögreglun á höfuðborgarsvæðinu barst í gærkvöldi tilkynningu mann sem hafði ráðist á annan ógna með hnífi og ekki síðan á brott. Hann sást síðan í umferðinni og hófst á eftirför sem endaði með því að lögreglan þurft að aka á bíl hans er hann sinnt ekki stöðvunarmerkjum. Maðurinn slóst síðan við lögreglu þegar hann var handtekinn og gistir hann nú fangageymslu. Önnur tilkynning barst lögreglu að flugeldi hefði verið kastað inn í bíl úr öðrum bíl sem var fullur af ungmennum. Flugeldurinn sprakk og hlutu farþegar og ökumaður einhverja áverka og tjón varð á bílnum. Í vaktaskýrslu lögreglu eftir gærkvöldið og nóttina segir að leitað ungmennunum og bíl þeirra hafi ekki borið árangur. Alls voru 60 mál skráði í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu eftir kvöld og næturvaktina. Og FH varði í fyrrakvöld Íslandsmeistari í öðrum flokki kvenna í fótbolta en stelpurnar fengu hins vegar engan bikar í hendurnar. FH stelpur tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn með stæli í Kópavogi þegar unnu stórsigur gegn Breiðabliki 12-3 og en þegar kom að því að fagna titlinu var hins vegar engi bikar á staðnum. Knattspyrnu í sambandi Íslands hafði láðust að sjá til þess þrátt fyrir að ljóst væri að FH myndi með sigri í þessum síðasta leik sínum á tímabilinu verða meistari. Myndi þetta gerast hjá strákum spurði faðir einnar knattspyrnu konunnar í Pistli á Facebook og bætti því við að sústund þegar liði fengi að lyfta bikarnum saman út af velli sem væri uppskera eftir ómælda vinnu og fórnir hefur verið tekin af stelpunum. Framkvæmdastjóri KSÍ baðst þá þegar afsökunar og mistökunum sem yrðu leiðrétt í dag. Nú en fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 9, þangað til finnið þið alltaf helsta í fréttum og sporti á við okkar vísi.
12: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali, Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.

0: Góðan dag, kæri vinur og vinkonur, velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 minútur gengin í 9, það föstu dagur, það 18. september og við mér í bítinu til 10, það Ásgeir, það Heimir og það Lilja. Mm. Vá, hvað erfitt að venja sig við annað nafn, fyrirgeðu Ásgeir. Ég veit að þú, ég
1: sé þetta þú.
0: Viltu vera Ómar?
1: Nei,
2: viltu vera Ómar, wow. Ef að svara þeim nú verið já, það hefur verið svolítið skrítið.
0: Já, það hefur verið það, en áhugaverð.
2: Já, en við ætlum að tala um hérna um 8:30 um El Niño, sem að nú rétt svolítið mikið í erlendu fjölmiðlum, kannski aðeins minna hér. Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, kemur til okkar, hann var að skrifa áhugaverðan pistilinn á fjölsbókina sína, þar sem að meðal annars, hann kemur inn á áhrif El Niño sem búist í þau að verði einstaklega áhrifamikið núna á næsta ári áhrif hans líka hér á veðrið á Íslandi
0: Einmitt, svo ætlum við að ræða við ofurkonna Mari Jersk bakarslaupi sem alla helgina hún heima með 6 vikna gamlan hnoðra
2: Ætlar ekki að hlaupa
0: Hún ætlar ekki að hlaupa bakarslaupinu en hún hljóp síðustu helgi 29 km
2: Það hafði ekki annað að gera bara
0: Greinilega ekki
2: 29 km
0: með þá 5 vikna gamalt barn þakka þér fyrir hún verið með okkur messenger og það við ætlum að leifin að vera bara heima í kósi og mun tala við okkur
2: Sjálfsögur.
0: En nú eins og að komið að föstum lið á föstu degi, það frétti vikunar það sérstæðni hjá okkur Kristín Gunnarsdóttir annar stjórnandi hlaðarsins komi gott og Erla Björg Gunnarsdóttir menningaristur RÚV, þeir eru þó ekki systur Takk að það.
3: Nei, Gunnarsdætur,
2: já.
0: Velkomna.
2: Já, velkomna.
0: Takk fyrir.
2: Og er þetta gaman að sjá þið aftur? Síðast þú varst hér, varstu fréttastjóri hérna?
3: Já.
2: Bara svo við tökum þann og fram. Hvernig er nýju vinnustæðurinn?
3: Bara mjög notalegur og gott fólk sem þarna tók á móti mér.
2: Já.
3: En það líka gott að koma og sjá
2: þetta. Já, ok, sem
3: að leiðast. Skal alveg ekki hérna. Svo ætli ég rölda eftir inn og fréttast og knúsa fólki
2: með það. Já,
0: gott sjöðu.
2: Trúið því.
0: En sko, Kristín, við kannski byrjum á þér út af því að það náttúrulega búið að vera í rauninni sakaðugum að vera fjölmiðlakonu hér.
3: Já.
0: Að fjölmiðla nefnd.
3: Einmitt.
0: Ef að klára það bara frá til það nú einum fréttum vingunar.
3: Já, gerum það. Að vegna þess að ég legg það nú ekki vana minn að vera barma mér mikið á opinberu vettvangi nema þó sé ekki helst nema bara, þú veist, nestiskrafna grunnskóla barna minna eitthvað svoleiðis. En ég held að það sé alveg ljóst að þegar ég og besta vingurum mín ákvaðum að byrja að kaupa okkur tvo mikrofóna og byrja að hafa fara með gamanmál aðla fyrir okkur tvær og vin okkar að þar var ekki verið að stofna fjölmiðil. Og ég held að þið hérna elegant fólki sem hér situr, sem eru alvöru fjölmæla fólk, vita það líka, að ekkert sem frá okkur kemur myndi eitthvað tíma flokkast undir vinnubrögð fjölmæla.
0: Mest megn skrósögur, tók ég fram hér því vikunni.
3: Já, og svona einhverja skringilegar anekdótur úr eigin lífi og, og þú veist bara, þetta er og einhverju leiti spéspegill á íslenskt samfélag. Og það að ætlast til þess og beita til þess bara og hóta stjórnvaldsektum ítrekkað að við undirgöngust sama regluvert og alvöru fjölmiðlar þá bara ef við setjum þetta bara rétt, bara eldsnögt í samingi bara til Bretlands, það eru svona ótal margir svona pólitískir, satirískir þættir sem, og er bara svona í menningar hefð þess lands sem lifa góðu lífi á þetta, eiga þessi þættir að lúta sömu reglum og lögmálum og BBC
2: Það er ekkert heilbrigt við þetta
3: Það er ekkert heilbrigt við þetta og ég hafa svona einhverja ágætlega heilbrigða hugsun sjá það, að þetta gjörsamlega komið út í skurð.
2: En Kristín, er fjölmiðlenda bara að fylgja lögum eða hvað, eru þeir að oftúlka lögin? Eða,
3: sko, það sem byrtist að þeirra vefsi, svo ég drep ykkur samt ekki úr leiðingdum, þá er það hérna, þá sko, eru þeir með eitthvað sem þeir kalla leiðbeiningar á sinni vefsi og þeir segja sko að leiðbeiningarna séu hvorki almenn lög, né sko lögskýringa gagn. En þó taka þeir sér það vald að þau geta beitt einstaklinga eftir atvikum og algjörlega eftir hendisemi sektum við því að verða ekki við þeirra kröfum sem snúa því hvernig þeir túlka sína reglur sem eru svona tiltölulega opnar og þau ætlast rauninni til þess að þessar reglur virki bara eins og almenn bara umferðarlög hérna út í umferðina að það er ekki með raukt þá maður að stoppa og svo það er grænt þá fer maður áfram.
2: En hvað með þingi þessum efnum? Þyrft ekki alþingi voru núna að ræða þetta á milli okkar einnig þættunum núna fyrir vikunni að skerpa bara hreinlega á þessum lögum þannig að sé ekkit vafa mál?
3: Að sjálfsögðu þurfum það að gera það en þarna bara hreyfist allt í sírópi eins og þið þekkið. Og á meðan, og þó að sko, hérna, Logi Einarsson, menningar, háskóla, nýsköpunar, hvað er það, eitthvað nokkur atriði upp og dráð þeirra, stígur fram og segir, heyrðu, þessu lögur ekki drugglu, sklum breyti þessu, þá keirir þessi nefnd áfram algjörlega bara sjálf ala
2: hlustar ekki ráðherra
3: og á sjálfstýringu en það er bara sama hvað ráðherra segir
0: en ef ég skildi rétt þá kostar ykkur ekkert að skrá ykkur sem fjölmiðil
3: það snýst ekki það
0: nei
3: það snýst ekki um kostnað
0: hver há er sektin við að skrá ykkur ekki sem fjölmiðil
3: já þeir hóta því alltaf 10 milljónum króna
2: 10
0: já
3: en eigi það ekki rétt á að fá fjölmiðlastyrk einmitt sko svo er það en við bara þú veist ég segi bara eins og góður vinur minn Óli Björn Kárason hófsemd á ekki við þegar hugssjónur eru annars vegar.
2: Mm.
3: Bara hófsemd er ekki dygð í þessum efnum. Og líka bara hvað er næst sko? Mm-hmm. Allt sem þau gera er algjörlega háð sko þeirra svona einhverju túlkun og matsatriði hverju tilfelli fyrir sig. Þannig að þau ákveða eitthvað og svo ákveða bara eitthvað annað á morgun. Fyrirsjáanleikinn er engin. Þannig að þú veist það er
2: bara geðþótt ákvarðanir.
3: Þetta eru geðþótt ákvarðanir og ég hafna því algjörlega og við að undirgangast þetta ægivald sem er gjörsamlega komið út fyrir alla.
1: En Kristín, nú er verið að auglýsa því mitt eftir framkvæmdastjóra fjölmiðlanefndar.
3: Við sækjum öllum. Ég er að segja það. Allir mínir kollegar á sviði hlaðvarpa, öll því sem hér seti, við sækjum öllum þetta starf.
0: En mér langs að spyrja því allir björgum, við erum líka að ræða hérna okkur á milli, sko, hvort það er að gera fyrir þetta. Þessi nefnd hefur engin afskipti af okkur hér til dæmis. Þú veist, maður fannst að persóna velta fyrir sér, býtum við, hver er nákvæmlega hlut, hvert er nákvæmlega hlutverkið?
1: Sko, ég hef búin að googla það nokkru sinnum í gegnum tíðina. Ég get ekki svarað þér samt hér og nú.
3: Hugsaðu þér.
1: Eftirlit með, veist, það er mjög mikilvægt að sé samt eftirlit, eitthvað skona eftirlit með frjálsum fjölmjölum, veist, er að sinna, gera allt samkvæmt reglum og slíkt, en þetta er bara erfið spurning, Lilja Katrín. Ég hérna, treysti mér ekki til þess að svarin.
2: Nei.
1: Ekki hér og nú. Ég er ekki með síma minn til þess að
2: googla. Þetta googla eins meira.
3: En lykil spurningin er, burt sér frá sko, hlutverki nefndarinnar. Við hverju er verið að verja borgarana akkurat núna með þessum aðgerðum? Hver er skaðin sem þið hér, sem hér setið, verðið að því að eitthvað fólk út í bæi með eitthvað mikrofón og blaðir í hann? Sko? Það er svo auðvelt að sleppa því að hlusta á þetta. Sko. Þannig að þið bara jafn auðvelt að vakna á mótnana.
2: Þetta er mjög sérstætt mál.
3: Ef nú skal ég vera skemmtileg.
0: Ok, frábært, þú ert mjög skemmtileg, hvort þú ert að tala um þetta eitthvað annað. Erla Björg, við fyrum kannski yfir til þín, frétti vikunar, einhverjar aðrar?
1: Já, einmitt, sko, ég skal viðkenna að þessa viku er ég búin að vera örlítið svona, veist, fólk er búið að vera með heimsendakvíða síðustu daga. Maður hefur heyrt það og fundið það, jafnvel. Og fólk er hrætt um að gervigreindin muni bara drepa okkur öll og klára þetta innan 10 ára. Talaði 10% líkur á að það gerist innan 10 ára, bara svona til okkur líði betur. Okay. Ég deili ekki þessum kvíða, en ég er með miklu meira áhyggjur á mannkyninu hvað við erum orðin vitlaus. Skilji, þannig að veist, ég er meira með áhyggjur á af því að við séum ekki nógu klár, heldur en að gervigreindin séu klár. Og þá er ég búin að vera að hugsa mikið, ég er ennþá með svona þessar písakannanir í blóðinu. Ég vil samt taka fram og það er svo tekið svona rant heima hjá mér af og til og þá róar maður minn alltaf með því að segja sko að frá því á tímum Aristótelesar er fullori fólk búið að hafa áhyggjur á börnunum og ungdómnum og þeir séu svo löt og vitlaus og ger ekki neitt og, og þá voru menn með áhyggjur að því sko að börnin efast unglingarnir var ekki nógu mælskir. Seinna kom eins og hér í sveitum fyrir 100 árum á Íslandi, þá var fullarnar fólki með áhyggjur á börnum og þau lás allt og mikið, þau bara lá upp í rúm og lásu. Veist, þetta er bara óboðlegt. Þegar ég var alst upp og var unglingur þá horfði ég á MTV.
2: Og allt og mikið.
1: Sko ég er búin að fatta þetta var mitt hérna dömskról, eins og það kallast. Veist, ég man eftir, maður horfði og maður var svona bara eitt lagan, ég sjá hvað kemur næst, bara eitt lagan og klukkan á enn 2 og ég átt að mæti skólan daginn eftir. Veist, allir hafa sitt, hver kynslu hefur sitt og fullorðna fólki bara deyjur áhyggjum. Þannig að ég er aðeins búin að róast, ég hef trú á ungdómnum, ég hef miklu minni trú á fullorðna fólkinu. Og ég held að ef við ætlum eitthvað að reyna að breyta einhverju hér á Íslandi, þá þurfum við öll að líta meira í eigin barm. Og til dæmis prófa að vera, veist, bara minni í símanum og búa til samverustundir og allt það. Þannig að ég er búin að vera í þessum pakka og meðan margir í kringum mig eru búin að vera meira með svona gervigreindar heimsendakvíða. En svo hlustaði ég á viðtali lestin í gerur á seitt sem að það sem að vera að tala við gervigreindar prófessor í HR og hann róaði mig líka alveg niður. Hann bara, gervigreindin er aldrei klárar en við, hún er aldrei verri en við og það hafa bara verið til vonda manneskjur í þessum heimi mjög lengi og það hefur raunar ekkit breyst. Þannig að veltur líka svolítið, þetta veltur alltaf á okkur mönnunum. Þannig að já, þetta er svona, ég er búin að vera að hugsa yfir þessum fréttum, mikið bóður að rættu um gervigreind í þessari viku.
3: Já, algjörlega.
2: Sumir líka sem svolítið við sko, tímabilið þegar kjarnorkusprengja kom fram.
1: Já, sem er búin að vofa yfir okkur lengi.
2: Já, einmitt.
1: Og veist, hvað hefur raunverulega breyst ef þeir hafa ekki stjórn á gervigreindinni? Já, þá aftur komum við að hérna, trúminn á mannkyninu. Þá er kannski mannkyninu ekkit svakalega klárt. Það er ekki að hafa stjórn á þessu.
0: Kristín, er þú með gervigreindar heimsendakvíða?
3: Engan, ekki til. ég dýrka gerfugreind bara mjög gott að nota hana og ég hugsa við munum ekki hérna tortíma sjálfum okkur með þessu tóli það sem ég var aðlega ágjur að vera ekki börnin sjálf, það er heldur kröfunna sem við gerum til þeirra sem eru að engu orðnar og líka kröfunna sem gerar út í foreldra eru einnig að engu orðnar þar liggur vandamálið sko. Þannig að hérna, það þarf bara að í alvörunni taka upp hérna Vist, að
0: þú ert bara heraga
3: ég meina þú ert í svona hermannagalla í dag Lilja, þú veist ég sá því og bara hakan fór í gólfið ég bara, en ég í vígahuga eftir að hafa hitti ég held að við þurfum að við höldum alltaf að allt sem við, hérna, við þróumst áfram við höldum alltaf að sé til eins betra og ég er bara ósammála því, það er ýmislegt sem við gerum í fortíðinni sem hérna, virkaði og virkaði bara vel hvernig maður eilur bönni sín hefur ekki breyst í stórkostlum grundvallaradriðum Til dæmis bara kröfunar sem eru gerðar á grunnskólabönn eru engar og ég meina þau koma aldrei með heimana og það er ekkit sagt við fóreldrarna, heyrðu, þetta er að sem þetta barn þarf að klára í þessari viku. Búð þú svo um hnútana svo verði. Ekkert. Og fóreldrar vita ekkert hvað er að gerast í skólanum hjá börnunum sínum.
1: Þau vita miklu meira hvað er að gerast í skólanum hjá börnunum sínum heldur þegar við vorum krakkar.
3: Ekki hvað var það
1: Mamma námið. Mamma mín steig einu sinni inn í grunnskóla minn.
3: Ekki hvað var það námið. Þú veist að þetta var meira dagur, það er nestisgjöf
2: en komst ekki heim með sko, eitthvað verkefni sem þú þarf að gera og skila
1: Jú, þetta var bara
2: meira ábyrð barnana
1: og foreldin voru bara heyrðu sinn þú þínu námi ég ætla bara að fá mig kaff og síkó og verð þú bara að gera þitt
3: ég elsku þetta
1: ég þarf að segja, skilur, ég held að foreldra séu með ofbóðslegt of áreiti ég ekki vorkina þeim það en þetta eitthvað sem við skapa okkur sjálf frá íþróttafélögum, frá skólanum frá miljón félagsskap einhverjum saumaklúbbum og hattahópum sem að bara tekur okay, á
3: ok, hattahóp
1: já, okay. veist, þetta er bara, þetta er álag og athyglin verður dreifð og börnin, veist, þetta byrjar hjá fullaðna fólkinu.
3: Algjörlega.
1: Sem við erum sammálaugum.
0: En það er líka búið að flækja þetta sko þegar ég var alast upp allar að það var náttúrulega rosalega margt í skólanum eða í íþróttahúsinu eða í félagsmyndstöðinu allt á sama blettinum sko. Það þurfti ekki að fara að keyra ekki eins og þetta tallagnis, tallagnir var bara skólan
1: Já.
0: Fyrst þannig að það var ekki allt þetta skutl og sækja rugl.
1: Nei sko það sem hefur sann, viðstu, nú ég á börn á aldrinum 16-26 ára og bara munurinn á þessu 26 og 16 ára svona minn var að byrja í menntaskóla það er ennþá þannig út að nú er 18 ára sjálfræðisaldur og allt það að það er gert ráð fyrir að maður sé inn á svona síðu eins og mentor hjá yngri börnunum sem heitir Inna og þar, veist, er ætlast til þess að foreldrar sé að fylgjast með býttu, áttu ekki að fara í próf á morgun áttu ekki að lesa, ég er að segja er það
3: okay.
1: og ég tók ákvörðun með öll mín börn og mér fannst það bara mjög mikilvægt ég fer ekki inn á þessa síðu ef hann gleymir prófi eða gleymir að skila verkefni þá þarf hann bara að súpa segja það því ég ætla ekki
2: ég það sé bara mjög góð
1: en það er gert ráð fyrir því að foreldrarnir sé að fylgjast með og séu mjög aktífir þannig að þetta er bara hugafyrir er svo, við höldum svo mikið utan því þannig að veist, ég heldur séum of mikið að
0: þau geta leiða tekið áfram. Ábyrð á sér sjálfum mjög ung það er svo miklu yngri en við höldum held ég
1: þau bara þurfa þess ekki í dag og þau bíða bara eftir þau eru gripin annarkort að skóla eða foreldrum eða einhverjum öðrum
3: ég er að þegar börnum mín byrja menntaskóla sem eftir nokkur ár þá ætla ég að standa upp á foreldrafundum og láta í mér heyra Ég held það.
1: Okay. Þú ætlar ekki skráðu í innu.
3: Ég ætla að segja að vera svona erla vinkona mér segir. Ég fer ekki inn á þessa innu druslu. Ætla að gera það.
0: Ok, ég lakka okay,
3: þetta. Þú er einn glósin.
1: Ok, vá, við
3: erum svo sammála.
1: Við erum ekki nóg skemmtilega. Við erum svo reyðar.
3: Ok. Það eru ræðum drama sem var í kastlusum.
0: Endilega. Það er bomban.
3: Það er bomban. Það stíður Guðmundur Ingi fram og lýsir bara, já, hann segir farið sinni ekki slettar af ráðherranum. Og hún hafi verið unni bara hvað rakið hann úr embætti. Er það ekki það svona eins og hann?
1: Ja, neittan til þess að segja
3: af sér.
1: Segja af sér, já. Í gegnum konans.
3: Já, einmitt, það sem hann lá hann þungtaldin.
0: Já, það var síntal til konar hans.
1: Og hún Inga vildi komast í heimsókn, var æsti að komast í heimsókn, örgla til þess að ræða þessi mál.
3: Einmitt.
1: En við skulum ekki glemma þér á þeirra stóll, þetta er mikilvæg verkefni og margt sem situr kannski á hakanum og einhver óvissa þarna.
3: Já, ég er nú aðlega hissa bara á því, þú veist að því að það geta verið bara, úst, að geta allir syngt í skilning að hérna, formaði flokk sem sjáu eitthvað því til foráttu að hérna, maður sem Já, ég meina, hann hefur það gott núna en það kannski var ekki alveg ljóst á þeim tímapunkti hérna, hvernig honum myndi bara batna eftir hérna, þetta þennan heilsubrest að hún hafi tekið ákvörunum að hún var kannski ekki sitjandi áfram í embætti en á þetta sull erindi við almenning, það er nú kannski svona mín spurning, sko. Þú veist, ég meina, hver er pælingin? Er hann bara að hefna sín á ráðarunum?
1: Maður veltir þessu fyrir sér og maður hugsa sko hversu oft hefur eitthvað svona gerst í stjórnmálaflokkum það voru tekin úr eitthvað í nefnd
3: eitthvað
1: trúnaðastörfum formaðurinn er yfirmaðurinn sko veist, hann getur ekki ráðið hver eru kannski nákvæmlega kostnir á þing út að það er prófkjör og allt þetta en hann ræður hver sinn er hlutverkum innanflokksins ráðherra stólum þar á meðal. Þannig að þetta er svona þetta er stjórnunar
2: vandi. Ég sá nú ekki við það, en getur verið hann hafi verið að einmitt að kvart yfir því að hún reyndi að komast inn á sjúkrabíðið og kannski angreði þetta þar eða?
1: Fannst þetta bara
3: Þetta er bara eitthvað sena úr okkur bara, hvað heita hérna þættinni sem voru alltaf á daginn á rúf
0: Glæstavonir
3: Leiðarljós
2: Áskerði með
3: þá Ríðjast inn á sjúkrastofu
1: og svo kemur bara eitthvað vondi týpurinn en sko þetta snýstum að hún fannst þetta bara ekki vera mjög svona nóg mikil umhyggja í þessu ferli
3: ég skil það alveg
1: og á eitthvað, 11. degi
0: níunda
3: og það á þriðja degi jóla
1: og það á þriðja degi jóla en einmitt þú spyrð á þetta erindi við almenning maður sé fyrir sér þarna bara þyrfti kannski að kalla til vinnusálfræðing, þetta er ákveðin stjórnunavandi en stangt til tekið þá kemur okkur þetta eiginlega ekki við ég meina fólki er sagt upp hægri og vinstri í borginni í einkafyrirtækjum og það er aldrei gaman að taka verkefni af fólki eða þurfa að setja niður eða breyta hlutverki þetta er erfitt sko.
3: Sammála því
0: Já. Næsta mál er að fara í verkfall yfirvofandi á miðvikudaginn
3: þá kyrrsetja Íslendinga núna hvað er ekki miðvikudaginn næsta
1: en gæti þetta ekki bara verið gott fyrir sko, verðbólguna
3: Já, að hætta, já, með mitt flugfargjörn
1: Þetta er kannski bara eitthvað neyðaráð sem er verið að taka þarna í
3: hún er komin í glæsta vonir
0: Já, ég fíla þessi samfélagskenningu Ég höldum áfram hana
3: Heimil, þú ert að fara til Marbella og þú mútur okkur að festast
0: Hann er endur að fara til Madeira
3: Æ, fyrirgeðu,
0: næstu bara við
3: Er þetta ekki eiginlega saman?
2: Jú, eiginlega Vá, ok, er ég að fara til Marbella,
1: Hann bara já
2: Já, og það, já, eftir viku, vindar En spurningin þetta byrjar á miðvikudaginn og hver veit hvað það stendur lengi?
3: Já, það hafa nú í fortíðinni, allavega hefur þessu ekki verið lyft að standa neitt rosalega lengi ef við þetta hefur gerst áður.
1: Nei.
3: Þannig að það er spurning hvað verið gerst.
1: Og svo er fólk með þetta skelfilega val í höndunum, sko, að getur hringt núna og breytt með hann sínum og þá er meiri líkur að maður fái flug eitthvað nálægt sem næst. Eða svo er þetta bara tjekkan, sko, að horfa, veist, nægi kannski alveg að fljúga Vistu, fólk sem á flug sama dag á ég að bíða
0: ég myndi ekki taka áhættuna ég festist út að verkvæðli flugumfyrirstjóra ég hefði geta breytt með hann en ákveða að taka chicken
3: okay.
0: það virkaði ekki
3: það, þú mælir ekki með
1: Nei.
3: Okay,
2: en hafði einhver skoðun á þessu verkvæðli
3: sko verkvæðlinu sjálfu ég hef nú ekki sett
2: eða kröfunum
3: já, ég meina það er náttúrulega alltaf bara skellt fram þessari launatölu sem er náttúrulega ansi há ég held að segja sem er nú alveg óumdeilt ég veit nú svo sem ekkert hvað býr þarna baki sko, ég hef nú
1: ekki nógu djúpi í þessu sko.
3: Einhver vinnutíma þessa fólks en ég meina ég held að þetta sé samt ég held ég geta alveg fullyrtum en við bara svona tölum út frá svona púlsinum í samfélaginu að sé ekkit eitthvað ofbosli samúð með þessu verkvæðli
1: Nei og bara ofbosla lítil stemming fyrir þessu þegar umræðan er síðan mjög hávar að bara róm okkur reynum að koma fjármálunum hérna í lag
3: Já.
1: Það var þetta ekki góður tímapunktur upp á að fá einhvers konar samúð
3: Þetta er ekki mikil salur fyrir þessu
0: Hvað vil ég fara næst?
2: Tækniskólan?
3: Já,
1: allir að rífast tækniskólan
0: Það vera klúrið
1: Já, leðalegt fyrir Hafnarfjörð
3: Já, einmitt, þetta strandaði á því að þeir áttu að vera búin að út affenda lóð sem var þá ekki tilbúin fyrir,
1: bara geta ekki staði við þau orð að gefa þeim þessa lóð þannig að nú er bara Akureyri viskulum og Reykjavík viskulum
2: og
1: Reykjanesbær út af það er ekkit leðalegt að vera með tækniskólan hérna risastór skóli Ört vaksandi, tel ég.
2: Er þið ekki fjölmennast í skólan okkur?
3: Hann er svo stór.
1: Jú, ég þor ekki að fara með það. En mér finnst það ekki ólíklegt. Og bara, já, ég veit ekki hvað er meir það að segja. Ég held að tekniskóli muni fá hlýjan faðn, hvað sem það verður. Það verður kannski svolítið erfitt að hafa hann mjög langt í burtu frá höfuborgarsvæðinu, en þó, kannski er þetta gott inn í byggðastefnuna.
3: Já.
0: og umferðan nota á svona
1: Jú, jú
3: Einmitt, ég veit samt ekki alveg Mér samt svona Akureyri svona svolítið vel í lagt Verða að fá að segja það
1: Já, samt er alltaf rosa gott að koma á Akureyri
3: Ég er alveg saman
1: Bara beint í heimavist
3: Algjörlega En hérna, já, það þyrfti náttúrulega að byggja heimavist
1: Já,
3: já Ég veit ekki hvernig það leysi úr þessu Verður bara einhver uppbóðsfundur Það sem verður bara, hérna Löðu fram tilbúð og
0: hæspjóðandi
2: Þetta fjölmennasti framhaldsskólinn sig
1: okay. Já, svo ég búin að vera, maður búin að fylgjast með baráttu voltsendla
2: Já.
1: Og hérna, ég fór að velta fyrir mér og nú tala ég alveg án þess að hafa nokkuð fyrir mér í því sem að,
3: ég mæli með því
1: Það er svo hressandi eftir maður hættir að vera fréttastjóri og getur maður bara gert það En hérna, sko þegar ég verið í útlöndum og nýtt mér þessa þjónustu þá sér maður að launin byggjast ofbóðslega mikið á þjórfé og við höfum ekki þá menningu hér og kunnum ekki að þannig að fólk Íslendingar eru búin að nýta sér þess að þjónustu mjög mikið bara yes, vágat er ódýr, þetta er ekki hug að gefa þjórfé fatt ekki kannski að það er eiginlega launin, alvöru launin
2: já,
1: þannig að
2: já.
1: Ég velti fyrir mig hvort það svona fyrirkomulega bara virki hér á landi án þess að það sé bara einhver sett, allavega ekki svona ódýr þjónustu út ef við kunnum ekki að gefa þjórfi hvort það þurfi ekki bara að hækka verðið á þessum sendingum eða bara drífa okkur sjálf út í búð
0: Já, svo sem maður er með það fólk eitthvað hvetið til þess að fólk hætti að nota sér nýta þessa þjónustu en haldið að fólk gerir það
1: Sko, þá lýðheilsu sjónarmiðum finnst mér það mjög góð hugmynd
3: Já, já, bara skrefin
1: já, bara veist, þú getur alveg fara og lappa og náður í hennan ísko
3: Já,
1: það er bara gott.
3: Það er alveg ljóst.
1: En út frá, veist, þetta hefur náttúrulega verið gott fyrir fjölda fólks að fá, þetta hefur hjálpaður að mörgum að fá smá vinnu. Þannig að út
3: á þeim sjónum. En líka náttúrulega margir sem komast bara ekki út.
1: Fyrir utan þá, já, en þetta var orðið eins og áramótusköpi tók fyrir síðast. Þá hérna, var þetta komið svona í einhverjar öfgar.
2: En nú fullir það aðeins í að það sé að vera að brjóta þarna vinnu löggjöf og svo framins. En
1: Þetta er náttúrulega ekki launþegar, þetta eru verktakar.
2: Já, já, en enga síður er verið að brjóta á fólki eftir því sem aðeins í sem er alveg.
1: Já, það er svona tvær rættir í þessu út að svo kom volt með yfirlýsingu sem sögðu að tímakaupi væri sannlega eitthvað 6.000 krónur og væri ekkert svona lágt þannig að maður er ekki alveg með staðrendin.
2: En ekki 900 krónur?
1: Maður er ekki með staðrendin.
3: Var það 6.000 áður en þú tekur skatt og laun að tengja öll
1: og allt þetta verður
3: og allt þetta sem þú þarft að standa ströma á sem
2: verðt ekki. Sko. Þannig að verðtæki, þá er þeir þegar að segja, sko, þú er bara verðtæki og þú bara ræður því hvað þú tekur fyrir þína vinnu. Þess vegna er það 500 kall, það er enginn sem getur gert neitt.
1: Ég held að sé ekki þannig að þessum við erum að ræða gerfi vertugu sko. Það er ekki öll kvöld komið
2: En þetta er búið að vera svolítið lengi aðeins í til að segja það er búið að vera í lengi að vinna þessu
1: Mikið lengi
2: gerist ekkert
3: Þetta er nú ekki það eina sem gerist ekkert í heim En það er líka samt sko, það er náttúrulega öll svona þjónusta og svona hérna, afynding og þjónusta er svolítið að þróast í þess að áttu svo við viti vandamál hérna á Íslandi að sko verðleggja þessa þjónustu þú veist, það er bara, bæðir við fá það er langt á, langa vegalengdir og þannig að þetta er alveg smá erfitt og einmitt, ekki engin menning fyrir þjórfje eitthvað svoleiðis fólk líka hefur ekki smekk fyrir því einmitt villegilegt greiðin eitt ólega mikið fyrir þetta
1: Nei, og þetta er bara ókeppis í bóði á rosalega mörgu stöðum til þess að vera samkeppnishæfur bara fyrir apotekin
2: Þið þurfum að fara hætta
1: hérna,
2: hérna, ég andaði aðeins léttar yfir þrett sem var í vikunni og það var göng og brú
3: Já OHF
2: okay, Er þetta að kveikja?
1: Nei, útskýrðu fyrir
2: Já, það var þetta OHF fyrirtæki sem var stofnað göng og brú, innviða félagið nú á að fara að gera og svo var reyndar fundur það alls saman, þarna sama dag og töl, ef var ekki ger og nú á að fara að taka til hendinni í samgöngumálunum
0: Eiríkur Rögvaldsson benti það að þetta væri mjög óbilt nafn og það var svo eftir að beigja það
1: Já, einmitt
2: Fórstjóri ganga og brúa
1: Já, einmitt, það getur verið orðið erfitt
3: sko, Er þetta ein brú, er þetta margar brú ef við vitum, er ekki ein göng og ein brú
1: Ég get komið með sko, eftir ég byrja á rúf
2: Wow.
1: sem ég mjög fyndi út að ég býjandi hverfinu við hliðan og sín og ég labbaði aldrei ég keiriði hvert einasta skipti en eftir ég byrja að rúf sem miklu lengri byrstu þá hóf ég bílis og lífstil okay. og krakkar, þetta er ekkert mál.
2: Nei.
1: Ég bara, það er svo gott að prófa þetta í skinni.
2: En byrjuðu labbar eða tekur strætó?
1: Ég tek strætó, okay. En labba í strætóinn alveg slatta.
2: En það er það ekkert mál? Er hann bara að fer þetta fín leið?
1: Herðu, smá krókur, ég bara með eyrunum að hlusta og komi gott, skilurðu. Minn eigin fjölmiðl.
3: Nei,
1: þetta var mikið
3: fyrir ekki. Þetta er þetta að segja að þú gast ekki verið í þessum lí
1: Ég bara veit ekki hvað gerðist, ég bara segja að það hægðist bara svo hjarslættinum.
3: Já, kemur maður ekki, getur maður ekki fara inn á nýja vinnustæð með svona aðeins hnika til identitetinu?
1: Jú, það er tækifæri til breytinga og hérna, en svo er ég ekkert lengur í vinnuna heldur en ef ég var úr bíl, bara og þarf aldrei að finna bílastæð og eitthvað, þannig að ég hrifin núna, nú er ég komin alveg á lestuna bara.
2: Svo kemur janúar.
3: Þannig að þú vilt engin göng og enga brú, þar sem ertu að segja.
1: Ég vil bara borgarlínu, ég vil mörg göng og margar brýr.
2: Þetta ég ætla að segja, svo kemur janúar og svo kemur februar og svo kemur mars.
3: Já, það eru elegant
1: við tökum stöðuna, ég sé sko, svipin á þér heimir, ég veit það, ég þarf að kaupa mér ykkur almennilegar flíkur.
3: Skjólflíkur, en hvað ætla að gera helgina?
1: Ég ætla að fara og horfa á Sölku í landnámsseturinn í Borganesi á morgun og fara svo í sumarbústaði minn með eigin manni mínum og fagna brúkusamhæli sem við áttum í vikunni en þá vorum við bara eitthvað ryks og þrýf og klósett þannig að við frestum romantíkinni
3: Til hann ekki með brúkusamhæli?
1: Já, takk fyrir
3: Hvað ertu mörg á?
1: Heil þrjú, já, ég ungi anda
3: En Kristín, hvað ætlum þú að gera helgina?
4: Herru, ég ætla að fara annað kvöld á frumsýningu í Borgarleikhúsinu Það er nýtt íslenskt verk eftir hana Maríu Reyndal sem heitir Svikasögur Og ég ætla að, ég reyna að fara alltaf að það eru skrifin ný íslensk verk Þá drífi mig og hérna, vil hérna, sína því áhuga Og alltaf gaman þegar það kemur, það er alltaf sjaldan
1: En núna alveg í báðu leikhúsunum í íslensk verk, mjög gaman sjá.
3: Ég var einmitt á miðvikudaginn í kassanum og er einmitt líka að fara á morgun.
4: Þú heyrðu, þannig ég get gert poti bumbu við þig á morgun. Og svo ætla ég hérna, eiginlega eins og Erla drullast þess að halda ammali fyrir dóttur mína á sunnudaginn. Hérna, hún átti ammali þegar ég var í útlöndum og ég er búin að sparka þessari dós aðeins og lengi á undan mér. Þannig að hérna, ég ætla að græða það og það verður bara æði.
3: Já. Bara góða helgi, takk fyrir þess að yfirferð Kristín Gunnarsdóttir, annars stjórnandi komið gott og Erla Björg Gunnarsdóttir, menningarritstjóri RÚF. Takk fyrir spjalli.
1: Takk. Takk.
5: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn. Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa. Guten Appetit! N1
6: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
5: Náðu þínum eigin toppi. Með Vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
3: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
6: Honki EHS7, luxusjeppin, 100% rafmagn og fjórhjóladrif. Kontu og reynsluhaktu. BL Sæfaröða.
7: Dekkjasalan. Heilsárstekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
8: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
9: Kíktu að tilbóð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is
10: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
11: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
14: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
15: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
16: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
17: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó. Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
18: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
19: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
5: Lambalæri á 20% afslætti, aðeins 2799 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Lokadagar afmælistilboða. Jusk, góð tilboð.

0: Jæja, þá komið að því við erum að svo margar spurningar El Niño sem hefur kannski ekkit mikið verið rætt hér á landi.
1: Nei, við skulum heldur ekki ganga út frá því allir viti hvað við erum að tala þegar við segjum El Niño, en mikið talað El Niño, væntanlegan held ég El Niño í erlendum miðlum en minna hér, þar alveg en þið fengum við veðurfræðingin Einar Sveinbjörnsson til að koma til okkar og skýra aðeins málið. Við byrjum kannski á því en erum velkomin að fyrir það sem ekki hafa hugmynd hvað við erum að tala hvað er El Niño?
2: El Niño er raun og veru veðurfyrirbæri sem er langt frá okkur, það er í Kyrrahafinu, á miðbaugs svæði Kyrrahafsins og teygir sig raun og veru frá Suður-Ameríku sem er Kyrrahafsströnd, Ekvador og Perú og alveg yfir til Indonesíu og Ástralíu. Og við getum litið á þetta sem einhvers konar vaskafat sem er langt og mjótt og svo höllu við í aðeins til austurs og það er að renna, svo höllu við tilbaka til vesturs og kemur það tilbaka og þetta gerist á 2-3 árum sko og El Niño er þegar að allir heitisjóruna hann gusast í áttina Suður Ameríku og svo er andhverfan La Niña þegar að heitisjórun fer í áttina Ástralíu og Indonesíu.
1: En þetta er fyrirbæri sem hefur áhrif á veður útmallan heim.
2: Já, það hefur lengi verið þekkt, lengi verið vita og það er líka vegna þess að á þessum heitusvæðum að þá eru orkuskipti á milli yfirborðssjávar og lofthjúpsins mest. Það er sjórinn heitastur, stöðastur, þannig að það er orkuskipti í formi þess að það varmi sem berst úr sjórnum upp í lofthjúpinn. Og það er líka uppgöfun sem veldur svona einhverjum úrkomusvæðum og úrkomukerfum og einhverjum skikur.
0: Við ættum þá semst að gefa þessu kannski meiri gaum en við gerum.
2: Já, sko, við höfum alltaf haft þessi fyrirbæri þarna, þessi fjarlægu fyrirbæri í bakhöndinni. Við veitum alltaf af þeim og hérna, það hefur svona verið einhvers konar mantra hjá okkur, þetta hafi kannski ekki mikil áhrif á veður hjá okkur, og kannski koma betur á því og eftir en þetta hefur vissulega mjög mikil áhrif á svæðin sem þarna næst eru þegar að ég er El Niño og þá rignir mikið og verða flóð í Suður-Ameríku þar sé sérstaklega á Kyrrahafsströndinni, hins vegar miklir þurrkar í Amazon og Brasilíu. Allt hefur þetta áhrif á uppskeru og matvælaframleiðslu og sama hátt verða þurrkar líka í Ástralíu. Monsúlvindarnir í Asíu, til dæmis Indonesíu eða Indlandi, þeir geta minkað, ég ætla ekki að segja að þeir bregðist, en þeir minkað og það hefur líka áhrif á matvælaframleiðslu þar sem að 1,5-2 miljardar manna búa, þannig að þetta eru þessi beinu áhrif. Við færum okkur sko aðeins fjær og horfum á Norður-Ameríku, þá er það sem þetta þessi áhrif eru, þau eru að í Bandaríkjunum, það er að segja söður hluta Norður-Ameríku, Bandaríkjunum og Mexíkó, þar verður líka úrkomusamt á meðan það er þurrara og lítill vetur, getum við sagt, á sömum hlutum Kanada, sérstaklega þeir sem eru austan til, norðan við vötnum miklu og þar norður af. Þannig að þetta eru svona þessi beinu áhrif meðal þeirra beinu áhrifa sem henni þekkja og svo það fjærdregur þá svona eru þau svona meira í þóku sko.
1: En eitthvað þetta öfgarnar í veðrinu?
2: Já, sko, sérstaklega við getum talað um minni El Niño og meiri El Niño eða stærri El Niño og þessir minni eru miklu fleiri og þeir hafa kannski ekki svona greinileg, ekki eins greinileg áhrif eins og þegar að þessi stærri eru og við getum sagt að stundum þegar er El Niño og svona minnatæinu að þá eru aðrir þættir sem að stjórna veðrunu hér hjá okkur heldur en þetta fjarlæga en eftir því sem það verða stærri og meira afgerandi að þeim meira ábyrrandi eru áhrifin á í raun og veru lofthjúpin og þessar hringrásir um allan heim, það er svona mikið hluta heimsins.
0: En í hvað stefni núna í haust og vetur? Af hverju er þetta svona fyrirferða mikið erlendu fjölmiðlum núna?
2: Þetta er fyrirferða mikið núna vegna þess að menn halda það að þetta geti orðið stærsti El Niño eða þess að þegar við tölum stórn El Niño þá er það hitta frávökin verða svona mikið líkir að hafinu. Alveg frá því að eitt svona á stærra tæginu sem er þekkja, kannski maður hafi ekki mælt ekki nægilega vel því hann er nú svo gamall sem var 1877 til 1878 sem að hafði gríðarlega mikil áhrif og olli hungursneið um stóra hluta heimsins, reyndar var koman inn í veðurla sem að þá þegar var orðið afbrigðilegt og þá voru kannski kerfin ekki jafn öflug og nú eða augljóslega til þess að bregðast við ykkar spár, menn höfðu, þetta kom bara alveg aftan að mönnum en það var raunveruleg hungursneð í Kína, Indlandi og víða á þessum slóðum og Suður Ameríku og hérna þess vegna eru menn daldið hrættir núna við það að ýmsar kefjur í matvælaframleiðslu kunni að raskast og þetta hafi áhrif á efnahag heimsins það er held ég grunn orsökin fyrir því að þetta fær mikla athygli núna þó svo við segjum stundum í ganni sko að El Niño hafi aðalega áhrif á Íslandi sérstaklega þetta áður fyrir að þá hættir ansjósana veiðast við Suður-Ameríku sem hefur áhrif á verð á mjöl og lýsi og loðun og afurður hækkuðu þá hér á landi sko.
0: En er fólk raunverulega hrætt við til dæmis hungursneið á einhverju svæði?
2: Já, ég hefði hlusti bara á yfirlýsingar frá frangvættastjóra Guterres að frangvættastjóra saminnið þjóðan, þá er það alveg greinilegt og með segið ekki berum orðum en vilja að það verði að þetta verði undirbúið og þetta er þannig að áhrifin þau eru að koma fram núna núna í lok monsun tímans í Indlandi svo Sri Lanka þar hafa verið þurrkar núna óvenlegu þurrkar síðar hluta sumarsins og síðan ná áhrifin hámarki þegar er vetur hér á norðurhveli sem stíf vetur frá svona nóvember og fram í mars en þetta getur haft áhrif á lofthringrásirnar miklu lengur jafnvel í 1-2 ár það er að leiða þetta á monsúnin á næsta ári og það sem við vitum er það og það er mjög líklegt ef við skulum ekki kannski segja mjög líklegt það sé líklegt að þetta raski verulega þessum þekktu hringrásum og þessum ríkjandi háloftamyndum í einhver tíma en við vitum ekki alveg hversu sko hvernig minnstri verður eða hversu öflugt og langvarandi það verður.
1: En er hann eitthvað tengdur hlínun jarðar vegna þess að hún myndist á 1800 og hvenær sem það var þá var nú engin svona sérstök rofslags hlínun í gangi nei, er hann alveg óháður því allir
2: sko saman? Í raun og veru er þessi sveifla þessi vaskafats líking sem ég notað á þann og hún er óháð loslagsbreytingum, en við getum kannski sagt sem svo að loslagsbreytingar mögulega magni sveifluna og auki líkur á svona stórum El Niño, það eru svona umverðaður það í vísindasamfélaginu en það er ennþá bara á einhverju svona kenningastíu sko.
1: En hvað áhrif á Ísland gæti hann haft segir?
2: Sko, ef við snúum okkur hérna Norður Atlantshafinu þá er það ekkert alveg ljóst og það sem að við getum sagt er það að þetta eikur líkurnar á því að veður verði sko öfgakent eða með einhverjum sérstökum og skrýtnum hætti heldur en við erum vön það sem við sjáum að hefur gerst sögulega þegar eru svona stærri El Niño atburði sem að gerast það er það að við tölum gerðan tvær svona rastir, háloftarastir að veturinnum, það er svo kvöldu kvarbögsrast, hún er sunnar og hefur sjaldnast áhrif hér á viður, hún er fyrir sunnan Ísland og nú er talað það og það gerist þegar að verða stærri El Niño og atburðir að kvarbögsrastin að hún flist hérna enn sunnar og fer yfir í raun og veru blæs frá vestri til austur, hvað þú að segja, suður á svæðum sem að Suður Bandaríkin og út á Atlantshafið hér og í áttina Miðjarðarhafinu og Norður Afríku og henni fylgir þá ákveðin lægðagangur en síðan norðar þá erum við að tala þess að hefðbundu vestanvindaröst eða heimskautaröst sem að stýri lægðunum hjá okkur og kvarbögsröstin sko vægi hennar eykst en heimskautaröstarnar minkar og hún verður meira í sveigjum og þegar eru kyrðar spárin og inn í veturinn þá kemur þetta ljós og að megin lægða brautin í vetur að það er líklegt að hún verði sunnar.
1: Bara beint yfir Atlantshafið nánast?
2: Inn yfir Vestur-Evrópu og inn yfir Bretlandseyjar og Breska viðstofan hafi talað dálítið þetta að þeir eru von á stormasömu úrkomusömum vetri þar og ef við skoðum bara sko langtímaspár sem eru reiknaðar einu sinni mánuði í nýju reiknisetrum þá kemur það sko ég hef nú fylgst með þessum spám núna ansi lengi, meirin 10 ár og þetta er yfir þannig að þú nærð kannski einhver

0: og þessi lágþrýstingur sem verður viðvarandi, hann kemur til með að stýra veðrinu til austurs yfir Norður Ameríku og út á Atlantshafið og þessi lágþrýstingur hann býr til háþrýsting eða við skulum getum sagt hæðarfrávik og jákvætt hæðarfrávik yfir austur Kanada og hérna vestur af Grænlandi og það verur okkur dálítið fyrir lægðunum og ef við skoðum þetta og túlkum þetta alveg í botn að þá þetta frávikamunstur þá það sem því sem fylgir gjarnan þegar er ríkjandi norðanótt
1: okay.
0: og norðanótt sem er að þurru hérna típunni með hæði við Grænlandi en óvissan þá sem sagt kannski meira hversu kalt verður það mjög líklegt ef þessi spákingur eftir að það verði kaldarinni meðalagi
1: en bjartara kannski
0: í bjartari hér allavega sunnan á vestanlands og ef við getum talað að það sé bjart yfir miðan vetur sko en ég stjórnum bjart jú
1: veður bjart
0: já en hérna en þetta það sterkt merki sem kemur fram í þessum hérna, langtímaspám og það ekki hægt annað en að fjallum og taka mark á því.
1: Já, merkilegt.
2: Bendum fólki bara inn á blika.is þar sem að þú ert að skrifa, hefur skrifað nokkra pistla El Niño. Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, takk kærlega fyrir spjallið og góða helgi.
0: Takk.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slittfélagið. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30.

0: Úrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
2: Góður nætur svefni lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
4: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þig nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
5: Penninn húsgögn er fluttur í askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
9: Er þinn vinnustæðu klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
10: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
11: Haustið er komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
12: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar.

0: heklureitur.is.
1: Mexíkó vörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar, þegar þér hentar.
2: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
4: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
5: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
6: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
7: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einn vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrvalútsýn.is.
9: Kíkjum út í umferðina, það meðal umferð á höfuðborgarsvæðinu og reyndar hérna við mörkina á miklu braut, þar hefur orðið einhvers konar árekstur umferðarslys, vonandi fer það allt saman vel og svo er verið að stefna á malbika frá Jökulsá og Breiðmerkursandi í vesturátt í dag, það verður önnur akrein lokuð umferðarstíling, en kíkja á það en umferðin.is eða hringið þjónstusíma vegagerðarna sem 1777.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
12: Já, í dag austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, skýjað og skúrir á víð og dreif, en þokuloft með austurströndinni. Dálítið rigning, sunnan til síðdegis, hiti 6-12 stig, og svo norðlægur á morgun, rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðurlandinu, en stöku skúrir suðvestanlands, hiti breytist lítið, en eins og þið heyrðu áðan og einari, þá bara þokkalegu veitur framöndan, sérstaklega hérna á síðri helmingi landsins.
13: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
14: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
9: Heimir er með El Niño á haustum.
12: Nei, ég ætla nú bara að leifa eina spænskumælandi talandi.
9: Spænskumælandi,
12: Jesus. Ekki vælandi, mælandi.
9: Já, ok, ég sest, bjó á Spáni þegar ég var 19 ára gömur og lærði spænsku, en El Niño því lítil drengur og La Niña því lítil stúlka.
12: Er það La Niña, ekki El Niña?
9: La Niña okay. Og El Niño, El er kallkin og La er kvenkin.
15: Þú varst þá til að sérhæfa því veðurfræði og
9: spænsku. Meteorología.
12: Þannig þegar spánur að syngja la la la la la.
9: Já.
12: Hvað þýði það?
9: Það getur þýtt bara la la la la eða eitthvað kvenkyns fylgir eftir. La la la la la la bamba.
12: Já, la bamba. Mm-hmm. Hvað þýði la bamba?
9: La bamba er bara dans, ég maður ekki hvað bamba þýðir.
12: Nei, ok.
9: En,
15: nei,
9: ekki bamba. Bambino er ballenda sko, þannig að já. En þetta hét upprúnlega El Niño de Navidad eða jóladrengurinn.
12: Líti jólastrákurinn?
9: Já.
12: Já, ok. Mm-hmm. Fáfréttir eða öllu sem það fyrst.
16: Uppskeru dagar í Netto. Íslensk grænmeti á alltaf 20% afslætti. Netto, opið lengur, opnum fyrr. 20-50% afsláttur af öllum rúmum og dýnum. Jusk, góð tilboð. Handverksbakari síðan 1834. Bernhards Bakari, klappast í þrjú. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin. Hamborgarabúlla Tómasar.
17: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
18: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
19: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland. Hýslan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti. Fundarstóla og alltaf 49% afslætti. Og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
20: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
0: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
21: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
22: Vissir þú að 2000
23: Íslendingar...
22: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendingar glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
24: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
25: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænger vi bare salling. Salling, salling, salling.
26: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
27: Þetta meika bara meira sens.
28: Það henda vel í hraðan dag.
29: 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
30: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
31: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
32: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
33: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
34: Bílsson verkstæði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
35: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
36: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
37: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
38: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusalan.
39: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
40: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
41: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ný heimild í fjárlagafrumvarpi næsta ásta sem ráðherra veittur réttur til að taka yfir skuldir ríkisútvarpsins vegna uppgjörs lífeyrissjóðs skuldbindinga sem nema 4 miljörðum króna. Nefndarmaður í fjárlaganefnd telur að ríkið eigi ekki að senda aukareikning á skattgreiðendur.
42: Fyrsta lagi kemur nú óvart, hún hefur ekki verið kynnt með neinum hætti. En það augljóst að ef verður farið í breytingar, þá munum breytingarna ganga út á það að ríkisútvarpið sem nú vel haldið af fjölmiðlum, fjölmiðl á Íslandi, verður jafnsett en skattgreiðendur borga reikning sem að þeir áttu ekki vona á.
41: Segir Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður Sjálfstæðisflokksins meira máli sem máli á vísi. Nú saksóknari í Súlunesmálinu svo kallaða krefst þess að refsing Margrétar Höllu og Hans Dóttur Löf verði þyngd í 17 ára fangelsi. Málsmeðferð fyrir landsrétti lauk í liðinni viku og dómsbeðið í málinu. Margrét var í desember síðastlinum dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að hafa banað föður sínum og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sinni á heimili þeirra þriggja við Súlunes í Garðabæ. Sigurður G. Guðjónsson verjandi Margrétar áfrýjaði dómnum í héraði á næsta dómstig meira málið á vísi. Norðmenn vilja nútímavæða og efla eftirlit með EES-samningnum og segir Espen Barth Aide. Utanríkisráðherra Noregs að breytingarnar verði þær stærstu síðan samningurinn var innleiddur árið 1994. Ástæðan sé breyttur heimur. Það segir vinnuna fela í sér fjórar megin áherslur að rýnt verði fyrir lagasetningar ESB. Forgangsröðun verði skýrari, skilvirkni í stjórnsýslu betri og samningurinn verði stafrænt aðgengilegri. þá á að auka eftirfylgni með reglugerðum ESB sem gætu fallið undir ES en hafa ekki verið teknar upp í samningnum eftir því sem framkemur í umfjöllun TV2. Nú samningar nefndir í kjaradeilu flugvirkjafélags Íslands og Íslandir hafa verið boðað til fundar í Karphúsinu á hádegi í dag. Þetta staðfestir Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari við fréttastofu. Hann segist hafa verið í stöðugu sambandi og átt í samráði við báðar samningar nefndir undanfarna daga og komið hafi fram á fundi með flugvirkjum í gær. Óskum að reyna til þrautaran á samningum en það síða vilji beggja aðila að afstýra boðuðu verkfalli. Sáttasemjari segir miðlunartillögu eitt af því sem að væri til skoðunar væri hún líkleg til að sætta sjónarmiðin. Ástráður segist bjartsýnn þar til annað kemur á daginn og sé gerð úrslita tilraun til að afstýra verkfalli sem að óbreyttu mun hefjast aðfaranótt miðvikudagsins 23. september. Nú frétti verða næst þar á bylgjunni klukkan 10, þangað tilfinnið allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.

0: fallegt, einfalt og gott. Bjartir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag, góðan dag, góðan dag. Það nú aldrei að rætast hérna úr veðrinu á höfuðborgarsvæðinu.
3: Já.
2: Það bara falleg.
3: Sést bara í bláan heiminn.
2: Yndislegt, eftir tvo svona frekar ömurlega daga.
3: Já.
2: Hvað viltu eitthvað er landarskip? Ég var að vera svona.
4: Hvað, hafa því mynd?
3: Já, nú hún náðust henni að gera mynd. Hún náttúrulega í felulitum.
2: Ég í felulitum, það ástæðan.
3: Já, já. En ég svolítið ánægði með þetta spjallið einar, þar að sé að fyrir hönd okkur sem búið minnst þessum, í þessum landsluta, ef að marka þessa erlendis spá, útlendur spá.
2: Já, þá lenda breytar í gliði, en við sleppum.
3: Já, það læðagangur verður mikið yfir, bara þvert yfir allansafið, og þeir sunnað við okkur, og það verður svona ríkjandi norðanátt í þetta.
2: Já.
3: Og sérstaklega, hvað sagði hann ekki, desember, janúar, febrúar, ekki sluðis?
2: Jú. Það er svona skýrustu spárnar. Það eru óskýrari núna á oktober nóvember.
3: Já.
2: En mjög skýrar.
3: Og ekki snjóþungu vetur samanlega.
2: Nei.
3: Ef að á honum er að marka þetta.
2: Hann veitur reyndar ítreka að þetta vera ekki hans spár.
3: Nei, hann er að túlka.
2: Hann er að túlka spár utan á heimi. Og það nú hans starf sem við erum frængur.
3: Já, akkurat.
2: Og hann nokkuð góð í því. Þannig við treystum einari.
3: Já. Hérðu svarað bakarslaupið sem að Jú, ég vil lega, þess að margir hafa áhuga á
2: Sá ég ekki hennin á vísi að Steindi er að fara að taka þátt þannig sem hann ekki búin að æfa sig
3: Það er ekki hægt
2: Ekki eftir að æfa sig en ætlar að kýla bakaslöpu
3: Það er ekki hægt
2: Hann ætlar að gera það Hann ætlar að gera það Hann er spenntur fyrir kolvetnasöfnun og hefur engar áhugjur á litlum svefni takist honum að hlaupa fram á nótt Það eina sem hann óttast er að glæni í hlaupaskotni geti komið um í koll. En við erum að fara að tala um Marjesk ofurhlaupar hérna eftir smá stund, sko. Þannig að hún kannski er mögulega með einhver ráð fyrir Steinda sem er ekkit búin að æfa sig en ætlar sérst að hann segir hérna, sko, ég hljóp hálmar og þóðum fyrir nokkrum árum og mér leiði nokkuð við hlaupinu en ég gat ekki labbað í viku eftir það. Ok.
3: Hver er það tilgangur í segi Steindi minn?
2: Ég veit ekki, hann ætlar að vaka eitthvað og hann er spennt fyrir að borða pítsu og kolvetni alls konar. Þannig að það er nú kosturinn við að hlaupa, vissulega.

0: Jæja, Heimir.
1: Já,
0: lestu fréttina.
1: Ég ætla að lesa fréttina, en það er aðeins að minnast á fótballleik sem ég horfði á í gær.
0: Okay.
1: Í Evrópudeildinni, það var sem sagt Real Sociedad Bournemouth.
0: Orri, okkar.
1: Já, hann fékk tvö góð tækifæri til að jafna í 2-2, en Real Sociedad tapa heimavelli 2-1. Góður enda sigur fyrir englendingana, en grátlegt fyrir Orra, skor ekki.
0: Mm-hmm.
1: Heyrðu, en svo sá ég hérna inn á Vísi fréttum það að FA hafi orðið í fyrrakvöld Íslandsmeistari öðruflokki kvenna í fótbolta. Til hann mikið með það að fá stelpur. En það er fengu hins vegar engan bikar í hendurnar. Mistök sem verða leiðrétt í dag segir framkvæmdastjóri KSÍ.
0: Það mætti enginn frá KSÍ
1: í alvörunni.
0: Þó að vera algjörlega ljóst að þetta væri úrslita leikur og það myndi einhver vera bikar mestari sem sagt. En enginn mætti til, með enginn verna penningar, enginn bikar ekki neitt.
1: Nei, það sko tryggðu sér titili með stæl í Kópavogi á miðvikudagskvöldið. Það unnu stórsigur gegn Breiðabliki 12-3.
0: Mm-hmm.
1: Og það skoraði Eva Marín Sæþórsdóttir 6 mörk, hvorki meira en minna. Og þegar kom að því að fagna titlinum var hins vegar enginn bikar á staðnum. Og knattspyrnusamband Íslands hafði láðst að sjá til þess, þrátt fyrir að ljóst væri að FA myndi með sigri í þessum síðasta leik sínum á tímabilinu verða meistari. Og þetta gerist í sömu viku og atvinn og landsliðskonan þrautreynda Dagný Brynjarsdóttir sagði viðtalið vísi að Ísland hefði staðið í stað eða tekið skref aftur á bak varandi umgjörð kvennaliða í fótbolta síðust ár. Þetta er ekki gott, KSÍ.
0: Nei, ekki gott. Fáum lagstúf núna eftir þessar ömulegu frétt hana og svo heyrðum við Marjask.

0: Jítúta mía, hér erum við með á skjánum við þá sem er að horfa 6 vikna gamalt barn, lítinn dreng
1: í viðtali,
0: sonurnar Mari Jersk sem náttúrulega ofur kona, ofur hlaupari og ímislegt. Góðan dag Mari.
2: Góðan daginn.
0: Og til hamingju.
1: Já, til hamingju með litla kalli.
2: Takk fyrir.
1: Litla guttan.
2: Takk fyrir.
1: Hvernig gengur?
2: Bara útrúlega vel sko.
1: Já.
2: Bara mjög svo. Fyrstu vikurnar voru svolítið erfiðir andlega en svo já. Bara venst þetta, víst.
0: Er það út af því að þú þurftir að hæja á þér?
2: Ekki kannski þannig en ég bjóst kannski ekki við að vera svona ógæslega föst.
0: Þú er náttúrulega sko já, ofur.
2: Þú veist, mér erst ekkert mála skilur að chilla heima mér að brjóna en máli bara, ég fekk ekki einu sem tækifæri það skilur að
1: Þetta er bara mikil breyting á sjálfsögðu.
2: Alveg sko.
1: En þess virði.
2: Já, við vona það, vonandi verður að styrktu strákur.
1: Fallegur drengur.
2: Já.
0: Sko, en Mari, ég sá nú myndaðir síðustu helgi þegar hann var þá 5 vikna og þá varst að hlaupa 29 kílómetra.
2: Já.
0: Hvernig?
2: Ég bara veit ekki, sko.
1: Af hverju, spyr ég frekar?
2: Já, nákvæmlega. Sko, ég fór alveg frekar fljótt af stað.
0: Að hreyfa þig og svona.
2: Já, ég prófaði svona fyrst eftir 7 daga og ég var bara mér langaði bara að komast út og ég held skilur að fólki með svona reyði þörf þá bara gerist það svolítið frekar hratt og ég var bara allt í lagi, tók mér nokkra daga pásu og svo fór ég aftur á stað og það var ég bara góð
0: þannig
2: að líka með minn greinilega getur þetta.
1: Já.
0: En þú varst nú líka að bara nánast alla meðgöngur og þú varst
2: já, ég var rosa duglegt, þú veist, ég hljóp alltaf með hundin á hverju einustu hádegi og það var svona síðustu 2 vikur sem ég var bara eiginlega að labba þá bara gæti ekki, þú veist, þá var mér bara það illt í bumbunni, sko en þú veist, mér fannst ég aldrei verið eitthvað þung á mér eða neitt svoleið, sko.
0: En bjóstu þá ekki við að eignast einhver algjöran orku bolta brjálæðing?
2: Jú, sko, ég á vinkonu sem er svona algjörn stjörnufræðingur hún að finna sér ástriðu í því og hérna hún segir hann er alveg eldur þannig að það kemur einhver orkubomba hérna sko þótt hann sér rosa vær núna þá verður eitthvað heimili verður einhver rústi eftir einhver nokkra mánuði sko en það er bara stuð, ég er sammála
1: nú þekki ég að hlaupa með bumbu, það er ekki þægilegt sko þannig að ég skil ekki hvernig að ferða þessu
2: nákvæmlega, það er nefnilega svolítið þannig maður skilur ekki alveg hvernig þunga fólki gerir þetta sko.
0: En varstu bara góð síðustu helgi eftir 29 km hlaup?
2: Sko já, með smá brá, ég fann örlítið til sko, þegar ég labbaði upp tröppurnar að því sko, mér leið svo ógeðslega vel í hlaupinu sjálfum og ég fór alveg hraðan ég ætlaði mér Þannig að, þú veist, það er bara gegn í skapið, þú veist, það kviknar alltaf í manni þegar maður fer af stað.
1: En segðum við þegar þú byrjar að ákast að fara út að hlaupa, ég meni, var það, sagður við sjálf að ég ætla að hlaupa 29 km, ferðu bara út að hlaupa og þú hleypir bara þangt vel út?
2: Nei, ég fór náttúrulega eldslóðina. Ég fór bara eldslóðina og hérna, og ég ætlaði að fyrst var eitthvað stutt, en svo að því að hérna, ég er náttúrulega í landsliðina þarna október, bakarskeppni, þá var ég svolítið svona bara að testa mig á bara að komast að því, þú veist, hvað, elskir það, því nú er það stutt í það, ég þarf bara að geira á þetta aðeins ef ég ætla að vera með.
0: Já, með landsliðinu, þeir að fara út þá í október?
2: Nei, það er bara hérna heima.
1: Hleypur hver þjóðu sínu landið því, eigi Maria?
2: Jú, það er í október, þú veist, í september núna er bara venjulegt keppni sem er 2 ári alltaf og svo sem sagt núna í október er landsliðskeppni sem er alltaf 2 ára fresti.
1: Akkurat. Þannig að þú þarft að fara fljótlega að hlaupa aftur eitthvað, koma á spöl?
2: Jú, ég er alveg búin að hlaupa síðan þessi 29, sko, rólegur. Ég hljópa alveg slatta í gær.
0: En mér langar þá að vita, Mari, sko, munurinn að ég fara út að hlaupa núna og þegar þú varst bara ballaus og allslaus nánast.
2: Já.
0: Sko, er ekkit erfitt að fara frá honum?
2: Sko, ég veit ekki hversu ljót er ég segja það, mér finnst það ekki, sko.
0: Þú ert ekkert ljót.
2: Nei, sko, ég er svona aðalega, ég var einmitt að tala um vinkona minna, því við erum náttúrulega samfó, hérna, ég og ein mjög góð vinkona minn sem er líka svona algjört ofurkona. Og svona, ég segi alltaf, svona, hún er svona eina fáum sem, ef ég myndi vilja laupa kringum landið, þá myndi ég gæti blata hana með mér, hvort hún gæti það eða ekki, hún myndi samt segja já. Og hérna, og ég, einmitt, við vorum að tala um þetta bara í gær og fyrradag, að hérna, þú veist, ég fæ móral að því að ég of mikið úti kannski ekkur njötta en ekki ekkur ljónsa.
0: Njötti er maður þinn?
2: Maðurinn minn og ljónsi er hérna, við göllum hann ljónsi að því hann er ljón.
0: Ok.
2: Þannig að hérna, þú veist, ég fæ ekki samvisku bara gagnvart honum að því að þú veist, ég meina hann er bara með pabba sínum, skal að hafa gaman. Það er ekki eins og að hann sé eitthvað gráta hérna því mamma er ekki heima. Hann er ekki alveg búin að átta sér á því í lífinu.
0: Nei, það kemur kannski.
2: Já, en hérna, nei, ég ekki með mórala með en ég út að laupa, sko. Það bara meira bara, þú veist, ég þurfti kannski að vera mólar að drífa mig betur heim. Ég ekki að drífa mig heim.
1: Nei, það bara flott.
0: Bara, ég meina, þetta gerir vantala svakalega mikið fyrir þig andlega.
2: Já, guð, ég bara, fyrstu vikurnar, ég var bara kortir í fæðingatungliti, sko. Þú veist, að ég hann var náttúrulega bara fastur á manni og bara sjúga allt úr manni sem er hættur að sjúga og, og ég bara, þú veist, ég hélt, ég skilur að því maður sér ekki enda, þú veist, það eru auðvelt fyrir fólki að segja eitthvað, njóktu og starðu á hann og bla bla bla og maður er bara eitthvað, ég fyrst og maður langar bara að berja hausin í vegginn, skilur það.
0: Mari, þú ert náttúrulega langt frá því að vera eina mannskja sem hugsa svona, sko.
2: Nei, og það er nefnilega málið, svo bara fólk kannski talar ekki það og maður kannski bjóst ekki við því að þetta sé svona ógeðslega grefjandi, skilur það.
0: Nei, nei.
1: Ég meina, mér finnst þú bara allt í lagi að leggja bara á okkur þessa nýju mánuði sem yfirleitt gangi með börnin, sko.
2: Nákvæmlega, og fyrir utan bara, þú veist, áður maður gengur með börnin þegar maður í eitt að hálft ár í glasameðferð og ég sagði við manni minn í gærkvöldi fórum sofa bara eitthvað. Æ, ég bara alltaf með móral, þú verður að vera dulleri líka að fara út, að því ég bara, núna þarf ég bara aðeins að auka æfingar og gera eitthvað meira og, og hann bara eitthvað, en þú gekkst líka með að nýju mánu, ég bara eitthvað, það er réttja þér.
1: Og svo þurfið þið náttúrulega eiga bönnin, yfirleitt með hefnbundum
2: hættum,
1: og svo þurfið þið að vera með að brjósti líka svona í gegnum með að flestum tilhættum, þetta er allt og þetta er mjög
2: svona. Já, svo er hann bara í brjósti og ég meina emitt, maður er bara, þetta er þýlitt álag, sko.
0: Já. En sko, þetta hefðbundna bakarslaup er helgina, þú ert ekki að hlaupa í því, en...
2: Sko, ég er ekki ennþá búin að skrá mig, því ég bara úkslega sein í lífinu eins og þið sjáuð, en ég hugsa ég kannski skokka bara með bara til að taka sko smá æfingu.
0: Ok, þannig að þú fer kannski nokkra hringi eða hvað?
2: Já, þannig að ég þarf að drulla mér kannski að gera eitthvað í því í dag, þar sem hlaupið er á morgun, en þú veist... Já, sem sagt, ég ekki geppa á morgun.
0: Ok, ég treysti þér alveg til þess að fara og bara fyrirvarlaust nánast og fara í þetta hlaup. En sko, við vorum að lesa á vísi.is að Steindi Junior ætlar að taka þátt en hann er ekkert búin að æfa sig.
2: Ég er búin að heyra það, sko.
0: Hvernig
2: ég er búin að heyra það nefnilega.
1: Það þýðir ekkert að taka þátt í sem að verður að æfa sig.
0: Það er bara þögn, sko, hjá Mari.
2: Já, þú veist, þetta verður bara vont, skilur.
0: En hann hlakkar svo til sko að borða til þessi kolvetni eða úr þessi pítsur.
2: Já, það er bara durinn að þessu, ég skil hann mjög vel.
0: En sko fyrir þá sem eru, ég meina þetta byrjar á morgun, þetta verður hérna í beinni alla helgina og kannski eitthvað fara með þér helgi, við vitum það náttúrulega ekki.
2: Nei.
0: Hvað á fólk að vera að gera í dag sem er að fara að keppa?
2: Bara hvíla, borða vel.
0: Borða
2: rosa vel.
1: Borðið ekki í hlaupinu sjálfu?
2: Jú, maður verður að vera dullar að næra sér hlaupinu.
1: Þetta er það langur tími.
2: Já, og þú verður að vera mjög dullar að næra sér. En svo er líka alveg millivegur af því, ég meina þú getur ekki heldur borða bara 16 dóma pizzu og svo fara af stað. Þú veist, maður verður alveg æskilur að maður verður bara svolítið bara að finna hvað maður getur borðað.
1: Já, en hvað borðar þú til dæmis í hlaupinu?
2: Ég er ógeðslega léleg næringu. Ég er svolítið mikið bara í mat. En það er eitthvað sem í framtíðinni ég þarf bara að æfa líka að laga hjá mér, þú veist, það er næringin. En, þú veist, ég er svolítið bara í alls konar mat, bara, þú veist, bara einhverjar bulsur og bara flatgökur og banana og bara eitthvað svona sem er auðvelt að koma nýður, sko.
1: Já, skilur.
0: Væntalega er þetta líka eitthvað sem maður þarf að æfa út að maður vill náttúrulega ekki fara að borða eitthvað kannski á tíundarhring sem að læta mann fóið
2: maður. 100%, 100%, maður þarf að æfa þetta, sko.
0: Þannig að ertu með einhvern svona skilabóð til þeirra sem er að fara að hlaupa? Svona...
2: Já, bara einmitt, vera bara duglega næra, þú veist, milli hringja, en svo einmitt, bara hvíla sig í dag, þú veist, það er bara, þú veist, ég held að dóttir maður að fara út að hlaupa 30 mínútur, það gerir ekkert fyrir mann, sko, þú veist, bara, Þannig bara, bara hvíla í dag og borða vel milli hringja á morgun sko.
0: Já,
2: þú veist, eins og ég segi, þú veist, eins og með Steinda, ef hann raunverulega er ekki búin að æfa neitt í laumi, þá, þú veist, þessir fjórar hringir sem, eða það sem hann ætlar þetta lítið, þá verður þetta alltaf erfitt, held ég.
1: Já, og vont, eins og sagði.
2: Já, bara vont í lappirnar.
1: Úff. Já, bara gangi þið vel með allt saman. Með guttan og laupin og allt saman. Þetta er hérna náttúrulega svolítið mikil stóri dagar á, þín, á ykkur í ykkar lífi núna með lítinn dreng.
2: Jú, jú.
1: Já.
0: Við kannski tökum púlsinn líka á landsliðinu í oktober svona þegar já, það er allt í gang. Hvenær í oktober er heimsmeistarakeppnin?
2: Ég man ekki annað hvort helgið þannig að miðjan oktober. Ég er svo með þetta eins og þið sjáuð. Ég var bara, ég dalaði við Elisabetu Margeirs fyrir hvað, við þreymdu um eitthvað svo leis.
0: Já.
2: Og ákveða vera með, þú veist.
0: Ok.
2: Þannig að, þú veist, ég var náttúrulega alltaf í listanum en svo bara einmitt, hvað ætla maður að gera þegar maður er nýbúin að bunga út batt, sko.
1: Mm.
2: En svo bara, þú veist, ég var, ákveðurinn mín var alltaf bara að leipa öllum inn í listanum sem eru bara seinast í listanum og ef þau eru komin inn, þá hef ég kannski sandmösku í að vera með, skilur þau.
0: Okay.
2: Þannig að, Já, vonandi bara líka minn leifir að rúlla eitthvað, smá allavega, þú veist, ég er náttúrulega ekki að fara að reyna að vinna þetta keppni, sko, bara alls ekki,
0: nei.
2: Það er bara að vera með og hafa gaman, sko.
1: Já. En nú ertu mamma og hún leifur sem mamma, en mér langar að spyrja því, þegar þú situr, ég vil svona eftir að tala við fólk, ruggar þið svona eins og þú gerir núna, þegar þú dekki með barn?
2: Nei, alls ekki.
1: Já, þannig að þetta er bara ómeðvitað þegar þú ert að rugga þið núna.
2: Já.
1: Akkurat,
2: ég hefða bara er ekki maður alltaf að reyna að vera kjur í einhverju mynd alltaf að bóra í nefið og svona
0: gaman að spjalla við ykkur Mari og Ljónsi og góða skemmtur helgina
2: takk fyrir, já Ljónsi er mjög dreittur eftir
1: já,
2: spjall
1: já, mér sýnist það
0: bara að leggja ykkur
1: takk fyrir
0: bless Mari
2: takk fyrir, sem er leiðis takk.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan mælir með Celebrating George Michael Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Krýfðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.

0: Hæsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringinn.
1: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
2: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
3: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
4: Úlala, Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 milljónir. Takk fyrir Lotto, leikurinn okkar.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Pítsuveisla í IKEA. Bragðaðu á rjúkandi pítsu helgina og griftu með þér pítsudeig á lækkuðu verði. IKEA.
7: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragði.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drönk Rabbit, Austurstræti 3.

0: ætlum að gefa lott á miða Potturinn stefnir 130 miljónir Takk fyrir
1: Það er engin smá pottur
0: Það er nefnilega pottur Ég er búin að köpa með það Eru þið búin að köpa með það? Þú ert í áskrift
1: Ég er í áskrift
0: Já, ég er nefnilega ekki áskrift Stundu kaupi ég Stundu kaupi ég 2-3 á sko Og er svo ótrúlega samferðum að ég sé að fara að taka þetta En því miður, þá er það ekki gerst Hinga til En á morgun Gæti ég fengið símtal Hvernig myndið brest við? Það
2: gerist það strax?
0: Já, ég held nefnilega að það gerist bara þarna á laugardagskvöld
2: Það eru símtal strax?
0: Ég held það Ég hef einhvern tímann lesið að svona, allavega bara
3: Já, ég held, ég held að sé þannig Út að það kemur e-mail ef við vinnur eitthvað
1: Men það gerum ekki endilega strax
0: Jú, það kemur strax
1: Ok, ég ætla að fara svo þakka til að sofa vakna og sundarsmóti þess að fá þessi íntal
0: Já, nei, ég held nefnilega að það gerist ekki þannig En ég er að spá út að ég er með appið Hvort það sé þannig, þess að lotta appið Hvort það sé þannig ég fái tilkynningu í appið Til af ekki þú vannst 130 Eða hvort að þá fá ég ekki tilkynninguna Heldur bara
1: síntal Ég held að hljóti í svona stórum, í einhvern tímann heyri
0: Já, já, ég bara, já, ég veit það, ég bara spá hvort ég fáið tilkynningar líka í appi, sko
1: Ekki að veri
0: Nei Ó,
1: Nei, ég veit það
0: Plakka þessu til að fá þetta símtal
1: Þetta góð spurning bara fyrir hérna lottóið og svara Já,
0: og svo krefst ég þess að lottóvinningurinn minnsti verði alltaf nóg fyrir næsta meða En, já. Ok Við erum með 2 tíjar að lotta með Joker Þeir eru að sjálfsögðu ekki ókeypis Og það heimir er alltaf með einhverjum spurningum Og hér er komið hlustandi á línuna, Bylgjan,
1: góðan dag, hvað heitir maðurinn?
4: Ég heiti Sigurður, svo held ég á honum Benedikt Valina, hann er 8 mánaða
1: Nei, til hamingju, það er bara barna fólki í umvörpum í viðtali hér
0: Ertu í fæðingar, Ólafur Sigurður?
4: Já, reyndar
0: Ó, yndislegt
1: Ert þú þreyttur eftir fæðinguna?
4: Já, þetta tók rosalega á
0: Þetta er erfitt Já En hvað heitir þú fulla nafni, Sigurður?
4: Er þið Sigurbjörnsson, Sigurður Sigurbjörns
1: En er þetta stelpað strákur sem þú heldur á?
4: Strákur
1: Er búið að skýra hann?
4: Já, Benedikt Valur heitir hann
1: Benedikt Valur, já, flott En eins og Lilja sagði, við verðum að hafa spurningu
4: Já, ok
0: Og Heimir, ég treysta þig út að ég er ekki með enn spurningu
1: Nei, ég er með spurningu
0: Ertu með spurningu um El Niño?
1: Nei
0: Ok
1: Nei. Fylgist þig hvað með íþróttunum svona?
4: Já, ég reyni, eins og ég get
1: Við vorum reyndar að lesa bara rétt á hann, sko, íþróttafrétt Það var fótboltalið sem að tryði sér Íslandsmeistara titilin í öðruflokki kvenna En engin bikar var á staðnum því að KSÍ klikkaði Veistu hvaða liðið það var?
4: Já,
0: það ég var nú eitthvað
1: Hvar býrðu þið á höfuðborgarsvæðinu?
4: Já, ég í Mosó, var þetta ekki FH?
1: Jú,
0: rétt,
1: vel gert
0: Það er rústuðu breyðablikki 12-3, vel gert Sigurður Þú verður að koma með Benedikt Val eða fara einn út úr húsi eða senda eitthvað fyrir þig, hérna neður Sjónarsbraut og ná ég láta með það
4: Já, við græðum það, við komum eftir næsta lúr
1: Er þið badmörg?
4: Ég á 4 drengi
0: Já
1: Hvað er þú gamalt, má ég spurði
4: það? Hvað er ég gamalt? Já, ég 50
1: Já, 50, þú hljómar nú bara Ég ungur í anda
0: Þá langar maður að spila þessi, hvað varstu gamall þegar þú eignast fyrsta drengin?
4: Já, ég var 20 og eitthvað Hvað er hljóði?
1: Ok
0: Er ekki mikill munur að eignast
4: svo? En ég er í snjáleik, sko
0: Já, þú hlýtur að finna mikill mun að ég eignast bara 20 eitthvað og svo 50
4: Já, ég finn mikið mun, svo finn ég líka mikið mun á því bara hvernig fólk brest við, sko bara hvernig nennur þessu og,
0: Þetta er ekki spurning að nenn
1: Nei,
4: en, að því fólk er svo upptekið svolítið að því bara hvernig því finnst lífið að vera og svona skilur það er bara alls konar
1: Það er bara flott af 130 miljónir lentu hjá ykkur
4: Það væri ekki vera geta búið til góða framtíð sko.
0: Kaupast nýjan strumpastrætó
4: Já
0: Yndislegt segjur, bara með hefnum vera með þér, gaman að heyri þér, góð helgi
4: Já, bara takk fyrir
1: þetta, yndislegt Nei, ég erum við vinna, takk
0: Bless, bless Og þá er það næsti, Bylgjan, góðan dag
5: Góðan daginn
0: Góðan dag, hvað heitir þú?
5: Ragnheiður,
0: hvað er stóttir eftir Ragnheiður?
5: Óskarsdóttir
1: Hvað er þú á landinu?
5: Ég er nú bara henni í Kópavoginu
0: Nú, á bestastæði bennu
1: Ertu búin að vera að hlusta okkur í morgun eitthvað?
5: Nei, ég vissi það, ég var bara að kveikja útarpi
0: Ok, það er alltaf leið
1: Varstu hlustaður á spjallið við þann sem var að ná sér í hinlottum með hann á hann?
5: Ég heyrði bara að hann er nýbúin eða barn
1: Já, ok, heyrður ekki spurninguna til hans?
5: Nei, ég heyrði ekki spurninguna.
1: Þú átti nefnilega að fá sömu spurningu.
0: En ég meina að fylgist ekki alla jafna vel með.
1: Ok, ég ætla hérna að gefa þér spurninguna. Spurningin er þessi, hann fekk reynda spurninguna að sko hvaða lið varð Íslandsmeistari öðru flokki kvenna núna í fyrra kvöld en fekk engan bikar
5: fyrir. Já, það er þá.
1: Já, en býtur róli. Því að hérna að káu sig glimta mæta. En móti hverjum spilaði FH þetta kvöld og vann 12-3 gegn hvaða liði?
0: Þú ætti nú að vita þetta í Kópavoginum.
1: Akkurat.
5: Já, Breiðablik.
1: Já, hárrétt hjá þér. Það hefði geta verið Háká, sko.
0: Já, já, það var rétt.
1: Eða Augnablik.
0: Valla Gerpla, já, Augnablik hefði það geta verið. Indislegt, vel gert, Ragnheiður. Þú verður að renna við hérna hjá okkur einhvern tímann á eftir eða bara næstu daga. Og ná ég lotta með það.
5: Ég bara kem á eftir einhvern tímann,
0: já. Já, gott hjá þér. Æðislegt.
1: Bara löglegum hraða.
0: Megi hefni vera með þér góða helgi.
5: Takk fyrir,
1: takk
5: fyrir leiði.
1: Takk.
5: Takk.

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
3: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Kvelvingin á Eiríksson Brasserí einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
5: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
8: Skólin byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
9: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
10: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Sprengisandur á sunnudagi. Eru áform ríkisstjórnarinnar hallalausan rekstur ríkisins á næsta ári þegar brostin. Gunnar Haraldsson, hagfræðingur og fyrirverandi formaður fjármálaráðs kemur og ræðir málin. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra kemur líka og útskýrir hvaða breytingar hún ætlar að gera í útlendingamálum. Og við ætlum að halda áfram að fjalla hvernig við erum að bregðast í menntun barnanna okkar. Sprengisandur á sunnudagi.
13: Sprengisandur á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og hirskluna.
15: Björt og brosandi

0: Jæja, sko þið gerir svo mikið grína mér að horfa á svona raunveruleika þætti um ástina
1: Ekki mikið smá grín
0: En hafið þið horf
2: Við?
0: Já, þið
1: Hún að horfa á því sem Ómar
0: Ég seti ykkur allan sama hatt Svo leins En hafið þið horft á þættina um mormónakonurnar The Secret Lives of Mormon Wives
1: Ábyggilega í Utah
0: Já
1: Starar.
0: Ekki næsta
1: ástæðar Lake City
0: Já Þetta á Disney Plus, heitir á Disney
1: Þetta verður ekki gamlir þettir Er þið nýjir
0: Þeir eru stanslust í framleiðslu Og fymta þátturöðin, hún komin inn Hún ný
1: okay.
0: Hún bara fimm þættir
1: En býtur þá einhver
0: að horfa Býtur ólugur
1: Já, ég bara svo spenntur
0: Bara fimm þættir, stæðan fyrir tíu Út af því að það gerðist svolítið Að eina af þeim var sem sagt Dregin fyrir dóm Og þurfti að hætta tökum á þáttunum Þannig að urðu bara fimm En það kemur sjötta sería, þar sem það verður allt gert upp Þetta er svo spennandi
1: Býtu hver dró hana fyrir dóm? Einhver í þáttunum?
0: Egin maður hennar fyrirvændi eða bassfæðir Ekki egin maður Hún átti sem þetta verða nýja Bachelorette Og þá var búið að taka upp heila seríu á Bachelorette þáttunum Ef þið munið þeim Og þeir voru teknir úr bara sambandi voru, Þeir voru ekki aldrei sýndir Út að því hún var sér sökuð svo gróft heimilisofbeldi Og svo saka hún hann líka heimilisofbeldi Mjög eitra samband var ég sagt En ef þið viljið hafa svolítið gaman Og bara hlæja og furðu ykkur á Einhvern veginn Hvernig fólk lifi sín lífi Og líka þykja smá væntum Þetta fólk og þessar konur Þá mæli ég með Secret Lives of Mormon Wives Og líka bara horfa án fordóma
1: Okay.
0: Okay. Ég nefnilega vissi mjög takmarku mormóna verið að segja, nema einhverjum svona sleggjudóma en þær eru sérst að reyna að breyta viðhorf fólks til mormóna kvenna og það eru líka berjast gegn þeim hlutverkum sem kirkjan hefur setti sem að vera alltaf ábúslega fullkomnar á heima og eldamatt og hugsaböld
1: maður hefði haldið það bara
0: hefði haldið hvað nákvæmlega, þú ert ekki það hlust ég held þú viti bara, þetta er bara svo síntali hérna áðan, við mannin með litlastrákin
1: Jó, ég hef nú hlustaði Nei, já, en mitt þetta að skiknast inn í líf mormóna kvenna auðvitað eru menn með einhverja fordóma í þeim efnum og öruglega búin að ákveða það hvernig þeirra lífi en maður hefur svo sem ekki tömmynduð það
0: Nei, nei, en svo líka stytt stíl Love is Blind Denmark eða Danmark Ég laka til það
1: Já, auðvitað
0: laka þú til æðislega. Þess
1: Já, já,
0: ég hvað eru dásamlega
1: Það er ekki spurning, sko
0: En er það með einhverja niður Dómsmálaráðara, er hún vinsælasti ráðarinn í ríkstjórn
1: Íslands?
0: Þú
1: ert
0: ekki Íslands. Með þetta, nei. Mér sýndist það, ég sýndist aðstókonar hennar, Þórdís Valsdóttir, vera sína frá því á samfélagsmiðlum.
1: Ó, býtu, er hún kannski með konuninu? Ég bara, hefur...
0: Og sko, ég nefnilega held að Þórdís sé að fá einhverjar innari upplýsingar hérna. Og það hún byrti graf
1: okay.
0: sem ég fann svo ekki neins staðar, annars staðar.
1: Nei.
0: En þar, svo er þetta svo lítið. Mér sýnist oppa að vera í fyrsta seti, svo

0: Kristrún Frostadóttir, svo Inga Sæland, svo Jóhann Páll, þar eftir ekki Þorgjur Katrín, Alma Möller, Ragnar Þór, Eyjólfur Almarsson, Daði Már, Hanna Katrín og lestina rekur ráðherrann okkar, hann Logi Einarsson.
1: Er hann talið sig standað vest?
0: Hann er síst vinsall.
1: Síst vinsall, já.
0: Já. Okay. Ég er ekki með listan yfir hver þykir hafa staðið sig vest.
1: Nei.
0: En það er sérst Obba, Kristrún og Inga Sæland sem skipaði hann efstu þrjú sætin.
1: Já.
0: Já, þar hafið það.
1: Þá höfum við það.
0: Það er komið ný spurning.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er nú meira eitt af þessum furðumálum, þar sem einhver er ekki að segja satt. Hvað finnst þér afturköllum borgarinnar á lóðum félags múslima á Íslandi sem á félagi rússnesku réttrúnaðarkirkjunnar? Fylgjandi andvígur hef ekki skoðun.
1: Mm-hmm.
0: Þetta kjósun á vís.is og bylgjan.is. Er ekki eitthvað búið að fresta þessu út af því að trúfélagin sögust ekki að fengið neitt?
1: Þau sögust ekki að fengið, en hins vegar þá sagði Einar Þorsteinsson það að þeim hefur verið sent 18. ágúst bréfi gegnum Ísland á Ísland.is.
0: Já.
1: Þannig að þar virðast þeir ekki hafa skoðað og kíkt eða fylgst með.
0: Nei.
1: Þannig að þeim var sannanlega sent tilkynning, sko, eða sent tilkynning.
0: Þannig að þeir fá einhvern frest til þess að gera hvað, bara...
1: Andmæla.
0: Andmæla og kannski koma með eitthvað plan eða tekningar eða eitthvað.
1: Það er allan að segja rétt rúna í kirkjan og hún var bara það bila að fara að byrja núna í haust held ég, byggingar eða eitthvað, skulle segja smíði, ég veit það ekki.
0: Nei. En afmælisbörnin, hún Rósa Vigfúsdóttir frænka mín 54 ára gömul dag og hann Haukur Hannibálsson 85 ára í dag til hamingju með daginn.
1: Já.
0: Ertu á ég halda áfram?
1: Já, gerðu það kannski, ég ætla nú aðeins að ganga.
0: Svanhvít Kristjánsdóttir, 69 ára og Anna Bentína Hermannsen Einarsdóttir, hún á líka ammælda, hún segir nú ekki konu guðmælt, hvað hann kemur daginn?
1: Ég með Hildi Þorsteinsdóttir hérna, hún ammælda í dag og Andri Jónsson, hann 69, þá það Tómas Hilmar Ragnars, hann á líka ammælda í dag, býtur nú við og Engi Berta Runálsson ammæli.
0: Já, ég er ekki með fleiri í dag,
1: Nei.
0: Ég með nokkrum helgina svo.
1: Okay. Býtu við, ég er nú sennilega með ég er núna eitthvað búin að ruggla þessu, þú getur kannski fara aðeins inn í helgina með hann.
0: Já, ég get alveg gert það. Mér langar nú að segja frá því á morgun á gömul skólasystir ammæli, hún er nú endur ekki tró gömul, Ása Margrét Sigurðardóttir 44 ára gömul á morgun til hamingju daginn.
1: Já.
0: Og Una María Óskarsdóttir, hún er 64 ára á morgun og hún Beta Elísabet Eyþórsdóttir tónlistarkona, stóra ammæli á hennar morgun, fertu.
1: Já, Birgi Kristjánsson á líka ammæli í dag og þá Sigga Einars, Magnús Ingólfsson sömuleiðis og Stefán Sig, Steingrímur Hólmsteinsson, Guðrún Jóhansen, Logi Pétursson, Sigur Ingvi líka, Kristín Ása Einarsdóttir og þar með að koma hjá mér allan núna í dag.
0: Ásgeir, erst þú með ammælspöld?
2: Já, bara gær, Vala Fanny, vinkona mín og það með líka er.
0: Ok.
1: Engin ammæli í dag?
2: Nei.
0: Ég kom hérna alveg yfir á sunnudaginn og þar sé ég að okkar fasta hlustandi, hann Steinar Svan Birgisson, er 44 ára gamall á sunnudaginn. Ástindur Sigurgeirsdóttir er 50 á sunnudaginn og Árni Björn Björnsson er 68 ára á sunnudaginn og hann Guðmundur Arnarsson, hann á mann sunnudaginn líka til hamingju með daginn á sunnudaginn.
1: Býtu, það er 19. september morgun, þá á hann líka diggur hlustandi okkar en Birgir Þórisson afmæli og til lukkum við daginn, Birgir minn, og eigðu bara góðan dag á morgun, hann hlusta mikið á okkur.
0: Já, yndislegt, takk fyrir það, takk fyrir að hlusta.
1: Það er 18. dag og 19. morgun vantilega, ertu með eitthvað náskjara á morgun eða?
2: Ég var ekki búin að skala.
1: Ok, Finnbogi Kjartansson, hann á mælum okkur.
0: Svo vel undirbúin ástur, velkomin í þáttir.
1: Þeir aukum en daginn Finnbogi, býtum við, ég er að reyna að finna henni einhverja, varstu búin með sunnudaginn líka, Lilja?
0: Já.
1: Ok, ég ætla að senda að loga hjarta sín líka, amigjóskir.
0: Mm-hmm.
1: Böddi Bergs.
0: Já,
1: og Marta Jóns og Marta ámæli, Marta út í London veit ég.
0: Ok.
1: Þú sagði frá Steinari Svan, ég kom Edda Borg, sagði frá henni.
0: Nei.
1: Björn var, já, nei, byrjuðum við Óskar Bergson, annamæli líka.
0: Mm-hmm.
1: Ég held sem bara komið, sýnist mér.
0: Já, ég sé Animist Þóristóttur á ammælidag. En við komast í meir ekki lengra, við verðum hér tímt fyrir sjö á mánudaginn.
1: Sæl og bless og góða helgi.
3: Þegar vinnustæðurinn þarf að virka, veldu AJ Vörulistan. Hamborgarabúllan, munið alltaf frítt kaffi. Hamborgarabúlla Tómasar. Þú sér gestina, Vega sér rest.
4: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar. Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér og hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
6: Hvað í maður?

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hugðir afmælismiða á hix.is.
2: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
0: El Gringo, Mexico Stott Meira, Suðurlandsbraut.
3: Aha, þannig að þú ert búin að kaupa sveitabæin sem ammaði nólst upp á. En hva? Staðsetningin? Ó, hvað ég sammála en þú breytir alltaf staðsetningunni. Flytja bæin hinga suður. Smá ves en alveg hægt. Ok, bæin hennar ömmu. Í bæin. Græjum það.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
6: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux Veitingum Miðar á miðix.is
7: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla Komdu og reynslöktu X-Bang
8: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hálfbróðir Margrétar Höllu Hansdóttur Löf samferðara ítrekkaði kröfu sína um að hún yrði svift föður arfi fyrir landsrétti. Margrét var í desember síðastliðnum, dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að hafa bana föður sínum og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sína á heimili þeirra við Súlunes í Garðabæ. Verjandi hennar áfríjaði og krafðist saksóknari þyngingar dómsins í framhaldunum eitt ár. Málsmeðferð fyrir landsrétti í laukliðinni viku er dómsbeðið í málinu. Krafa hálfbróður Margrétar Höllu, málun yrði gerð arlaus í ljósi manndrápsins, var ítrygguð, en kröfinni var vísa frá hérastómi. Mun koma í ljósina nokkra vikna hvað augum landsréttur sem skipaður þremur dómurum lítur kröfuna. Ný heimild í fjárlagafrumvarpi næsta ástæð sem ráðherra veittur rétt til að taka yfir skuldir ríkisútvarpsins vegna uppgjörs lífeyrissjóðsskuldbindinga sem nema 4 milljörðum króna. Nefndamaður í fjárlaganefnd telur að ríkið ekki að senda aukareikning á skattgreiðendur.
9: Fyrsta lagi kemur hún óvart, ég hún hefur ekki verið kynnt með neinum hætti. En það augljóst að ef verði farið í breytingar, þá munum breytingarna ganga út af það að ríkisútvarpið sem nú vel haldið af fjármunum fjölmiðla á Íslandi verður jafnsett en skakkreindur borga reikning sem að þeir áttu ekki vona á.
8: Og þetta segir Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður sjálfstæðsflokksins meiri málið á vísi. Norðmenn vilja nútíma væða og efla eftirlit með EES samningnum og segir Espen Barth Eide. Utanríkisráðherra Noregs að breytingarnar verði þær stærstu síðan samningurinn var innleittur árið 1994. Ástæðan sé breyttur heimur. Vinnan felur í sér fjórar megin áherslur að rýnt verði fyrri í lagasetningar ESB, forgangsröðun verði skýrari, skilvirkni í stjórnsýslu betri og samningurinn verði stafrænt aðgengilegri. Þá á að auka eftirfylgni með reglugerðum ESB sem getur fallið undir EES en hafa ekki verið teknar upp í samningnum eftir því sem framkemur í umfjöllum TV2. Nú, Charles Spencer, jarl og bróðir Díönu prinsessu heitinnar, segir að Karl Breta konungur hafi hljómað himin lifandi þegar hann hringdi í Spencer eftir að systir hans dó í bílslysi. Jarlinn segir að þáverandi prinsinn hafi látið eins og hann hefði unnið í lottói. Þetta meðal þess sem Spencer segir í nýrri bókum systur sína. Á næsta ári verða 30 ár liðin frá því Diana lést í bílslysi í París. Hún hafði þá verið skilin við Karl eftir 15 ára hjónaband og átt í erfuðu sambandi við konungsfjölskylduna en naut þó áfram gífulegra vinsælda í Bretlandi. Frásögn Spencers í bókinni þykir óvægin í garð Karls konungs og fjölskyldu hans. Nú frétta verður næstaðar bylginu klukkan 11 þangað tilfinniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
10: komið sæl og blessuð, Svali heilsar ykkur hér á bylginni, við ætlum að eiga samleið hér í dag til klukkan eitt. Það bara reyna að hafa bara látið náðu saman.
11: Þetta bylgjan.
10: Nú vorar berast nýjar fréttir maður, það verður mikið að vera hjá okkur. Eins og reyndar alltaf enn við, það bíódagur í dag, við ætlum að bjóða okkur á sérstaka bylgjufórsynningu á myndinni Prime Time. En meira myndina á meðana hér á eftir. Nú mér hverju næsta bubba Mortens, Spin Doctors og svo Valdís.

0: Já, það ekki bara bíó sem við komum til að bjóða á í dag heldur sem leys lottóði náttúrulega 130 miljónir sem potturinn stefnir í Ég held að við getum öll þarna sagt Já, það væri vel þegið Það væri hreinlega vel þegið að fá þetta í dag Sveimir allan dag En við ætlum að bjóða okkur um þann primetime sem að verður í Laugarsbíói núna á sérstakri bylgisýningu á miðvikudaginn 23. September næstkomandi Það verður sýningi klukkan 8 og við komum til með að byrja að gefa ykkur miða í dag fyrir þá sem að vilja svona aðeins lyfta sér upp og smetla sér í bíó. Það verður ekki alveg strax þetta kannski svona hálftíma eða svo, þá fyrir við að stað með það. Þetta
1: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktir á bylgjan.is og skráðu þig til leiks, þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni. Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækisviðs Báhás komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á báhás.is. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
4: Flottar yfirhafnir í stærðum 38-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Heavy Special. 200 gramma klassikin okkar. Kóngurinn á stærðinum.
6: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
10: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
11: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
12: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
13: Bakaríð á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
14: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
15: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það bara sko Bergþór Pálsson fann að skipta miðið og Presley hefði bara stimplað sig út og skila búningum. Sko.
16: Baldur náttúrulega blataði við þetta á sín tíma og við erum að tala í hári í græslu fyrir það sem að vita ekki hvernig við byrjum.
15: Ég heldur sett orðin þekktastur fyrir það að vera með hári
16: í græslu.
17: Bakaríð á Bylgjunni Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA
18: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
0: Er þá nauðsynlegt að kíkja eins til veður sem verður austlæg að breytilega 3-8 metra á sekúndu í dag. Skýjað og skúrir á víð og dreif en þokuloft með austurströndinni. Rigning sunnan til síðdegis og hita á bilinu 6-12 stig. Það verður norðlægari 8 á morgun, rigning að súld með köflum, einkum á norðanverðu landinu en stöku skúrir suðvestanlands. Og hiti breytist lítið, þannig verður þetta næstu dagana.
19: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
20: Björt og brosandi í 40 ár
0: Hvorki meira, nýja minna og við verðum hér með miðana í bíó og Laugarsbíó núna næsta miðvikudag eftir stuttastund kannski tímindu kortir eða svo svo einhver smá bónus það lotta með hann 6-faldur potti núna á laugardaginn 730 miljónir og við vonandi náum að gefa einhverjum hefnum sem að verður miljónumæringur, heldur því að þú getur sagt það já, ég bara miljónumæringur

0: og fallegt og allt það, þá Boy George alltaf mikill partypinni þegar hérna einu sinni, í eina tíð en það nú aftur annað mál það bíó, kemur til primetime verður frumsýnd í næstu viku og sérstök byrgisýning núna á miðvikudaginn kemur, þann 2003 og það var okkur mikill heiður ef þú vildir koma með okkur í bíó við vilt lega þráðan til okkar 567-1111 og við reynum að svara eins hratt og örugla og hægt bara og vonandi náu að hérna, takk ykkur með við séum Bylgjan, góðan dag
1: Jú, góðan daginn, erstu að gefa bíó með það?
0: Já, hvað segir þú fallegt?
1: Bara allt gott
0: það ekki?
1: Jú, allt þetta fína
0: Mesta furða eins og þú segir
1: Já, nákvæmlega
0: Hörðu, þetta nettur spennutrillir
1: Já
0: sem átt að fara á þannig að þú verður bara tilbúin og, með popa og kók og allir kaldir Hvað heitiru?
1: Ég heiti Sigrún
0: Já, Sigrún, hvað stóttir þetta?
1: Guðjónsdóttir
0: Já, miðarnir verða bara hérna hjá okkur og þú, Já. Þú sem kemur í dag eftir helgi það bara, þú stýri því bara
1: Sýningin á miðvikudaginn
0: Hún á miðvikudaginn klukkan 8
1: Já, þetta tveir miðar hef.
0: Já, svo sannarlega
1: Já
0: Er það ekki?
1: Jú,
0: kæra takk
1: fyrir það
0: Já,
1: takk fyrir það Já, takk sem leis
0: Já, við höldum áfram með hana Ég held áfram að svara þegar meðan að músikinn dynur á okkur Þannig að hafðu ekki ágjörð því

0: Þetta við komum okkar að segja að lagið Cheap Thrills Það voru allir með farnir í bíli hjá mér Það verður aftur hérna auðlítið síðar í dag Og Þórun Erna verður líka með hér þegar líða tekur á daginn í dag Við höfum áfram með músíkina
1: Þetta Bylgjan
2: Björt og brosandi, alla daga
0: Ná, blessu sér menning Dolly Parton

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins, en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november. Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
1: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
2: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
3: Minnsta málið að leigja rútu fyrir partíð? Ó, já, ég skil, rútan partíð. Já, þá bara kaupa rútu. Ok, já, við tökum bara sætin úr og höfum dansskólu aftast með diskokúlu og DJ. Ok, já, auðvitað skikkjum við rúðunar.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
5: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
7: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
11: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
12: Hamingjustund þjóðarinnar. Á Bylgjunni.
13: Laugardaga frá 4-7.
14: Sko, ég hef þessi áhrif, Ívar.
15: Já, greinilega. Þú að ringja miklu fyrir.
14: Já, þú
16: Jú. Það ertu góður, kall.
15: Já, maður segur.
17: Það miklu ótrúlegra að fara að tónleika á Íslandi heldur með að fara til útlanda, sko.
15: Já, það rétt. Ég, nú þarf ég að reyna að rifja þetta upp, sko, maður alltaf man ekki neitt, sko, þannig
17: að... Það loksins náði í raskölda.
15: Já, loksins.
12: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
18: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
19: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

Alma er gjarnan kölluð Isla La Bonita Áfram með smjörið við ætlum að snúka næsta Harry Styles As It Was Aerosmith hér að handa við hotnið og svo strax eftir fréttinnar þá það lottómiðar í búði hússins þannig að maður gerir að fylgjast með og sláðu þráðinn þegar það kemur

0: Steven Tyler og félagann hans í Aerosmith Þetta band náttúrulega Úss, mamma mía Heyrðu, við ætlum að fara að leipa stjórnum skilabóðum og fréttum frá fréttastofu komið svo hér aftur að vörmuspori
1: Þetta Bylgjan Notaður.is Lítið notaður bílar á frábærum kjörum Notaður.is Askja
2: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina 25-40% afsláttur Húsasmíðin og Milwaukee
3: 103

0: 130 miljónar leikurinn okkar.
1: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú færi takkrúnd til baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
2: Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Ertu viss um að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
6: Penninn húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Penninn húsgögn.
7: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
8: Klukkan 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Níu menn hafa verið ákærðir vegna Straumsvíkur málsins svo nefnda, sex erlendir og þrír íslenskir ríkisborgarar. Þetta staðfestir Karl Ingi Vilbergsson var að héraðs saksóknari við fréttastofu en RÚF greindi fyrst frá. Mennirnir eru ákærðir fyrir skipulaða brotastarfsemi og stórfellt fíknefnalaga brot en máli snýst innflutning á 106 kílóum af kókaini með flutningaskipi frá Brasilíu og voru efnin falin í svo nefndri sjókistu skipsins sem lá utan við Straumsvík. Karl Ingi segir dómara að ákveða hvenar máli verði tekið fyrir. Gæsluvarðhaldi yfir mönnunum níu rann út í gær en var framlengt jafnharðan fjórar vikur á grundvelli rannsóknar hagsmuna. Hálfbróðir Margrétar Höllu hans dóttur Löf samfeðra ítrekaði kröfu sína að hún yrði svift föður arfi fyrir landsrétti. Margrét var í desember síðastliðnum dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að hafa bana föður sínum og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sinni og heimili þeirra við Súlunes í Garðabæ. Verjandi hennar áfríaði og krafðist saksóknari þyngingar dómsins eitt ár. Málsmeðferð fyrir landsrétti lauk í liðinni viku er dómsbeðið í málinu. Krafa hálfbróður Margrétar Höllu, hún yrði gerð aflaus í ljósi manndrápsins var ítrekuð, en kröfinni var vísa frá í hérastómi. Mun komið ljósina nokkura vikna hvaða augum landsréttur sem skipaður þremur dómurum lítur kröfuna. Meira málið á vísi. Ráðamenn í Kína hafa sent skilaboð til yfirvalda í Íran og beðið klerka stjórnina aðstoða við að halda aftur af hútum í Jemen. Þar eftir að ríkisstjórn Sádi Arabíu sem selur talsvert af olíu til Kína bað Kínverja aðstoð. Árásir húta á olíuvinnslu innviði í Sádi Arabíu og lokun sunnanverðs Rauðahafs fyrir siglingum Sáda hafa komið verulega niður og getu konungsríkisins til að flytja olíu úr landi. Mikill órói í Miðausturlöndum sem kunnugt eftir að Bandaríkjamenn fóru í stríð við Íran og eru þeir síðar nefndu að þeir hafa svara beiðni aðstoð á þá leið að stöðuleiki mun ekki nást aftur á svæðinu fyrr en Bandaríkjamenn og Ísraelar láti af stríði sínu gegn Íran. Áætlanir Gianni Infantino forseta FIFA að selja hluta eigna sambandsins til einka fjárfesta réðust að kjarna grundvallar reglna leiksins sem hvað var að forseta í UEFA sem að gaggrínir forsetan harlega. Infantino neittist til að hætta við áætlanir sínir að þær hafa haft mikil áhrif á alþjóðasambandið. Gaggríni hefur borist víða að og þá hafa hátt setti starfsmenn sagt upp eða verið sagt upp. UEFA gengur skrefin lengra og hyggst fara með máli fyrir dómstóla og kæra þannig Infantino sem þó í framboði til endurkjörs og ástöngi FIFA í mars. Meira á málið á íþróttasíðum vísis. Nú frétti verða næstaðar á bylgjunni á hátegi á slæginu 12. Þanga tilfinnið alltaf helsta í fréttum á sporti á við okkar vísi.
9: Bylgjanum svona líka björt og brosandi á frábærum föstudegi, helgar því framöndan og við getum fyrir alsalinn í daginn. Já, við erum að ekki að taka hverjandi sem sjálfsögum heldur njótans allalið. Þetta Alex Warren og lag sem heitir Fever Dream.

0: Hörðu, þetta Sienna Spiro, Great Expectations. Svona líka lista fínt lag hjá henni. Ég var eitthvað búin að lofa lott og ég ætla nú allan daginn að fara að standa við það og bjóð okkur að slá þráðan til okkar í 567-11-11. Það nú ekki flókið. Það stór potti núna, 130 miljónir og auðvitað besta leiðin til þess að reyna að næla sér í þetta bara einfallega að vera í áskrift þegar maður tökum því og ég náttúrulega auðvitað að kaupa mér það á útsölu stöðum sem eru fjölmargir. Ekki vandamálið þar. Herðu, við ætlum að veipa okkur í símann, við segjum 567-11-11 og við bjóðum góðan daginn.
1: Jú, góðan dag.
0: Hvað segir þú hugulegt í dag?
1: Ég segi alltaf allt hugulegt, alla daga bara.
0: Já, það er afar jákvæmt.
1: Maður fýður ekkert að vera með eitthvað væl.
0: Nei, það er rétt, ánægður með þig. Komið plan fyrir helgina og svona?
1: Það er bara að sinna börnum og heimili og...
0: Þetta hefðbundna.
1: Og þetta venjulega.
0: Já, það er rétt, það er líka oft langbest. Það er bara svo leiðis. Erðu, ég þarf bara að fá hann af?
1: Herri, ég heiti Hulda. Hulda Sólhún Guðmundsdóttir.
0: Hulda Sólhún Guðmundsdóttir, við réttum þessu og þú kemur hingað þegar þú getur nýr á sjónarspöld að sækja lott á meðan.
1: Já, er snillt, ég bara hlakka til, takk já, fyrir það og ég vona ég fái þennan stóra.
0: Já, þá vona ég líka. Erðu, hefur góð helgi.
1: Takk fyrir sem við leiði.
0: Já, takk fyrir þetta, bye bye. Já, það var ekki meiri orðin þetta. Þetta verður bara frábær helgi sem framundan og vonandi fær þú vinninginn.
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
3: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllina.
4: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9-19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: 12.000 fuglar. 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
6: Fyrst árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
5: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
7: Getur hagað sig bara eins og maður vill.
5: Komin í Smárabíó.
8: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.

0: Betra Bak, heilsurum í sérflokki.
1: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sagraða.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
3: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
4: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
5: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
6: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Þá lítum við rétt og snöggvast á veðurhorfurnar fyrir landið og það segir að vera austlæga breytt til 3-8 metrar á sekund og skúrir á víð og dreif. En þokuloft með austurströndinni, það verður rigning sunnan til síðdegis og hita á bylnum 6-12 stig. Það verður síðan norðlægir 8 á morgun, rigning að súlna köpum, einkum á norðustanverðu landinu. En stöku skúrir suðvestanlands, hiti breytist mjög lítið.
8: Við seljum hágeðabotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
9: Bylgjan.
10: Í 40 ár.

maður spyrir sig eftir þá farin skítamarall og eitt af þessum lögum sem maður hefst mikið á bylgjunni frá því að það kom út sveimir þá hann Einar, einn af okkar fjölmörku góðu hlustundum hringdi af hlaupabrettinu já, aðeins að brjóta upp bröltið á brettinu Það að gera halda áfram Einar ótröður, ekki gefast upp halda áfram

0: Þetta er Pharrell Williams og lag frá honum sem heitir Happy Þú náttúrulega þekkir þetta allt saman Föstudagur dag, morgun, laugardag Hamingjusöm þjóðarinnar frá sínu stað klukkan fjögur Ég fann þannig að lesa Pál Sævar Guðjónsson af sem í örstutu fríi Og í Hamingjusöm þjóðarinnar en þemað að morgun minningarnar svona fyrsta laginu sem fylgdi á djáminu Eða tjúttinu, hvað sem þú vilt kalla það Hvað var svona fyrsta lagið sem að hélt þér gangandi Við erum með hérna, ætlum að hafa það sem sem stema línuna á morgun og svona trölaðu döð hlínlaugin líka Það verður spennandi á morgun milli klukkan fjögur og sjö Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Heilsuvara vikunar á Bylgjunni Vítabix Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvað sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktir á bylgjan.is og skráðu þau til X, þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu pilsuna með Vítabix, sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina 25-40% afsláttur Húsasmíðin og Milwaukee
3: Nú heilsudagar í Hagkaup Mikið úrval af alls konar heilsuvörum Veldu heilsuna Hagkaup
4: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst á Subway
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
6: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
7: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
11: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar, forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
12: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
13: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
14: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Vantar þig leigubíl? A-stöðin 420 1212 Alltaf á vaktinni
16: El Gringo Mexico Sot Meira Suðurlandsbraut
17: Prísvikunar Vikutilboð á besta prísnum Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup Prís, bara spara
18: Pítsuveisla í IKEA Við bjóðum upp á pítsusnakk helgina og pítsudegið verður á lækkuðu verði IKEA
19: Gamla góða bragði Alveg eins og manst eftir því Pepsi Upprunalega bragði
20: Helgin byrjar í Skútuvogi Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag Nýtt húsasmíðublað komið út Pottablöntu útsala Haust Erikur Eldus og baðdagar Milwaukee verkfæradagar Allir krakkar fá íspinna og margt fleira Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi
21: Hér bóðið afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is
22: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
23: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
24: Nágranninn
25: Lagið hljóma svona frekar óskýrt handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það er sem flytur og hvað lagið heitir
26: Ég myndi tippa að þetta væri Nostradamus með nýtlands
25: Já, já
23: Svaraðu strax
0: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir
27: Ég líka Nostradamus var ekkert merkilegir
1: þetta hjartaði með glæsorna með blóðfristisk mælirinn
2: á mér. Þú mæst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðfristing, en gerir það bara
1: ok,
3: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
4: Helgin á bylgjunni
5: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
6: Bylgjan
24: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Við erum að draga nýri þessu annars frábæra lagi með Gabriel lag sem The Rise en það komið að skila bóm og fréttum
1: Handverksbakari síðan 1834 Bernhöftsbakari Klapparstig 3 Lagnaverslun Píparans Vassvirkin Skemmuvegi 48 20-40% afsláttur af öllum gardinum, púðum, mottum og ábreiðum. Jusk, góð tilboð. Uppskerudagar í Netto. Íslensk grannmeti og alltaf 20% afslætti. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Fyrir veitingastaði, hótel og góða gestgjafa, vega.is.

0: Kjötkompaní, Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Ný önn, ný orka, skólakost World Class, 9222 krónur á mánuði.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Hlustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
6: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið? Vertu með í takk.
7: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
8: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
9: Meir en 10,000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
10: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
11: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
12: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
13: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
14: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.

0: fallegt, einfalt og gott. Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðvum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
1: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjettu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

0: Flugvirkjar og fulltrúar Icelandair funda nú hjá ríkissáttasemjara í fyrsta sinn í langa tíma reynt verður til þrautar að afstýra verkfalli. Lögregla hefur upplýst innbrot og eignaspjöll í þrjú dýrabú, karlmaður á þrítugsaldri hefur játað brotin. Sífellt fleiri ungmenni viðurkenna ölvunarakstur, sérfræðingur hefur áhyggjur og telur þarf á átaki. Moskítoflugan virðist hafa gufað upp á Íslandasögn prófessors í líffræði ekki sé þó hægt að afskrefa hana alveg. Bakarslaup hefst í Heiðmörk í fyrramálið og mun ný stjarna fæðast í greininni Íslandsmet hafin segir mikið undir. Hæg austlæg eða breytileg átt skýjað og skúrir víða en þokuloft með austurströndinni dálítil rigning sunna til síðdegis. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni, Telma Tómasson les. Samninganefndir í kjaradeilu flugvirkja félags Íslands og Icelandair eru nú að hefja fund með ríkissáttasemjara og verður gerð og verður eintið þrautar að afstýra verkfalli sem að óbreyttu mun hefjast aðfaranótt miðvikudagsins 23. september. Nú Birgir Olgeirsson fréttamaður í Karphúsinu. Birgir, hver staðan?
1: Já, staðan þessi Telma að þetta unni fyrsti formlegi samningafundu deiluaðala síðan í júní og því sérstaklega forutlegt að fylgjast með því hvort að þeir muni eitthvað nálgast hvern annan með þessi þau atriði sem stendur út af við þessa samningagerð og það verður sömuleiðis einnig forutlegt að fylgjast með því hvort að fundurinn gefi ríkisáttar sem eru tilefni til að leggja fram kannski nýja tillögu sem geti þó verið annarkvort svona óformleg innanúrstillaga að lausn í málinu en það geti einnig komið til formlegrar miðlunartillögu sem þá félagsmenn myndu þá greiða atkvæði og komið til slíkar tillögu þá geta aðlar ákveða að fresta verkfallinu meðan hún borin undir í atkvæði en ég menn allt þetta náttúrulega óljóst og myndu að sjá til hvernig fram myndu með fundin í dag og þá kannski rétt að nefna að framkvæmt miðlunartillögu þó ekki alveg einföld eftir eflingadeiluna þegar reyndi á heimild sáttasemjara til að fá kjörskrá afhenta En núna fyrir fundin þá ræddi ég við Óskar Einarsson, formann flugvirkjafélagsins og ég spurði hann svona út í helstu deiluatriði sem að verðast nú að því sem flugvirkja segja vera skekkju í kjörnu þeirra gagnvart viðmiðunarstéttum.
2: Teljum okkur að hafa orðið eftir í því launaskriði sem hefur orðið á árunum 2019-2025 og það munar okkur, eða munar á okkur og sambærilegum hópum. Já, þessi ekki... 23-24% sem að munar. En varandi launaliðin þá hefur ekkert þokast í því þeir bjóða 3,5% sem er það sem er á almennu markaði.
1: Ef að ríkissáttasemjari myndi leggja fram einhvers konar flöta viðlunartillögu, hvernig myndi þið taki það?
2: Það eitthvað sem við bara skoðum en það þarf þá að innihalda eitthvað sem okkur hugnast.
1: Þið hafa ágjörð að það við sér að færa störf erlendis í tengslu við þetta dótturfélagi Litáen og ég veit ekki nú ekki alveg hvort að möltu félagi sé eitthvað undir með ykkur en er það eitthvað inn á borði í viðræðunum eða hvernig sjáu þetta?
2: Nei, það er svo sem ekki, það er ekki partur af viðræðunum en hittir annað mál. Þegar að stæðsti og elsti atvinnurekandi á landinu fer fram með þessum hætti og í rauninni að menga samningaviðræðurnar með þessum hérna með þessum tilkynningum að þeir séu að fara að hérna fjárfesta í flugrastarleyfi ámæltu og þeir hafa þegar opnað hérna starfsemi í Austur-Evrópu í Vilnius og það að flytjast einhver störf sem hafa tilheyrst okkur og hafa verið okkar þeir eru að færast til sem sagt Litáen en varandi möltu það hefur ekkit verið skýrt hvað þeir ætla sér með þetta en að hérna fjárfesta í flugrastarleyfi erlendis og skrá vélarnar erlendis það þýðir breytt það eru félagsleg undirbúð og það það eina sem að kemur upp í hugann þegar að minnst á möltu.
0: Og þetta sagði Óskar Einarsson formar félags flugvirkja í samtali við Birgi Olgeirsson fréttamann og við fylgjumst áfram náið með framvindu málsins á Vísi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur upplýst innbrot og eignaspjall í húsnæði Stjörnugrís á Kjalarnesi, Reykjabúið í Mosfellsbæ og fleiri innbrot í önnur bú á Suðurlandi og Kjalarnesi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu þar sem ég jafnframt segir að karlmaður á þrítugsaldri hafi verið handtekinn og játað umrætt brot. Þá sé innbrotið í Dalsbú í Mosfellsdal en til rannsóknar og er rannsók sagt miða vel. Að sök lögreglu verða frekari upplýsingar Dalsbú ekki veittar að svo stöddu. Sífellt fleiri ungmenni viðurkenna ölvunarakstur í viðhorfskönnun samgöngustofu og hlutfall þeirra sem segjast hafa ekið eftir að hafa fengið sér fleiri en eitrykk nálgast sögulegt hámark. Sérfræðingur segir þróunina áhyggjaefni og telur þörf á átaki. Sunna Sæmundsdóttir.
3: Samgöngustofa gerir árlega viðhorfskönnun meðal ökumanna þar sem fólk annars vegar spurt hvort það hafi ekið eftir að minnstakosti eitt drykk og hins vegar fleiri drykki. Dökkmynd teiknast upp þegar horti til ungmenna á aldrinum 18 til 24 ára. Í fyrra játaði nær þriðjungur þeirra eða 29% að hafa ekið eftir að minnstakosti eitt drykk og fimmtungur eða 21% sagðist hafa ekið eftir fleiri drykki. Hlutfallið í báðum flokkum hefur farið hækkandi á allra síðustu árum. Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis og fræðsludeildar samgöngustofu, segir þróunina áhyggjaefni.
4: Við höfum heyrt og svona tekið eftir lengi að hérna ölvunarakstur og bara áfengisdrykkja ungs fólks hafi verið á undanhaldi sem betur fer. En síðan sjáum við bara eftir COVID að þetta hefur svolítið tekið kipp upp á við og við svona stefnum í eitthvað sögulegt hámark, sérstaklega þegar við skoðum þá sem að aga eftir að það fengi sér meira en eitt drykk. Já, sumum er eitt drykkur ykkur þráskuldur sem að er það sem að er alveg ólöglegt en þau sem að aga eftir meira en eitt sem að geta verið tveir og geta verið 20 drykkir, þeim fer fjölgandi og við höfum sjaldan séð jafn á að tölva nú að.
3: Hlutfall þeirra sem viðurkenna að hafa ekið eftir fleiri en eitt drykk fór hæst upp í 23% árið 2012 og því nánast á pari í síðustu könnun. Gunnar Geir telur ástæðu til þess að bregðast við.
4: Það styttist í næsta átök hvað þetta var sínst með. Við erum alltaf að bregðast við og hérna öllu sem við erum að sjá í svona bæði slysatölum og þessum könnunum. Farsíminn er svona búin að vera svolítið ábyrgandi undarfæri og svo beltamokunum og hraðaksturinn núna allra síðasta sem við höfum þurft að taka á og erum að vinna í að taka á núna. En allir þetta er ekki bara næst í rauninni síðan.
3: Segir Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis og fræðsludeildar samgöngustofu.
0: Níu menn hafa verið ákærðir vegna Straumsvíkurmálsins, svo nefnda sex erlendir og þrír íslenskir ríkisborgarar. Þetta staðfestir Karl Ingi Vilbergsson var að héraðs saksóknar við fréttastofu. Mennirnir eru ákærðir fyrir skipulaða brotastarfsemi og stórfellt fíknefnalagabrot en máli snýst innflutning á 106 kílóum af kókaini með flutningaskipi frá Brasilíu í júní í síðastlinum og voru efni falin í svo nefndri sjókistu skipsin sem lá utan við Straumsvík. Karl Ingi segir að dómara að ákveða hvenær það verði tekið fyrir. Gæsluvarðald yfir mönnunum níu rann út í gær en var framlengt fjóra vikur á grundvelli rannsóknar hagsmuna jafnharðan. Meira málið á Vísi. Nú lögreglan á höfuðborgarsvæðinu telur sig vera komna með skýra mynd á bílslys á Krýsuvíkurvegi í lok ágúst. Hún heldur spilunum verulega þétt að sér Árni Sæberg.
5: Þrjú ungmenni létust í bílslysi á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt 31. ágúst síðastliðins. Ástís Haralds, lögreglufulltrúi hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, stýrir rannsókn málsins.
6: Rannsóknin meðar vel og vinna lögreglu og rannsókn nefndar samgönguslysa, hún stendur bara ennþá yfir. Við teljum okkur vera komið með ágæta mynd á það hvernig slysi hefur atvikast, já.
5: Hún kveðist ekki geta farið nánar út í það hvernig talið að slysið hafi atvikast.
6: Ég fer ekki nánar út í slysið meðan það ennþá í rannsókn. Við munum ekki gefa neitt út bara fyrir að, eins og segja, niðurst að leggur fyrir. Og rannsóknum nefnd samgönguslysa er náttúrulega líka rannsaka máli. Þannig að við gefum ekkert slíkt út.
5: Ástís getur þó greint frá því að enginn hafi stöðu sakbornings í málinu og að skýrslutökum vitna sé lokið. Rætt hafi verið við og yfir 10 manns sem hafi annaðhvort orðið vitni að slysinu eða í það minnsta komið að því. Hvað varðar aðstæður á vettvangi segir hún að niðurstöður rannsóknar þar liggi ekki fyrir.
6: Tæknideild er að rannsaka vettvanginn og rannsakar allt sem að við kemur honum og við erum bara bíð eftir niðurstöðu frá þeim, það tekur náttúrulega alltaf einhver tíma, þannig að ég hef ekki fengið þau gögn en þá ég hendur allavega þannig að það er bara einn partur af rannsókninni.
5: Segir Ástís Haralds.
0: Saksóknari í Súlunesmálinu svo kallaða krefst þess að refsing Margrétar Höllu Hansdóttur Löf verði þyngd í 17 ára fangelsi. Málsmeðferð fyrir landsrétti lauk í liðinni viku er dómsbeðið í málinu. Margrét var í desember síðastliðnum dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að hafa banað föður sínum og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sinni á heimili þeirra þriggja við Súlunes í Garðabæ. Sigurður G. Guðjónsson, verjandi Margrétar, áfrýjaði dómnum í héraði á næsta dómstig og óskaði ríkis saksóknari sem sæki sakamál fyrir hönd ríkisins við landsrétt eftir flýti meðferð á ágreiðslu dómskerða frá héraðsdómi Reykjaness. Krafa hálfbróður Margrétar Höllu samfeðra hún yrði gerð arflaus í ljósi manndrápsins var ítrekkuð en kröfunni var vísað frá héraðsdómi. Mun nú koma í ljós innan nokkra vikna hvaða augum landsréttur sem skipar þremur dómurum lítur kröfuna. Nú og svo það moskítuflugan sem virðist hafa gufað upp að sögn prófessors í líffræði en ekkert hefur sérst til hennar í sumar. Hann segir þó enn ekki hægt að afskrifa hana algjörlega. Tómas Arnar.
7: Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í líffræði, segir allt líta út fyrir að vel hafi gengið að ráða niðurlögum moskító hér á landi en hún hefur ekkert látið á sér kræla í sumar. Tvær tegundir var að ræða og fannst fyrri tegundin í Kollafirði og í Kjós en síðari tegundin fannst í Hesthúsi í Ölfusi.
8: Og náttúrulegastofnum Mattías Alfreðsson hefur verið að reyna út í minni og hann búin að, svo til búin að því að það hættar að veiðast í gildur hjá honum. Þannig hann búin að setja einhver svona silikonefni yfir haughús sem undir húsinu, undir hesthúsinu sem kæfir lirfurnar og það virðist að það tekist til.
7: Flugan hefur heldur ekki látið sjá sig í Kjós.
8: Og það búið að leita í tjörnum það í nákvæmni að lirfum og það hafa ekki fundist. Þannig að kannski vonandi að hún sé bara guðið upp horfinn. Man þóra aldrei að segja alveg en ég myndi nú býða fram á svona leikra fram á haustið en ég vongóður að hún sé kannski hún sé horfinn.
7: Nær fjórir af hverjum tíu landsmönnum telja sig hafa verið bitna af lúsmýja á Íslandi í sumar samkvæmt könnun Gallup. Þegar könnunin var fyrst lögð fram árið 2019 svöruðu 14% játandi og á síðasta ári töldu 32% þjóðarinnar sig hafa orðið fyrir barðinu á lúsmý. Gísli telur þó ekki að þetta muni aukast á hverju ári.
8: Og ég var nú að vona að hún væri komin í nýtt jafnvæði eftir að nýja tegundin nema landa þá það mikið að fæðu og auðlendu fyrir að stofnandi verða stórir. Svo ganga þar á þetta og svo þetta stakka stofna rándýra sem lifa á þeim. Þannig ég að vona hún sé að fara niður í svona niður á svona annan aðra stofnstærðar einingu en hún var áður, sko, hafi stofnandi minka. Þannig hún verður nú ekki þessi pest í framtíð.
7: Sagði Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í líffræði.
0: Já, og svo það sportiðin hingar komin Aron Guðmundsson, það er nóg að vera í bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld.
9: Já, það eru þrír leikir á dagskrátalma og við erum komin á það stig tímabilsins þar sem að búið er að skipta deildinu upp, úrslutakeppnin hafin og vægi hvers leiks orðið svo gífulega mikið. FA stelpunnar vita því þær taka á móti stjörnunni í dag í leik sem hefst klukkan 5:30, sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland og þær eru bara að elta Íslandsmeistara Breiðabliks, geta með sigur í dag, jafna þeirra stigum á toppnum. Breiðablik gerði sitt í gær, vann 4-1 sigur á móti Grindavík Njarðvík og eru þar með konar þessum þremur stigum á undan FO og ná svona varpa pressunni yfir. Þessi baróta er áhugaverð þegar að dregur nær lokum tímabilsins. Svo er það náttúrulega aðeins setna daginn þá taka eigakonur í IBF á móti nýgrindum bikarmeistunum Þróttar Reykjavíkur. Spurning hvort að þessi fræga bikarþinga sé að hrjá bikarmeistarana nýlegaðnir í IBF virkilega flóttar tímabilinu í þriðasæti geta styrkt sína stöðu þar hann að mjög mikil spenna í bestu kvenna.
0: Já, akkurat talandi spennu þá er mikill áhugi fyrir bakarslaupinu. Það er að hefjast í Heiðmörkinni í fyrramáli.
9: Já, og verður sýnt beint frá hlaupinu, bæði á fréttaefnum vísis sem og á sjónvarsrás vísis. Alltaf, eins og segi, bara gífuleg spenna og miklar vinsældir sem að þetta hlaup hefur. Og þykir nokkuð ljóst núna fyrir þetta hlaup að ný stjarna muni fæðast í þessari sinnu. Þannig að mál með vexti að okkar landsliðsfólk í greininni er að undirbúa sig fyrir stórt bakarslaup í næsta mánuði og taka því þetta hlaup sem svona eins konar síðustu löngu æfinguna fyrir það hlaup. Þar með er ljóst að við fáum nýjan sigurvegara í þessari bakkars hlaupa sinn og ég rædd aðeins við Íslandsmetaðan okkar, Þorleif Þorleifsson, sem ætla bara að hlaupa tíu ringi núna.
0: Akkurat, bara, æfa sig bara þess.
9: Já, aðeins að reyfa sig í tíu klukkstundir, þetta er ekkert mál, hann á 62 ringi best, en hann er með svona góð yfirsýn það hvað við fáum að sjá helgina.
10: Svona fyrir áhörðuna þá er þetta bara alveg óskrifað blað og hérna verður henni mjög spennandi að horfa á. Þannig að það er ekkert svona einhverju nokkur sem að kannski grípa athyglina, þannig að það er nú er náttúrulega raunni, við segja það er náttúrulega fjóra vikur núna í landsliðsverkefni á okkur og valraunni fyrir næsta landsliðsverkefni raunni bara að byrja núna og þannig að á næstu tveim árum þeir sem eiga flesta ringi þeir við landsliðinu, þannig að nú er náttúrulega tækifæri fólk að stimpla sinn og það landsliðið er raunni sem sagt svona þessi minnum hérna árangur til að komast inn í liði, það er þetta í kringum 30 ringina, þannig að það er alveg gulrót fyrir hlauparuna að fara þarna og komast inn í liði.
0: Já, Aron, það er ljóst að það fæðist þarna ný stjarna Já. Í bakarslaupinu og að gera fylgjast með því, einmitt eins og þú sagðir, í beinni á vísi, það ótrúlega mikið horta á þetta, það Gíðu alltaf.
9: Gíðu mikill áhugi, það kemur mann einhvern veginn alltaf óvart, þetta er bara, þetta er ótrúlega vinsælt.
0: Akkurat. Herðu, en það er fleira dagskrá, morgun.
9: Algjörlega, það er risa dagur á morgun íþróttunum, bara svona sérilega hérna heima, við erum náttúrulega alltaf mennska boltana og sín sport, sínum frá öllum leikja þar, en ég ætla bara kastaði hér fram að morgundagurinn hér heima í íslenska fótboltanum er bara eitt sá stærsti á árinu, við erum með gífurlega spennandi leiki, Víkingar, geta tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn á morgun með sér í gegn KR sá leikur hefskluna 2, beinni útsendingu Sýnsport Ísland, allt undir það einhvern veginn, Fylkir og Þróttur Reykjavík mæta síðan á lögutasvelli seinnum daginn í hreinum úrslitaleikum sæti í bestu deildinni verið gífurlega mikill áhugi á þessum leik, verið nefndur 100 milljón krónar leikur sem að gefa manni svona vísbendingu það hvað er mikið undir, svo kvöldið grannarslagur Káa og Þórs frá Akureyri bæði liði fallbaráttu það lið sem að tapar annan kvöld fer niður í fallsæti og það er svo stutt eftir að mótinu, þetta er sextiða leikur.
0: Ég segi bara talandi spennu, takk fyrir þetta Aron, það verður nóg að gera hjá ykkur í sportinu og ykkur sem að heima sitja og horfið á annarkvort á vellinum eða á sportrási sínar. Takk fyrir þetta Aron, hugum þá að veðrinu, nú veður horfur á landinu er nokkuð meginn svona, það verður austlæg eða breytilega átt, 3-8 metrar á sekundu, skýjað og skúrir á víð og dreif en þokuloft með austur ströndinni, dálítil rigning sunna til síðdegis hiti 6-12 stig. Nú norðlægari áttur á morgun, rigning eða súld með köflum, engum á norðaustanverðu landinu en stöku skúrir suðvestanlands hiti breytist lítið. Og veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu er þessar, það verður breytileg átt 3-8 metrar á sekund og lítils átt að væta á og til en úrkomi meira seinnipartir norðaustlægari og morgun og líkar á smá rigningu eða súld tíma hiti 7-11 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga eru svona, hæglætis veður á sunnudag en stíf austan og síðar suðaustan átt á mánudag, rigning með köflum og milt veður, suðvestan átt og rigning eða skúrir á þriðjudag en þurft að kalla austanlands alltaf gott að vera þar. Nú en þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Flugvirkjar og fulltrúar Æslandeir funda nú hjá ríkissáttasemjara í fyrsta sinn í langa tíma reynt verið til þrautara afstýra verkfalli. Lögregla hefur upplýst innbrot og eignaspjöll í dýrabú, karlmaður og þrítursaldri hefur játað brotin. Sífellt fleiri ungmenni viðurkenna ölvunarakstur, sérfræðingur hefur áhyggjur og telur þörf á átaki. Moskítoflugan virðist hafa gufað upp á Íslandi að sögn prófessors í líffræði, ekki sé þó hægt að afskrifa hana alveg. Og bakarslaup hefst í Heiðmörk í fyrramálið og mun ný stjarna fæðast í greininni, Íslandsmethafin segir mikið undir. Já, þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og frétti næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
11: Já, þökkum kjalla fyrir, þökkum fréttastofunum kjalla fyrir.

0: Þetta er gott lag. Hjálmar, hvað gera fjöllin? Þetta er nú svona, þú erum hérna Klásum verið hérna hjá með ykkur síðan yfir miðjanda einn og svo náttúrulega drengirnir í Reykjavík síðdeis verða hér saman. Auðun og Stefán fari gegnum málin, stóru og litlu málin. Það sem er svo alla daga, við ætlum að hafa gott saman. Hérna áfram til klukkan eitt. Við erum eftir að heyra í nokkrum alveg þrælgóðum og eitt smellur sem að heyrist mikið á bylgjunni á síðustu öld. Svona 90 eitthvað, við skulum hafa það. Það sem að er svona eitt af þessum meðsjöngslugum.
1: Þetta er bylgja.
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
7: Salling, salling, salling.
8: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt. Skeifunni 17.
10: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
11: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
12: Stundum langar manni bara í hamborgara. It's burger time. American style.
13: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
14: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
17: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
18: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
19: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
20: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is. Kobói.
21: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
22: Skórnir sem klára dressið hjá Hrafnildi. 20-50% afsláttur af öllum rúmum og dýnum. Jusk, góð tilboð. Sýnileika fatnaður, vassvirkin vinnuföt, Skemmuvegi 48. Hamborgarabúllan, hamborgarar, hamborgari, núna strax. Hamborgarabúlla Tómasar. Brauðdagar, Bernhöfts bakari, Klapparstig 3.
0: brosandi í 40 ár.

0: viðkenda bara, það oft sungið með þessu lagi Lemon Tree með Fools Garden Núna í veitur, en núna í haust og náttúrulega ekki í november að þá verða hörku tónleikar í hofi á Akureyri Celebrating George Michael og einn allra besti George Michael hvað við segja, söngvari ekki eftir herma aðeins þá sem að syngu lögina hvað best að mönnu þykir hann verður náttúrulega sæðin og verður líka í hörpunni en þann ég á tvo meða í á Celebrating George Michael í hofi á Akureyri verða föstudaginn 20. nóvember 2026 bólingarnir hefst klukkan 8 og við getum bóðið einhverjum hefnum sem að eru annarkostur norðan eða hafa huga á að gera bara góða helgaferð norður og vera þar þannig að það þá 567-11-11 eftir hérna, hvað þú segja, eitt lag, kannski tvö
1: Hann nú vestu sem að gæti skeð Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Frábær, Friðrik Dór og Symfónía Nord. Hvað er það versta sem gæti gerst? Já, maður spyr sig. Heyrðu, en ég nefndi Celebrating George Michael. Þeir dásandar tónleikar verða í, náttúrulega í hörpunni en á líka á Akureyri í Hofi og við ætlum að gefa hérna tvo miða. Og hér nú bara einhver stálheppin og línu, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Hvað segir þú fallið í dag?
2: Ég segir bara alltaf best.
1: Er það ekki?
2: Jú, algjörlega. Já, ammæli,
1: áttu...
2: þannig að ég mjög blöð.
1: Nei, hættu til hamingi með daginn.
2: Takkaði þitt.
1: Hvað hérna, og má spyrja eða?
2: Já, það má spyrja.
1: Hvað eitthvað gömul?
2: Ég 64 ára.
1: Já, vá innilega til hamingju með daginn.
2: Takk fyrir það og ég bara mjög gleð að fá að elda.
1: Já, má þetta svo sannarlega vera það, engin spurning. Ert þú fyrir norðan eða ert í bænum eða hvernig þetta?
2: Ég í bænum en fer alltaf öðru fóru norður og sérstaklega einhverja viðbyrðu sem maður kannski ekkit endilega í Reykjavík.
1: Nei, sko, nú ertu aldeilis að þetta lukubótin.
2: Já.
1: Og getur þetta góða afsökun til að fara í góða helga fyrir norður.
2: Já.
1: Þetta verður þá 20. nóvember.
2: Já.
1: Og það sem ég ætla að gera, ég ætla að byrja þig með einhverjum línu því ég þarf að fá að senda þér e-mail með miðum og fara það bara beint í tölvuna þeirna.
2: Já, frábært.
1: Er það ekki?
2: Jú, algjörlega, það kærlega fyrir.
1: En veitir hvað heitir afmælisbarnið aftur svona fullu nafni?
2: Sóley Sæfisdóttir.
1: Sóley, innilega til hamingju með daginn og njóttu hans alveg í botn og góð helgi.
2: Takk fyrir
1: sömulegir. Ok, takk fyrir það. Bye-bye. Já. Já, Sóley var vinsæli núna og það verða nú fleiri miðar gefnir á Celebrating George Michael en líka miðar sem að verða gefnir í hörpuna.
3: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.

0: reynslu aktu. BL Safaröða.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
2: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
3: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
4: Heyrnarsuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Æslandir.
9: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
10: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
11: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í BK Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
12: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
13: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
14: Kíktu að tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is
15: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
16: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
17: Karglas repair, Karglas replace.
18: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
19: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
20: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
21: 20 grunar prótein, upp, ferskasta leið af próteini.
22: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
23: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
24: Við auðveldum þér lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
25: Bítið býður góðan dag.
26: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
27: Er einn og einasti launamæri landinu sem er nút aldrei mikið af fólki. Mm-hmm. Allir vinnandi menn mm-hmm. á Íslandi eru að fara að borga hærri tekjuskatt.
28: Hvað ertu að gera, Dani?
29: Þið náðu mér nú bara í bólinu.
30: Þú varst að vinna 1,000,000 króna ferðavinning til hamingju.
28: Til hamingju, Dani.
26: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
31: Bylgjan. Útvarpi
32: Björt og brosandi í 40 ár.
26: Bylgjan.

0: hvað ég geti sagt, því líkur smellur Þetta Ego Og ég lagið í hjarta mér Ég ætla að taka fyrir mig í dag Við heyrist aftur á morgun í hæmkistun þjóðarinnar klukkan fjögur
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktir á bylgjan.is og skráðu þig til X. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurkara meðan birðir endast þvottavél aðeins 59.990 og þurkari aðeins 69.990 Gorenje gæði á miklu lægra verði Húsasmiðjan
3: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
4: Sófadagar í vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
5: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
6: Nýtt on app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með on. Nánar á on.is
7: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin Bíkó, gerum þetta saman
8: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok Allians Tryggir þína framtíð
9: Meiri orka í ferðalagið. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanusts og að bílanust.is.
10: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
13: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Nýtt flaggskip Skoda. Peak væntanlegur í september. Forplantun hafin á skoda.is. Hekla.
15: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
16: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
17: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is
18: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
19: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur, húsasmíðan og Milwaukee.
20: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
21: Góður nætur svefn lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
22: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
23: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
24: Komin föstu dagur og ég heiti Þórun Erna og verð með ykkur hér og leysana Erna hann af. Já, við ætlum að hafa það svolítið notalegt og skemmtilegt saman eins og ég segi alltaf það er komin, já þessi vika er bráðum á enda eða minnstakosti hinn hefðbundna vinnuvika við tekur helgi kósi september hausthelgi já, þær eru einna bestar verði að segja og hér í dag þá verður það auðvitað tónlistin sem í aðalhlutverki og við ætlum að skemmta okkur saman ég ætla að byrja þessu Post Malone og Luke Combs og Guy for that já, það til ef maður ekki með gæja fyrir allt, gæja til að laga bílinn, gæja til að setja upp gardínur en maður með gæja til að laga hjartað

0: Eurovision Show heitir fréttir af þessu bandi hér en Tears for Fears er að fara að hita upp fyrir Harry Styles næsta sumar á hans tónleikaferðalagi Já, Harry Styles við í míst mikill aðdáandi sveitarinnar og já, þetta spennandi Þetta nú alveg, ef maður hafði ekki næga ástæðu til þess að fara að sjá Harry Styles fyrir þá hér komin önnur ástæða fyrir ykkur, ég segi nú ekki annað En ég ætla að skella mér í stuttar auglýsingar og svo höldum við áfram með frábæra bylgjutónlist hér á eftir Ásgeir og For Non Blondes og fleira
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. September og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Coca-Cola og Edstone kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. September Reiðhöllinni svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
3: Mmm

0: súkkulaði. Mjúkispinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís. Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
1: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
2: Guten Appetit, N1.
3: Úlala, Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir Lotto, leikurinn okkar.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
8: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
9: Hér bóði afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is.
10: Þetta er Bylgjan.
11: Alltaf björt og brosandi.
12: Já, ég var að skoða hérna fréttamiðla og fréttasíður og fann hérna grein og frétt bók sem að er að koma út á þriðjudaginn næsta. En þar það Charles Spencer Jarl, það að segja, það að koma út bók eftir bróður Díönu prinsessu, það sem að hann fjallar svona ýmislegt sem að hafði ekki verið í fréttum þegar Díana lést og svona sem að gerðist í kjölfarið og í kringum þetta allt saman og það mikil umræða þessa bók að sjálfsögðu í Bretlandi og víðar og ég held að það sé nú alveg þannig að þeir sem að já, það eru svona nokkrir atburðir í gegnum söguna ef maður lifði og var uppi á þeim tíma þá man fólk hvar það var þegar það fékk þessar fréttir þegar Díana prinsessa lést í bílslysi í París þetta var, já það var heims það var sorg allan heiminn held ég sem að kom í kjölfarið og ég man að ég fór einmitt til bæði London og Parísar rétt á eftir og fór með blóm við bar þarna blóm að Kensington höll eins og svo margir voru að gera og það voru allir syrgjandi, það var nú bara þannig það var, fólk var grátandi út á götum og nú að koma út þessi bók sem að Charles Spencer bróðir hannar semur eða skrifar Swan Song eða Svana Söngur og þar kemur svona ýmislegt fram eins og til dæmis það að þegar Diana lést að þá hafi drottningin haft samband við hann og viljað bjóðinni aftur eða bjóða þeim að taka við titlinum fyrir hennar hönd aftur Her Royal Highness eða sem að hafi, hún hafi verið svift þegar þau skildu Karl konungur og hún en Charles Spencer hafnaði þessu og vildi ekki taka við titlinu fyrir hennar hönd. Hann hefur samt alveg hugsað þetta síðan, nefnir hann hér í þessu öllu saman, að kannski hefði Diana prinsessa viljað hafa HRH eða Her Royal Highness á legsteininum sínum, en það er auðvitað ekki hægt að vita þetta. Það er ýmislegt fleira sem kemur fram í fréttum þetta mál og það verður áhugavert þegar þessi bók kemur út hvort að þetta verði allt saman mjög eldfimt og miklar deilur í kjölfarið. En þetta er svona þegar að verið að skrifa bækur löngu liðina atburði og samskipti sem að já, kannski ekki hægt að sanna en af hann vill koma þessu á framfæri. Þetta kemur út, þessi bók kemur út á þriðjudaginn. En við viljum að halda áfram með tónlistina hér og það Ásgeir sem að er hér. Já, þetta, hann svo sannarlega búin að gefa út flotta tónlist og þetta eitt af hans frábæri lögum Against the Current.

Blondes og What's Up. En það er ótrúlegt sem að maður heyrir í fréttunum og les ég þurfti nú bara einfaldlega sannreina þessa frétta því ég var ekki viss hvort að maður veit það ekki í dag þegar maður sér svona fréttir og myndir af einhverju af þessu tagi hvort að þetta sé falsfréttir eða ekki, en þetta er ekki falsfrétt sem ég að fara að flytja hérna fyrir ykkur að ég búin að athuga þetta en það sem stannig að það búið að uppgöta nýja kattartegund og þetta er í fyrsta skipti í 100 ár sem að ný kattartegund uppgötuð og þessi köttur eða þessi kattategund fannst í Bólivíu í fjalllendi þar og þetta áður óþekkt kattategund en þetta svona pínulítil vilt kattartegund sem að fannst þarna í Jungas skógi og hann hefur verið kallaður Leopardus til Kajó, ég veit ekki hvort ég að bera þetta rétt fram, en hann þetta svona lítill köttur sem að vegur aðeins 1,4 kíló en lítur út eins og hleparði þannig að þetta nú svolítið skemmtilegt og jákvætt en já, við erum frekar að fjalla það að dýrategundir séu að verða útdauðar og því er nú aldeilis jákvæð frétt að við séum að uppgötva nýjar tegundir, já eða hvað er að gerast í heiminum? What's going on? Svo fór non blondes syngja þarna en við höldum áfram með tónlistina hér á bylgjunni og Valli og Víkingarnir og

0: úti alla nóttina. Ég veit ekki hvort að það einhverju sem eftir að verða úti alla nóttina um helgina. Ég segi nú bara, ég vona ekki, ekki nema þið séu þetta í vaktavinnu, þá getið nú verið úti alla nóttina. En jæja, ég ætla að fara í það næst að gleðja einhvern hlustanda. Því að lottóið, já, það sexfaldur lottóvinningur á morgun. Hann gekk ekki út í síðustu viku, var þá fimmfaldur, nú orðin sexfaldur. Hugsaðu ykkur það, það eru 130 milljónir í pottinum. Þetta ótrúlegt, ég veit ekki hvað maður myndi gera fyrir 130 milljónir. Þetta myndi svo sannarlega breyta lífinu, þannig að þetta nú spennandi vinningur og hér hringja allar línur og ég ætla að vinda mér í það að gleðja einhvern lustanda. Við skulum sjá hver á línunni hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, það Heimir.
0: Hæ, sæll og blessaði, hver hér á línunni?
1: Ég heiti Heimir.
0: Heimir, hver svo hann?
1: Jónsson.
0: Heimir Jónsson, 130 milljónir.
1: Já, ég ætla bara hérst á hann ef því vinningu færi til mín, þá geti hérna deildunum aðeins út til styrtað.
0: Já, það nú frábæra mynd. Já.
1: Já.
0: Ertu með einhver sérstök málefni í huga sem þú myndir styrkja?
1: Það barnaspítali Hringsins, Píeta samtökin og Ljósið.
0: Já. Þetta
1: og einhver fleiri líka. Ég gefi vel að mér.
0: Já, þetta líst mér vel á. Ég bara, ef ég fæ kjósa hvert hann fer, þá fær þú hann. Það bara þannig.
1: Já, takk fyrir það.
0: Herðu, þá ætla ég bara að segja að þú getur komið hingað upp á í verslun sínar og vitja vinningsins. Og hérna, ég ætla að setja hérna, já, ég eftir að finna út, þú, ég byggði mig hingað aðeins á línni og segja mér símanúmerið þitt. Að þú getur kannski bara...
1: Já.
0: Þú þori kannski að segja mér það í beinni. Nei. Við skulum ekkert vera því.
1: Ég fæ ekki frið, ég fengi vinningi, hvernig heldur það því?
0: Heyrðu, já, þú fengir ekki frið og nú einmitt, já. Akkurat. Það já, þannig ég byrði bara með hingra, Heimir, og ég tek niður.
1: Já, takk fyrir það.
0: Okay. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Já, takk fy

0: Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Farið ekki langt í, hér er tilkynningum pott sem stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust Erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
3: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
5: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
6: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
7: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
10: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
12: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
13: Sindri Sindrason, yeah. Velkomin.
14: Já, takk fyrir það.
13: Þú ert sólgleraugu.
14: Heyrðu, já, það nú ástæði fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki svo.
13: Æi.
14: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
13: Já.
14: En ég fekk að sofna klokkan 5:30 í nótt.
13: Já.
15: Hvað er dóttir yngömmul?
14: 12. En þú keppur þú gaman að ferna í bæ. Nei, hún verið átjón.
11: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.

Já, þetta er Miley sem að vill ekki lengur kenna sig við eftirnafnið sitt. Miley Cyrus heitir nú bara Miley. En ég var að lesa fréttir fyrir söngleikja aðdáendur. Þá þetta nú sérstaklega áhugaverð frétt og það eru nú alveg þó nokkrir hér á landi sem að elska söngleiki og þessi frétt tengist söngleiknum Phantom of the Opera eða óperu draugurinn. Andrew Lloyd Webber höfundur þessa söngleiks og þessi söngleikur að verða 40 ára núna eða uppfæslan á West End 40 ára og að því tilefni þá á að gefa út plötuna aftur eða nýja plötu, 40 ára afmælisplötu og þar víst að finna efni sem hefur aldrei heyrst áður og jafnvel einhverju að búta af tónlist sem að endaði svo ekki í söngleiknum á upptökunum, þannig að þetta fyrir þá sem að dýrka söngleiki og eru svona inn í öllum þeim málum, þá þetta spennandi og eru gaman að heyra þessa nýju upptökur og Andrew Lloyd Webber hefur lýst því að þetta hafi verið einstaklega áhugavert að endur miksa þessa plötu og já það var einhvern veginn að myndan á hvað þetta hefði verið vel kastað eða vel skipað í hlutverk í upphafi en þarna voru meðal annars Sara Brightman sem að auðvitað ein þekktasta söngleikja stjarna Bretlands og Michael Crawford en þetta, já, þetta verður spennandi ég fylgist spennt með þessu en yfir í eitthvað íslenskt Pálmi Gunnarsson já, heyrið hennan bassa, hann algjörlega frábær já, syngjandi bassaleikari auðvitað þetta þorparinn munið eftir þessu líka úr Vesturports þáttunum þá var þetta svona endurvakið, svo sannarlega Og þarna var Gísli Örn að mig minnir að dansa ógleymanlegan dans við þetta lag.

Rapparinn syngur Pálmi Gunnars hér, en nú segi ég aftur eins og ég segi stundum þættinum voru að berast skilaboð. Nei, það hringdi í mig kona frá Spáni, já, allalegi þaðan var að hlusta þar. Það er að hringi frá Costa del Sol og hana langaði svo að senda afmæliskveðju á sonu sinn. Og þótt að kveðju þátturinn sé nú hjá mér alltaf á sunnudögum og þið eruð svo frábær og duglega að hringi í mig kæri hlustendur, þá ákvað ég nú að skella þessari kveðju hérna í loftið. En þetta var hún Maja sem var að hringja og sagðist alltaf hlusta á bylgjuna bæði á morgnana og síðdegis. Satt þarna núna og var að njóta og prjóna í sólinni og það er hann Óskar Rafn, sonur hennar eða Rappi eins og hún svona laumað að líka sem að er 53 ára í dag og þú færð hérna kæra kveði frá mömmuðinni úr sólinni á Spáni. Báum hér fréttir á slæðinu klukkan 2 en höldum áfram með tónlistina þangað til Backstreet Boys hér og Quit Playing Games.

0: fréttum annara. Og ég ætla ekki að leika mér að ykkur, heldur bara vaða beint í fréttirnar. Fréttirnar eru hér á slæginu klukkan 2.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
3: Bæti bæta, bætið bætum, bættu bætti, bættum bætir. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
7: Ertu vissum að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
9: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
10: Sko, ef dóttiðin í alvöru að hugsa gæludýranu, þá eru fjóri skólar, einn í Kaliforníu, annar í Saragossa, einn í Chile og svo eru þessi japanski með áherslu á smáhesta. Ok, minnsta mála, fara bara og skoða alla skólana. Ég bóka.
11: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina 25-40% afsláttur Húsasmíðin og Milwaukee
13: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
14: Krambúðin lækkar verðum allt land 200 vörur á prísverði Velkomin í Krambúðina
15: Klukkana 2 Birgir Olgersson segir fréttir á bylgjunni Fundi samninganefndar flugvirkja og Icelandair hjá ríkissáttasemjara lauk nú rétt í þessu án árangurs. Ekki tókst að rjúfa pattstöðu í kjaradeilinni og ótímabundið verkvall flugvirkja á því henn að hefjast á miðvikudag. Þetta var fyrsti formlegi fundur deiluaðla síðan viðræður slitnuðu 22. júní. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá áramótum. Flugvirkjar krefjast leiðréttingar og kjörum og telja sig hafa dregist aftur úr viðmiðunar stéttum. Icelandair segir þá að hafa fengið launahækkanir í takt við almenna vinnumarkaðinn og hefur lagt til að óháður gerðardómur skeri úr ágreiningnum. Ríkissáttasemjari getur lagt fram miðlunartillögu þótt samkomulag náist ekki við samningaborðið. Slík tillaga yrði borin undir atkvæði en framlending hennar myndi ekki sjálfkrafa fresta verkfallinu. Deiluaðilar þyrftu að semja sérstaklega frestun meðan atkvæði væru greitt. Rúmlega 1000 farþegar hafa þegar nýtt sér boð Icelandair að færa flug vegna verkfallsins. Boðin er til ferða 23. og 24. september og breytingar ráðast af sætaframboði. Níu menn hafa verið ákærðir vegna innflutnings á 106 kílóum af kókaini með skipi fyrir á Brasilíu í júní. Þetta mesta kókainsmygt sem hefur komið upp hér á landi. Sex hinna ákærðu eru erlendir ríkisborgarar og þrír íslendingar. Fimm eru ákærðir fyrir að skipulaða brotastarfsemi og stórfelld fíkniefnalaga brot. Einn meðal annars sakar að hafa flutt inn kafarbúning sem var notað til að ná efnunum úr sjókistu skipsins. Allir níu eru í gæsluvaraldi sem var í gær framlengt 4 vikur. Enginn hefur stöðu sakbornings vegna banaslissins á Krísuvíkur vegi í lok ágúst þar sem 3 ungmenni létust. Lögregla telur sem nú hafa nokkuð skýra mynda því hvernig slysið varð en vill ekki greina frá henni á meðan rannsókn stendur yfir. Skýrslutökum lokið og rætt hefur verið við rúmlega 10 manns en beðið niðurstaðna úr tæknirannsókn á vettvangi. Karlmaður á þrítusaldri hefur játað innbrot og eignaspjöll í stjörnugrís á Kjalarnesi og Reykjabúi í Mosfellsbæ. Lögregla telur jafnframt að fleiri innbrot í bú á Suðurlandi og Kjalarnesi séu upplýst. Innbrotið í Dalsbúi í Mosfellsdal, það sem mikill fjöldi minka slapp í sumar, enn til rannsóknar. Lögregla segir rannsókninni miða vel. Og norsk stjórnvöld hafa boðað umfangsmestu breytingar á vinnu landsins að EES-málum frá því samningurinn tók gildi árið 1994. Norrmenn vilja koma fyrir að mótun nýrra reglna Evrópusambandsins skýra forgangsröðun og auka eftirlit með reglum sem getur fallið undir EES-samningin. Espen Barth Aide, utanríkisráðherra Noregs, segir nú er þetta ferli ekki gæta norskra hagsmuna nægilega vel. En þetta voru fréttir klukkan 2. Frétta vera næstaður á bylgjunum klukkan 2 en þanga til finnið þið fleiri fréttir á vef okkar Vísi.
0: Já, þetta voru fréttirnar okkar klukkan 2 og við segjum næst fréttir klukkan 3 þetta. Já, það yndislegt að vera með ykkur hér í dag. Ég heiti Þórunn Erna og að leysa hana Ernuhrönn af í dag og við erum að njóta saman. Það svona smá föstudagsfílingur í loftinu og ég ætla að spila fyrir ykkur Bruno Mars. Ég held áfram að láta mig dreyma að komast á tónleika með þessum manni. Já, hann á tónleikaferðalagi núna, held ég, Vestanhafs. Það

Santana og Rob Thomas hér og smooth. Já, það föstudags eftirmiðdagur og ég ætla að gefa hér seinna í þættinum tvo miða á sýninguna eða tónleikana Celebrating George Michael sem að já, þessi tónleikaferð, þessi sýning hefur heitlað áhorfendur bæði í Bretlandi og bara alla Evrópu og kemur núna loks til Íslands og þarna verið að halda minningu George Michael á lofti og rekja feril hans allt frá gleði poppinu í Vam og til svona, hvað við segja, tilfinninga þrungina hátinda á sóloferlinum, af því að þar eru alls konar powerballuður og ja ýmislegt sem að hann tók sig fyrir hendur. Ég dýrka George Michael, ég var með plakat af George Michael fyrir ofan rúmið mitt þegar ég var lítil. Þar var svona lítil sæt kisa undir bleiku teppi og George Michael þar við hliðin á. Þannig var það. En þarna verða öll svona hans vinsælustu lög flutt og hérna seinna í þættinum, ekki alveg strax, þá ætla ég að gefa tvo miða á þessa tónleika 21. nóvember klukkan 8. Og ég ætla að vera með smá leik þessu tilefni og ég mun spurja þriggja spurninga en þessi leikur mun fara svona í gang þegar þið heyrið George Michael lag hér í þættinum þá er leikurinn að fara í gang og þá getið þið sett ykkur í stellingar og unnið miða á þessa frábæru tónleika mikið langa mig á þessa tónleika En hér það Stefán Hilmarsson. Það kannski svona, hann ekki okkar George Michael? Jú, ég veit ekki hvað hann segir það. en ég held að með svona háa, flotta rödd, algjör töffari. Á, hér hann með lag sem heitir Þrátt fyrir allt.

0: Stefán Hilmarsson hér á bylgjunni á þessum föstu degi þrátt fyrir allt. En við skulum skella okkur í stuttar auglýsingar og kíkja á veðrið.
1: Þetta er bylgjan.
2: Fylgdu hljóðinu.
3: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal. Stuðabandið. Saint Pete. Hljómsveitin Von og Úlfur. Miðasala á

0: ódýrt. Þú færð Salling-vörurnar í Bónus og Hagkaup. Salling, Salling, Salling.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
5: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
6: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Minnsta málið að leigja rútu fyrir partíð. Ó, já, ég skil, rútan partíð. Já, já, þá bara að kaupa rútu. Ok, já, já, við tökum bara sætin úr og höfum danskólu aftast með diskokúlu og DJ. Ok, já, auðvitað skikkjum við rúðunar.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

0: Tómasar ætlar að lauma búlluborgara fyrir fjóra að vinningshafa dagsins. Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Skulum við kíkja aðeins á veðrið. Austlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu. Það er skýjað og skúrir á víð og dreif en þokuloft með austurströndinni. Rigning sunnan til síðdegis og hiti á bilinu 6-12 stig. Á morgun megum við eiga vona á norðlægari átt, rigningu eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu. En það verða líka stöku skúrir suðvestanlands en hitin breytist lítið á morgun. Kíkjum líka aðeins á höfuborgarsvæðið, hér hæg austanátt, það skýjað og dálítil rigning svona setna í dag. Hægviðri og úrkomu lítið á morgun, en norðvestan gola og smávæta síðdegis á morgun. Hitir á bylinu 7-11 stig.
3: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.

0: næsti töffari. Þetta er Múkisson og Kúrikinn. Ég trú á lína.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svið.

0: þetta er Bítlavinafélagið og Eyjólfur Kristjánsson, Eyvi, hér með danska lagið. Já, ég var búin að lofa því að gefa ykkur svona hitt og þetta í dag og ég er búin að beða ykkur að fylgjast vel með þegar ég spila George Michael lag, þá skellum við okkur í George Michael Lake. En já, fylgjast þið endilega vel með því, en... Nú komið að heilsuvöru vikunar og heilsuvara vikunar hér á bylgjuna þessu sinni Vítabix og ég ætla að gefa hérna körfu, gjafa, póka, fullan af allskyns Vítabix og já, þetta veglegur og hollur vinningur. Það nú, maður verður að byrja daginn vel og Vítabix eru þetta úr heilkorni og trefjaríkt og hætt að njóta þess á alls konar hátt með mjólk, grískri jógúrt, ávöxtum. Já, ég ætla ekki, ég er svo sem engin, ég er engin svona matarinfluens og já, borða oft ekki morgumat en ég fæ mér svona Vítabix kannski aðeins setna daginn og hér hringja allar línur þannig að ég ætla að vinda mér í það að svara bara einni línu og gleðja einhvern lustanda hér, Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hæ, Vítabix.
1: Hæ, já.
0: Er það ekki? Það. Já, Jú. Alltaf gott að næra sig vel.
1: Já, heldur betur. Hel. Svo gaman að nota þetta í alls konar svona Já, svona snakk, þú veist, þetta, alls konar út í þetta og búið til svona litla kökur og svona.
0: Já, þú ert að minna með það líka. Já, það er reyndar. Já, það er briljant. Það er briljant. Herðu, við verðum, þú verður bara að fara að gefa út uppskriftir og gefa fólki aðgangi í hvernig er þetta að nýta þetta og eitthvað annan hátteldur að því að margir sem að sko fílit ekki bara með mjólk, þú veist, vilja eitthvað svona meira og þá eru meitt bláber og jarðaber og alls konar. Eða að baka úr þessu eða brjóta þetta niður í eitthvað annað sem sagt.
1: Já,
0: sniðutt. Herðu, þá ætlum ég bara að taka niður nafnið þitt. Hvað heitir þú?
1: Ég heiti Ráðhildur.
0: Ráðhildur, hvers dóttir?
1: Já, Guðrúnar.
0: Ráðhildur Guðrúnadóttir og Já. Ég segi þér að þú getur nálgast vinningin hér bara upp á sín í verslun sínar
1: Já.
0: Og eða, hérna, skrifaði hérna niður og þá getur komið og náði ég þetta hérna.
1: Æ, við kæra takk.
0: Heru, takk fyrir að ringja.
1: Takk fyrir að draga taka mína línu og góða
0: helgi. Það verður svo eitt sem að ég þekkti vel sagði alltaf þegar maður einhver sagði takk fyrir að ringja og sagði takk fyrir að svara.
1: Já,
0: Það er orðdagsins.
1: Nákvæmlega.

Já, þetta er Tasmin Archer hér á bylginni og hennar stærsti smellur. Já, það eru, það er talsvert listamenn sem að má segja séu svona, já, kallast One Hit Wonder og hún ætlaði sér nú kannski aldrei að vera það, en þetta var fyrsta lagið sem að hún gaf út 1992 og sló svo sannlega í gegn. Náði toppi breska listans og já, í þó nokkrum löndum, Írlandi, Grikklandi og víðar og náði inn á bandaríska listan en í 30. Og annað sæti og svo var einhvern veginn eins og já, var meira þess að hlaut velunin sem besti breski, já, besti ný, hvað segir maður, nýliðin á Brit Awards árið 1993 en svo var ekki mikið að heyra frá henni og þetta svona, þetta reynist vera svona hennar stærsta lag

0: Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktir á bylgjan.is og skráðu þig til X. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
3: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðvum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking, léttöl.
5: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
6: Framúrskarandi fyrirtæki vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
7: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
8: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Vinahópurinn hefur rætt að þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í minigolf í minigarðinum.
10: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
11: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
13: Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Það enginn sem að gekk mér viðtal fyrir við vorum að afturkalla útlutunum til fyrirtæki sem að sá ekki fyrir sér að byggja.
16: Það kemur ekki til greina að fara að teppalegja landið okkar með vindorku.
17: Uppruni þessar tækja að NASA vantaði líkamsvænt tæki í alþjóðlegu geimstöð.
18: Vel og köllum þetta frekar andalosun heldur en exorcisma, þótt að það sé ógeðslega spennandi.
19: Að kalla sig exorcista.
18: Að kalla sig exorcista.
20: Og við þurfum bara að efla íslenskuna. Íslenskap.
21: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Glöður og Pennan Húsgögn.
22: Björt og brosandi í 40 ár.
23: Bylgjan.

Þetta er Chapel Rome hér á bylgjunni Pink Pony Club á föstu degi. Já, það spennandi helgi framundan í fótboltanum í lengjudeildinni. Þar á enn eftir að skýrast hver fer upp á samt afturöldingu upp í bestu deildina. En úrslita leikur í þeirri viðureg fer fram á laugardalsvelli á morgun að ég held milli já, þróttar og fylkis. Þannig að þetta, hvað segir maður, þróttur mætir þar fylki. Við skulum bara hafa þetta málfræðilega rétt. En þetta verður æsi spennandi. En það sagt að allir eigi sér tvífara. Ég hef alveg oft heyrt þetta. Mér hefur oft verið ruglað saman við einhverjar aðrar konur og oft fengið að heyra þetta. Vá, þú ert alveg eins og hún hérna. Og ég veit aldrei hvað fólk þetta er, en það er stundum er þetta jákvætt og stundum neikvætt, en það er frétt sem að ég rakst á hérna á samfélagsmiðlum og á fréttamiðlum að þar hefði handtekin kona vestanhafs í Minnesota í Bandaríkjunum og hún vakti mikla athygli en hún var handtekin fyrir þjófnað og hún alveg eins og Jennifer Lopez. Já, það er þannig, Jennifer Lopez búin að finna sinn tvífara og hún gæti nú alveg beðið þessa konu að já, finna kannski annan starfsferil og í staðinn fyrir að þurfa að stunda eða vera að stunda þjófnað þá gæti hún bara hoppað inn í fyrir hana svona hér og þar svona kannski, já, það einhverjir sem að segja að Jim Carrey hafi nú verið með einhvern sem hafi verið svona hoppa inn hér og þar fyrir hann, ég veit nú ekki hvað er til í þessu en það gaman að segja þess að sögu bara áfram en hér það Lucas Graham, hinn danski og lag sem heitir Seven Years og fáum við fréttir hér á slæinu klukkan 3 og byggði ykkur að fylgjast líka vel með þegar ég spila George Michael lag hér á eftir en þá ætli ég að gefa miða á George Michael tónleika

0: Hamborgarabúllan, madama kettling fröken frú, hamborgarabúlla Tómasar. Allt fyrir vinnustaðinn, allt á einum stað, AJ vörulistinn.
1: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
2: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
3: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
4: Fyrst árið vorum við bara alltaf 2 hérna, við Jóhanna.
3: Velaunamyndin Fuglar og menn einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
5: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
3: Komin í Smárabíó.
6: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
9: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
10: Aha, þannig að þú ert búin að kaupa sveitabæinn sem amma þinn ólst upp á. En hvað? Staðsetningin? Ó, hvað ég sammála en þú breytir alltaf staðsetningunni. Flytja bæinn hingað suður. Smá ves en alveg hægt. Ok, bæinn hennar ömmu. Í bæinn. Græjum það.
11: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
13: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
14: Klukkan 3, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Fundi samninganefnda flugvirkja á Icelandair hjá ríkissáttasemjara lauk á öðrum tímanum í dag án árangurs. Ekki tjóst að rjúfa pattstöðu í kjaradeilinni og ótímabundið verkfall flugvirkja á því ennar hefjast á miðvikudag. Þetta var fyrsti formlegi fundur deilu aðla síðan viðræður slitnuðu 22. júní. Samningar flugvirkja hafi verið lausir frá áramótum. Flugvirkjar krefjast leiðréttingar á kjörum og telja sig hafa dregist aftur úr viðmiðunar stéttum. Icelandair segir þá hafa fengið launahækkanir í takt við almenna vinnumarkaðin og hefur lagt til að óháður gerðardómur skeri úr ágreiningin. Ríkissáttasemjari getur lagt fram miðlunartillögu þótt samkomulag náist ekki við samningaborðið. Slík til að yrði borin undir atkvæði en myndi ekki sjálfkrafa fresta verkfallinu. Rúmlega 1000 farþegar hafa þegar nýtt sér boð Icelandair að færa flug vegna verkfallsins. Boðin til ferða 23. og 24. september og breytingarnar ráðast af sætaframboði. Saksóknari krefst 8,5 árs fangelsis yfir Sævar Erni Hilmarssyni og Kastriot Pepai í Dettifossmálinu. Þá er þess krafist að 2 ungir skipverjar hljótið að minnstakosti 7 ára fangelsi. Fjórmenningarnir eru ákærðir vegna innflutnings á 14 lítrum af amfetaminvökva frá Þýskalandi. Úr vökvanum hefði mátt framleiða rúm 40 kíló af amfetamini. Saksóknari segir Sævar og Kastriot hafa skipulagt innflutningin. Þeir neita báðir sök. Skipverjarnir hafa játað að hluta og sýnt iðrun. Saksóknari telur þá engu síður hafa verið aðalmenn í málinu en ekki aðeins aðstoðað við brotið. Og 9 menn hafa verið ákærðir vegna innflutnings á 106 kílóum af kókaini með skipi frá Brasilíu í júní. Þetta mesta kókainsmygl sem hefur komið upp hér á landi. 6 ákærðu eru erlendir ríkisborgarar og 3 íslendingar. 5 eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíknefndalaga brot. 1 er sakaður að hafa flutt kafarabúning sem hann notaður var til að ná efnunum úr sjókistu skipsins. Allir 9 eru í gæsluvarhaldi. Ölvunarakstur ungmenna nálgast sögulegt hámark, nær 3rðungur fólks á aldrinum 18 til 24 ára sagðist í fyrra hafa ekið eftir að minnstakosti 1 áfengan drykk. 5rðungur sagðist hafa ekið eftir fleiri en 1 drykk. Það hlutfall hefur aðeins einu sinni mælst hærra frá árinu 2010. Samgöngustofa segir ölvunarakstur ungs fólks hafa færst í aukan eftir heimsfaraldur koronaveirunnar. Þróunin sé áhyggjuefni og líklegt sé að brugðist verði við með sérstöku átaki. Og enginn hefur stöðu sakbornings vegna banaslysis á Krýsuvíku reyi í lok ágúst þar sem þrjú ungmenni létust. Lögregla telur sig hafa nokkuð skýra mynda því hvernig slysi varð en vill ekki greina frá henni meðan rannsóð stendur yfir. Skýrslutökum lokið og rætt hefur verið við rúmlega 10 manns. Enn beðið niðurstanna úr tæknir rannsóðna á vettvangi. En þetta voru fréttir klukkan 3, fréttir vera næst saður á bylginu klukkan 4 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi. We'll be right back.

0: þetta voru fréttirnar okkar klukkan 3 en ég heiti Þórunn Erna Klásen og er með ykkur hér á þessum föstudags eftirmiðdegi. Já, ég ætla að gefa ykkur hér á eftir, það ekki alveg komið að því, ég byggði ykkur að fylgjast vel með þegar ég spila George Michael lag, því þá ætla ég að skella mér í leik með ykkur og það glæsilegur vinningur svo sannarlega í bóði þar, en það tónleikamiðar á Celebrating George Michael sem að verða 21. november. Ég svo spennt yfir þessum tónleikum mig langar að fara og hérna. Já, og mér finnst bara líka gaman að fjalla þess hann. En moskítoflugan. Já, ég var að lesa fréttur það en á vísi.is það virðist vera sem að hún sé mögulega búin að bara gufa upp. Hún fannst hérna í fyrra sumar og það fóru fréttir út allan heim að nú væru við ekki lengur moskítólaust land og við vorum held ég bara eina landið í heiminum sem að var það. Þannig að þetta voru stórar fréttir. En það spurning hvort það hafi tekist að, já, að drepa hann alveg endalega. Ég ætla að þetta, nú verður maður að segja svona, maður má ekki jinxa þetta. Þannig að við segjum bara knock on wood eða þú veist, 7-9-13 og allt það, við vonum það best allavega.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: það sé svona pingulítið föstudags feelingur í þessu allavega svona þegar maður að undibúa sig fyrir kvöldið Já, þetta kannski myndi ekki setja þetta að blasta þessi í partíun og dansa við þetta en þetta fínt svona þegar maður að hafa sér til En ég ætla að skella mér í stuttarauglýsingar og svo skulum við kíkja á veðrið hér eftir örskamma stund
1: Þetta Bylgjan
2: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
3: Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í þrjá.

0: fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
1: Pítsuveisla í IKEA. Bragðaðu á rjúkandi pítsu helgina og griftu með þér pítsudeig á lækkuðu verði. IKEA.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
4: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
6: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
8: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Dekkjasala. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
10: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
11: Sprengisandur á sunnudagi. Eru áform ríkisstjórnarinnar hallalausan rekstur ríkisins á næsta ári þegar brostin. Gunnar Haraldsson, hagfræðingur og fyrirverandi formaður fjármálaráðs kemur og ræðir málin. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra kemur líka og útskýrir hvaða breytingar hún ætlar að gera í útlendingamálum. Og við ætlum að halda áfram að fjalla hvernig við erum að bregðast í menntun barnanna okkar. Sprengisandur á sunnudagi.
12: Sprengisandur á Bylgjunni.
13: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og hirsluna.
14: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
15: Þá skulum við kíkja aðeins á veðrið. Það austlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu víða land skýjað og skúrir á víð og dreif, en það þokuloft með austurströndinni. Það rigning sunnan til síðdegis og hiti á bilinu 6-12 stig. En hér á höfuðborgarsvæðinu hæg austan átt, það skýjað og dálítil rigning, hægviðri og úrkomu lítið síðan á morgun hér á höfuðborgarsvæðinu, norðvestan gola og smá væta síðdegis á morgun, hiti 7-11 stig. En næstu daga við megum eiga vona á hæglætis veðri á sunnudaginn, en síðan kemur stíf austan og síðar suðaustan átt á mánudaginn. Það verður rigning með köflum og milt veður og síðan að halda þessi skúrir og rigning og suðvestan átt áfram á þriðjudaginn. Þetta svona það sem við eigum framöndan í væn. Já.
16: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
17: Bestu lögbylgjunar í 40 ár. Gerir þitt alveg ekta.
15: Já, þá byrði ég ykkur að fylgjast vel með. Ég með ykkur hér til klukkan 4 og ég eftir að fara í leik með ykkur sem tengist George Michael tónleikum Celebrating George Michael sem verða í november og ég ætla að gefa þá miða á þessa tónleika. Þegar þið heyrið George Michael lag þá skulið þið setja ykkur í stellingar 5, 6, 7, 11 til að taka þátt. En hér ætla ég að byrja á Olivia Dean næst og svo Easy.

0: er bara að dýrka.
1: Þetta er George Michael að sjálfsögðu.
0: Það er komið að því.
1: Freedom 90 hér á ferðinu og mér finnst svo einhvern veginn svo magnað að lesa þennan texta. Ég hef nú alltaf kunnað þennan texta og sungið með hástöfum en þegar maður les í gegnum mann og þekkir sögu George Michael þá þetta nú alveg magnað. Hann fór þarna í að breyta ímynd sinni og var að slíta sig burt frá Sony útgáfu samningi og vildi svona breyta ímynd sinni eftir plötuna sem að plötuna feið. En já, þetta var... Þetta skemmtilegt að lesa hennan texta. Ég hveti ykkur til að lesa hennan texta og þið munum kannski eftir myndbandinu við hennan texta sem að, já, var, nei, við þetta lag, það sem var allt fullt af supermódelum. En þið eru svo sannlega búin að kveikja á perunni og ég þarf ekki að hafa fleiri orð um það að nú leikurinn að hefjast. Hér hringja allar línur og þið getið unnið miða á Celebrating George Michael sem verða 21. november klukkan 8 en ég ætla að láta ykkur svara þremur spurningum fyrst. Já, það þannig þið fáið þetta ekki bara með því að hringja heldur þurfið að svara þremur spurningum og þá ætla ég nú bara að vinda mér í að sjá hver hér á línunni. Bylgja, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Hæ, hver hér á línunni?
2: Ásta, þetta ég.
1: Sæl, Ásta. Jæja, ert þú svona George Michael aðdáandi eins og ég?
2: Já. Það bara hvort þú viti nóg.
1: Já, bara hvort þú viti nóg. Ég nú ekkert að vera neitt mjög illkvittinn, held ég. En ég má byrja að lækka í útvarpinu hjá þér. Já,
2: ég var að því.
1: Já, þú byrjum að því. Þá ætlum ég bara að byrja á fyrstu spurningu. Þú þarft að svara þremur til þess að hljóta vinningin.
2: Já.
1: Þá byrja ég að spyrja, hvað heitir hljómsveitin eða duettin sem að George Michael var í áður en hann hóf sóloferilsinn?
2: Vam.
1: Já, vel gert, fyrsta spurning komin, sko. Er þetta stressandi?
2: Já. Alveg hinskilinn.
1: Já. Þá kemur kannski aðeins erfiðari spurning fyrir einhverja, en það sem að ég sagði svari hérna rétt áðan, þá er hún kannski, já, við sjáum hvað þú varst að fylgjast með. Hvað hét fyrsta sóloplatan? Sem að George Michael, já. Ég ætla að segja sem kom út ára 1987, en vel gert, sko, þú er komin með tvö stig. Jæja, þetta er alveg að vera, hverjum ætlar að bjóða með þér? Þetta eru tveir meðar.
2: Bara, eiginmaðurinn kemur með.
1: Eiginmaðurinn fær að koma með, það líst mér mjög vel á. Ok, þá er komið að það styttist í jólin. Það er nú þannig. Og það vill svo til að George Michael gaf út í desember ára 1984 jólalag sem án efa eitt vinsælasta jólalag allra tíma. Hvað heitir þetta lag?
2: Last Christmas.
1: Já, sko, þú gafst þetta vel gert. Herri, það voru þrjú stig bara fullt hús.
2: Takk fyrir
1: það. Ég þurfti ekki að fara í erfiðu aukaspurningarnar sem að voru aðeins svæsnari. Ég hefði farið að vera aðeins svona leiðilegri þar sko. En þú ert bara búin að hljóta vinningin og þetta verður 21. november klukkan 8 í Hörpu, brjálæðislega spennandi. Ég ætla að skoða þetta en þetta er
2: þetta er aðeinslega gaman.
1: Það er meiri segja bassaleikari Vam sem er þarna með. Ég sagt þér það. En þetta er Steve Mitchell sem að bregðu sér þarna í hlutverk popgóðsins og miðasala er inn á tix.is og ég ætla að byrða um að hingra á línunni svo ég geti tekið já, niður full, svona allar upplýsingar frá þér og svona sagt þér hvernig þú getur nálgast með hana.
2: Já, takk.
1: Já, skulum við segja, þetta var svona svolítið stressandi, þannig við setjum hérna under pressure. Þú varst svona smá under pressure þarna. Þetta er Queen og David Bowie hér.

0: Magic hér á ferðinu og lag sem heitir Roots. Já, hann segir þarna söguna því að byðja föður hönd dóttur hans og já, hann brást ekki vel við samkvæmt sögunni og þetta lag fjallar einmitt það og svona af hverju þurftur að vera svona dónalegur og að hann sé manneska líka. Það svona, ef að maður freistar gæfunar einhverstaðar, það fer ekki alltaf eins og maður ætla sér en hann segir einmitt í laginu, ég ætla að giftast henni hvort sem En við skulum fara í stuttar auglýsingar svo höldum við áfram með frábæra bylgjutónlist hér á eftir. Þetta er bylgja.
1: Fylgdu hljóðinu.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
4: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
6: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
7: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
9: Við bjóðum stórum sem smáum fyrirtækjum að tilheyra fyrirtækjaþjónustin okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Ok, þannig að ég fer og sem við gæjana í Kairó að þið hafi píramítana alveg úta fyrir ykkur þennan dag og svingsin. Aha, skil. Já, lýsa upp svingsin í uppáhans litnum en að fanni þar og leið og ljósi kviknar, þá byrja sálin að spila og sálin og sinfó. Live. Já, þetta verður geggjað bónar.
11: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: Ég, það engin á móti vindorku. Hún auðvitað valkostur, mjög víða í veröldinni og hún alltaf neyðarbrauð.
15: Mér finnst þetta að vera einhver víða áttu vitlausta hugmynd sem nokkur hefur látið þetta eftir.
14: Já.
16: Það bara í þarna.
13: Vaknaðu með okkur.
17: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
18: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
13: Bylgjan.
17: Björt og brosandi í 40 ár.
19: Þetta er Bylgjan.
0: Já, það þetta með tónlistina og hvernig hún verður til. Ég hef alltaf gaman að því að heyra sögur á bakvið lög og svona velta því fyrir mér, já, hvernig höfundarnir takast á við að semja lögin og sumir lýsa því að stundum verða lög til alveg sérstaklega hratt og já, stundum tekur lengri tíma að velta þessu öllu fyrir sér fram og tilbaka og jafnvel stundum er það þannig að menn eru að fólk er að blanda saman lögum og úrverður eitt úr tveimur kannski lögum en þetta lag var til mjög hratt. Viðlagið var til fyrst, síðan settust þeir saman niður tveir og höfundarnir og sömdu restin af lagi og innan við klukkutíma. Já, magnað, en þetta líka svona, þetta frábært lag, eitt af mínum uppáhalds. Þetta Real Thing og You.

föstudags feelingur, það fer nú bara alveg eftir því við hvernig rætt. Ég nú alveg, já, mér finnst það. En það spurning dagsins í Reykjavík síðdegi sem þeir taka við hér klukkan fjögur eftir fjögur fréttirnar. En það þið getur farið inn á bylgjan.is og svara spurningu dagsins. Hvað finnst þér afturköllun borgarinnar á lóðum félags múslima á Íslandi sem og félagi rússnesku rétttrúnaðarkirkjunar og það aðfylgjandi B andvígur eða sé, hef ekki skoðun. Ef þið viljið taka þátt í spurningu dagsins þá getið þið farið inn á bylgjan.is.

0: Herðu, þetta lag í bili, ég ætla bara að segja takk fyrir mig, ég búið að vera dásamlegt að vera með ykkur hér í dag en þeir taka við hér í Reykjavík síðdegis strax eftir fréttir þeir Stefán Valmundar, Auðun Georg og Ívar Halldórs, takk fyrir mig.
1: Góðir grannar, góð borg, kynntu þér nágrannavörslu á reykjavík.is. Dælur og varmaskiptar, vassvirkin, skemmuvegi 48. Hamingjan er heima, sinnum heimaþjónusta. 20-40% afsláttur af öllum garðinu.

0: kvöldinum, púðum, mottum og afbreiðum. Jusk.
1: Föstudagspizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
2: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Góður nætur svefni lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Perform.is Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform. Sundaborg 9.
8: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
9: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
10: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
11: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
13: Fljótlegt, bragð gott.
14: Bætir upp daginn.
13: 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
15: Sjóð heitt, Dagó, Ískók, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
16: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
17: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
18: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
19: Klukkan 4, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Fundi samninganefndar flugvirkja og Icelandair hjá ríkissáttasemjara sem að lauka á öðrum tímanum í dag án árangurs. Ekki tókst að rjúfa pattstöðu í kjaradeilinni og ótímabundið verkfall flugvirkja á því enn að hefjast á miðvikudag. Þetta var fyrsti formlegi fundur deilu aðla síðan slitnaði upp úr viðræðunum 22. júní. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá áramótum. Flugvirkjar krefjast leiðréttingar á kjörum og telja sig hafa dregist aftur úr viðmiðunar stéttum. Icelandair segir þá að fengi launahækkanir í takt við almenna vinnumarkaðinn og hefur lagt til að óháður gerðardómur skeri úr ágreiningnum. Rúmlega 1000 farþegar hafa þegar nýtt sér boð Icelandair að færa flug vegna verkfallsins, boðina til ferða 23. og 24. september. Magdalena Andersson, leiðtogi sænskra jafnaðamanna, hefur fengið umboð til stjórnarmyndunar eftir þingkosningarnar síðustu helgi. Ríkisstjórnarflokkarnir töpuðu meiri þetta sínum og sagði Ulf Kristersson af sér sem forsætisráðherra. Jafnaðamenn fengu flest atkvæði 28% en moderatarnir tæp 20%. Stjórnarmyndunin gæti reynst erfið en leiðtogi miðflokksins hefur útilokað samstarfið bæði vinstriflokkin og Svíþjóðar demokrata. Sundþjálfari KR sagður hafa ráðist á þjálfara Gróttu með höggum og síðan ógnað honum með hnífi fyrir utan höfuðstöðvar Íþrótta og Ólympíusambands Íslands í gær. Mennið voru leiða á stefnumótunar fund Sundsambandsins. Sagði heimildi vísis og þjálfari KR að vettvangi en lögregla veitti honum eftirför og stöðvaði bíl hans með því að aka á hann. Maðurinn var handtekinn og yfirheyrður en sleppt í morgun. Þjálfari Gróttu var marinn og skrámaður og leitaði aðstoðar á sjúkrahúsi. Málið til rannsóknar. Saksóknari krefst 8.5 árs fangelsi yfir Sævarerni Hilmarssyni og Kastrjót Pepai í Dettifossmálinu. Þá þess krafist að 2 ungir skipverjar hljóta að minnsta kosti 7 ára fangelsi. Fjórmenningarnir eru ákærðir vegna innflutnings á 14 lítrum af amfetamínvökva frá Þýskalandi. Úr vökvanum hefði mátt framlega rúm 40 kíló af amfetamíni. Sævar og Kastrjót neita báðir sök en skipverjarnir hafa játað að hluta. 9 menn hafa verið ákærðir vegna innflutnings á 106 kílóum af kókaini með skipi frá Brasilíu í júní. Þetta er mesta kókainsmygl sem komið hefur upp hér á landi. 6 hinna ákærðu eru erlendir ríkisborgarar og 3 Íslendingar. Allir 9 eru í gæsluvarðhaldi. Ölvunarakstur ungmenna nálgast sögulegt hámark. Nær þriðjungur fólks á aldrinum 18 til 24 ára sagðist í fyrra hafaði ekki eftir að minnsta kosti einn áfengan drykk. Fimmtungur sagðist hafa ekki eftir fleiri en einn drykk. Samgöngustofa segir þróunina áhyggjuefni og telur líklegt að brugðist verið við með sérstöku átaki. En þetta voru frétti klukkan fjögur, frétti vera næstaðar á bylginu klukkan fimm en þanga til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
14: Heimanum dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus með þér í liði.
20: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
21: Já, komið sæl þá leggja á staði í Reykjavík síðdegis. Við þakkum fyrir fréttirnar, áhugaverða fréttir í dag svolítið.
22: Já, mikið að ske og Já. Við ætlum einmitt að taka á einni stórfrétt sem kom fram hér áðan og það eru náttúrulega þetta verkfall flugvirkja sem það eru vofandi.
21: Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, ætlar að setjast inn hjá okkur og fara yfir þetta en nú aðeins fimm dagar þangað til ótímabundi verkfall flugvirkja Íslandi er á hefjast. Og eins og við heyrum þá var fundið hjá ríkisáttar sem er að ljúka núna án árangurs.
22: Og ég held að sé alveg á hreinu að það eru svakalegar fjárhæðir sem eru þannig í húfi. Ég menna það eru hótel, veitingastæðir og þetta er beinn og óbeinn kostnaður sem að fer þarna í súginn við þetta.
21: Þú eru keðjuverkandi áhrif.
22: Ætlum að spjalla við hann Jóhanns Þór með það og eftir við ætlum líka að þess að fara í uppgjör dánarbúa við.
21: Já, hann Sigurður Pétursson, framkvæmdastjóri, hann skrifaði mjög áhugaverða færslu þetta og segir að doktorsgráða og fimm háskólagráður, það er hérna hann og hérna systir hans og bræður við bara duga skammt til að skilja farveg uppgjörs dánarbús.
22: Já, þetta er sérstakt mál og þetta verður mjög áhugavert viðtal hér á eftir. Það er líka könnun á sínum stað, hvetjum ykkur til að fara inn á bylgjan.is og kjósi henni og svo náttúrulega símatími 5, 6, 7, 11, 11 á sínum stað hér á eftir.
21: Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi vinstrisins, hún skrifaði mjög áhugaverða grein á Vísi í dag, ætlum að heyrja henni.
22: Já, hún segir að Excel-væðing mannlífsins sé í gangi hjá borgarstjórn. Við förum aðeins við það með henni á eftir.
21: Excel-væðing mannlífsins.
22: Rosa góðu titill.
21: Hvað er það? Erðu yfir ekki að heyri honum hérna Palla Mag?
22: Við ætlum að gera það, springi Sandur á sínum stað á sunnudaginn og það er alveg þétt pakkaður þáttur eins og svo sem okkar þáttur í dag fær til sín hérna Þórbjörg til dæmis dómsmálaráðherra og fleiri.
21: Já, svo eru Sigurður Helgi Birgisson, hann er viðskiptastjóri hjá Samtökum iðnaðarins hjá okkur í spjalli en við ætlum að ræða við hann þessa nýju umbúðarreglur Evrópusambandsins.
22: Já, þær eru íþyngjandi, sérstaklega fyrir minni aðila á markaði. Spjöllum við hann á eftir. Föstudagsgetrunin er á sínum stað til mikils að vinna þar.
21: Já, veglegi vinningar og svo ætlum líka að hann Steinda Junior en hann ætlar að hlaupa bakarslaupin honum helgina.
22: Já.
21: Á þess að æfa fyrir það, hvað er hann að spá?
22: Einmitt, við ætlum að spyrja hvað hann er að spá. En við ætlum að byrja hins vegar daginn í dag á föstudagslaginu. Við ætlum að heyra hvað var svona markverðast í vikunni. Hér er föstudagslagið Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
23: Ég get sagt í lokin sko bara Eyjólfur, það er góði besti kættu nú að þér.
24: Sannarlega nota hefði vikt að fór með bænir og nota líka bara svona Salvi og San Pálo reykja sig.
25: Bara margótt þegar ég er að koma í kennslu og að segja erum við að fara að blaðsýja þetta í ritrúnu? Ég nenni ekki í ritrúnu. Nei, ég var ekki að spyrja hverju þú nennir. Við erum að fara í ritrúnu.
22: Það hlýtur að hafa kýtlað alveg svakalega að setja í gang þetta margra milljarða græði.
26: Þú getur ekki ímyndað.
22: Er þetta ekki gamla góða EHF bara, ekki þetta höfðu sér frí?
25: Jú, þetta er svolítið
21: fannig. Og er hægt að borga ChatGPT til þess að láta fyrirtæki sitt koma efst eða eitthvað í leita nýðstöðum?
27: Hvernig er orðið, sko? Spurðu ChatGPT.

0: fallega við ásatrúfélagi er að menn geta trúa því að ef það þrumum viður að þarna sé náttúrum bara að leika lausum hala eða að Þór sé í rauninni á rúndinu með hamarinn og lofti.
1: Ég með líkil spurningu hérna. Getur tæki greint að ég að svindla?
2: Já, það getur gert það. En að þú svindlar ekki þá.
3: Getur hvernig þá? Því að maður getur bara

0: virkar aldrei. Við höfum getað ágjörði því.
1: Er þetta bara búið spil?
0: Þetta bara draumur og minna hann á aldrei eftir að skilja eitthvað 5 miljardum en þetta annað bara klín.
2: Þvílík stemming, föstudagslagið á sínum stað eins og alla föstudaga. Þetta var fjöru vika.
3: Já, gaman að fara yfir svona brota því sem við vorum að bralla í vikunni.
2: Æðislegt. Vikan ekki búin.
3: Heyrðu, það eru aðeins 5 dagar núna þar til ótímabundi verkfall flugvirkja Æslandir á hefjast og fundi á ríkisáttar sem er að lauk án árangurs í dag. Við heyrum þetta í fréttunum. Æslandir hefur þegar undirbúið að fella niður allar ferðir 2003. og 2004. september næstu viku, ekkert breytist. Rúmlega 1000 farþegar hafa fært flug. Og ferðaþjónustan óttast mikið tjón af þessu öllu saman.
2: Og til viðbótar við þetta þá sá ég meira sá samfélagsmiðlum í gær að fólk er raunin að hafa samband við Æslandir og það er svo gríðalegt álag á netspjallinu að fólk er nú með sko 200, 300, 400 í röðinni að komast að spjalli. Sko.
3: Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunar er sesturinnar hjá okkur. Velkomin Jóhannes.
4: Takk fyrir.
3: Sko, er tjónið fyrir ferðaþjónustuna í raun þegar byrjað þó verkfallið sé ekki hafið?
4: Já, já, það er þegar hafið og alltaf þegar svona atburðir gerast þegar að verkföll í fluggeranum vofa yfir hvar sem þau lenda niður þar sem að hætta er á eða augljóst að mun þurfa að fresta flugum, fellaðu niður einn dag eða jafnvel dögum saman, ótímabundið er núna svona fyrirsögnin á ýmsu sem að maður sér koma frá fólki erlendis það er að spyrja hvað þýði það alltaf þegar þetta gerist að þá byrjar skaðin strax vegna þess að þetta náttúrulega hefur áhrif á þúsundir farþega. Það koma að jafnaði 7500 manns til landsins, ferðamenn til landsins á hverjum degi í september og allt þetta fólk sem að sé bæði þeir sem að sjá að þeirra flug lendir á verkfallsdegi og síðan þegar búið að tilkynna ótímabundið flugverkfall að þá líka þá þeir sem að eiga flug dagana á eftir og jafnvel þeir sem eiga flug til landsins dagana á undan en flug heim kannski 4-5 dagum setna þeir fara að velta þessu fyrir sér og byrja að bóka og byggjum endurgreiðslu jafnvel bara hætta alveg ferðina eða byggjum að flytja hana eða eitthvað slíkt.
3: Hvað er að tala í tölum? Hvað er tapið mikið þá hverjum degi?
4: Sko, það er mjög erfitt að meta þetta í krónum alveg upp á ykkur að nákvæmni en ef við horfum bara á stóru efnaðarslegu tölurnar í þessu samhengi þá eru það umþabil svona á hverjum degi býr ferðaþjónustan til tæpa 2 miljardar króna svona í heildina litið og ef við horfum á það að 7500 farþegar út frá ef við horfum á aðratölu út frá bara meðal neyslu þeirra hér á landi og hvað þið skilja mikið gjaldir eftir sig hver ferðamaður að jafna því þá kemur það líka niður á það bil 2 miljardar króna ef að allir þessir farþegar myndu
3: en þetta hlýtur þá að vera velta sem getur skila sér seinna þegar maður hefur frestun á ferðinni.
4: Já, það er nefnilega þess vegna er erfitt að meta þetta að hluti veltunar mögulega skila sér seinna því að fólk frestar ferð en hlutennar fellur bara niður af því að einhverjir hætta bara alveg við og síðan náttúrulega er Æsland er ekki með öll flug til landsins en hefur verið með vel rúmlega helming milli 60-70% svona eftir tímabilum farþegarflutninga til landsins þannig að þetta hefur verulega áhrif þannig að ég hefur verið að slá á að heildra áhrifin á ferðaþjónustan að geti numið alveg upp fyrir miljard á dag og það er bara ekkert óvarlega áætlun miða við það hvað við erum að sjá núna.
3: Þetta er það hótelin, bílaleigurnar, fyrirtæki á landsbyðinni?
4: Það þýðir þá í rauninni að ferðamaður sem kemur ekki til landsins, hann afbókar gistinguna sína, hann afbókar bílaleigu bílinn, hann fer ekki á veitingahúsin og þetta er ekki bara ferðaþjónustu fyrirtækin sem þetta hefur áhrif á því að ferðamaðurinn kaupir þá heldur ekki sko krossandi í bakaríinu á mótnana, hann fer ekki krónun á Hvolsvelli á ferðalagi sínu. Hann fer ekki sund á Akureyri og svo framvegis þannig að þessir peningar ferðamannana sem þeir koma með hérna að geða sér gjaldir, hann dreifist um allt samfélagið og í raunni er það svona hlutur sem að stundum gleymist að þessi virðiskeði er óbóðslega víð og þetta hefur áhrif víða og það sem að kannski að því að nú er nú nýbúið að leggja fram fjárlög sem að hefur mikil áhersla verið lögð á að séu allalaus og náist mikilvægt markmið sem þar sett fram að þá hefur þetta náttúrulega bein áhrif ekki bara á gjaldeyristekjur samfélagsins heldur þá líka bara á skatttekjurnar sem að ríki kemur inn og ef það er þannig að það tapast miljardur af gjaldeyristekjum fyrir hvern dag sem þetta gengur áfram þá eru það 300 miljónir sem ekki skila sér í skatttekjur á hverjum degi.
2: En hvað með hérna ef maður horfir á svona landslæði, við höfum verið að svona kljást við það að vera bara með þetta eina flugfélag sem svona íslenska flugfélagið, við höfum verið með 2-3 kannski einhver tíman áður en nú erum bara með Æslandir. Við erum með þessa körfu hérna út á Keflavíkurflugvelli og lang flest eggin í körfunni eru merkt Æslandir. Þarf kannski bara að fara að gera eitthvað í því svo að sé ekki heill iðnaður sem er metin á fleiri 200 miljardar á ári í skatttekjur og beinan og beinar tekjur til landsins. Þarf að fara að hafa meiri fjölbreytni, kannski að taka einhver pláss af Æslandir og gefa til annarra flugfélaga sem eru kannski ekki að kljást við sömu samninga og kolbnis samninga og fleira við ESB og fleira.
4: Sko, þessu er nú ekki svo glatt stýrt, sko. Markaðurinn í raunni ræður þessu þetta séð og undanförnum árum framkvæmda sinna fólk stofna flugfélag á Íslandi og það hefur farið svona hins einn gegnum tíðina í þessu gríðarlega harða samkeppnisumhverfi sem að flugfélög starfa í heiminum. Mm-hmm. Þetta er líklega einn flóknasti og erfiðasti business sem hægt er að keyra og þarna hefur Æslandir náttúrulega verið og svona þetta gamla uppbyggða leiðakerfi Æslandir verið, má segja, grundvöllurinn að því að hér á Íslandi þrýft færa þjónusta yfir höfuð. Mm-hmm. Æslandir hefur byggt upp í gegnum tíðina þetta hub and spoke system sem að, í gegnum Keflavík sem heimahöfn og þannig að við þekkjum þetta öll sem ferðumst til og frá landinu að flugvélarnar fara allar á svipuðum tíma, koma tilbaka, sækja farþega og þeir eru að fara sitt hvorum megin yfir Atlantshafið og Keflavík er svona hringtorkið það sem að við getum skipt. Mm. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli og þegar við horfum á þetta svona þá erum við náttúrulega með fjöldan allan af öðrum flugfélögum sem fljúga til landsins. Mm-hmm. Þau geta fengið hér þau slott á Keflavík sem að þau sækjast eftir. Það er
2: ekkert að stoppa þau.
4: Það er ekkert að stoppa þau. Mm-hmm. Þau verða bara þá að gangast inn í sömu markaðsforsendur og flugvöllurinn setur upp fyrir alla aðra. Mm-hmm. Og þannig virkar þessi markaður. Þannig að en það sem er eftirsóknarvert í raunni fyrir erlendu flugfélögin og þetta skiptir kannski sýnir þá hversu miklu máli það skiptir að hafa íslenskt flugfélag sem að keyrir þetta eða sambærilegt leiðakerfi út frá Keflavík að önnur flugfélag sem fljúga til Íslands til þessar pínulitla markaðar hér að þau eru ekki síst að sækjast í að komast inn í þessar tengingar sem að verða í Keflavík. Já. Inn í þetta system.
3: Já, flugvirkjar segist hafa orðið á eftir í launaþróunni, hefur þið hjá samtökum ferðarþjónustunar svona skilning á því?
4: Ég get nú ekki betur séð svona af þeim gögnum sem að ég hef séð varandi þetta mála að flugvirkjar hafi nú bara fyllt almennin launaþróun nokkuð vel svona með það sem að ég hef séð. Við erum líka með kjarasamninga á markaðinu núna sem eru bara það er viðkvæm staða á þeim markaði akkurat eins og það er. Við erum með kjarasamninga sem að eru með brostnar verðbólguforsendur og verið að skoða með hvaða hætti er þetta koma til móts við það, hvort samningunum verið sagt upp eða ekki, og það er alveg ljóst að það er ekki hægt í þeim aðstæðum að svona gagvart þessum efnahagslegu forsendum, gagvart því markmiða nánið verðbólgu vöxtum að taka eina að aðra stjett út fyrir það og fara mikið herra, hvort sem að það á að heita leiðrétting á fyrri kjörum eða eitthvað annað. Mm. Við verðum að horfa sem samfélag hér á heildarmyndina og heildarmyndin fyrir samfélagið er það að markmiðið verður að vera nániður verðbólgu og vöxtum eins rætt og hægtir.
3: Og okkur hætti stundum til að segja að flugstéttir haldi þjóðinni í gíslingu, en ferðarþjónustan allavega, en verkfallstéttir nú einmitt að svona valda þrýstingi.
4: Já, auðvitað á hann að gera það sko, en eins og ég hef áður sagt með ýmislegt sem að þessu við kemur, að þegar við erum með fámennastéttir sem að geta í raun og veru nánast lokað landinu, þá eru áhrifin farin að ná miklu, miklu víðar heldur en bara á deilu aðiland sem að er hinum með við borðis. Við erum að tala um það í rauninni hér að það er bæði öll ferðaþjónustan í heildsinni, fyrirtækin sem að starfa í henni og fjöldin allur af öðrum fyrirtækjum í bara í verslun og þjónustu og ríkið sjálft og samfélagið allt sem að verður fyrir tjóni af þessum völdum og þá þarf bara að fara að velta því fyrir sér hversu mikið tjón samfélagið þolir áður en gripið er inn í slíkt.
3: Þú setja að löga þetta verkvall?
4: Það hefur verið gert áður og ég ætla ekki að kalla sérstaklega eftir því hér því að auðvitað vonar maður að deiluaðilar nái saman. Það er alltaf til allra hluta best, en við höfum séð það áður að það er hort alvarlega á það þegar svona hlutir koma upp í lífæð hérna, þessara stærstu útflutningsgreina landsins og ég held að við getum alveg hort bara mjög skýrt á það eins og staðan er í dag að þá er þessi atvinnugrein orðin miklu, miklu mikilvægari samfélaginu heldur hún var kannski árum áður þegar þessi hluti kom upp.
3: Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, kærar þakki fyrir að deila þessu með okkur.
4: Takk.
1: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvað sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá er Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktin á bylgjan.is og skráðu þau til X. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
5: Fylgdu hljóðinu.
6: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
8: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
9: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
10: Þetta er náttúrulega svona allt við þessi líf í sjálfu sér.
9: Fimm manneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Bylgjan kynir Prime Time.
13: Who are you?
14: I'm Chris Hansen.
12: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
15: What's gonna happen to me?
16: What do you think should happen to you?
17: Let's catch us predator!
12: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Prime Time. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
18: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
19: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
20: Lindur súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
21: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
22: Víking Brugghús kynir. Oktoberfest. 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is. Víking. Léttöl.
23: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
24: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.

0: Eiríkur og Kalúna. Þrjú stykki að einn vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
1: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
2: Við erum flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimsþekktum vörumerkjum. Pennin húsgögn. Nú í Askalind 2A.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Hvað fólk að tala
5: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Já, Stefán, heyrðu við rákust á áhugaverða fæstlu nýverið. Það sem að Sigurður Pétursson skrifar að rúmlega 5 háskólagráður hans og bræðra sinna dugi skammt til að skilja farveg uppgjörs dánarbús hér á landi.
1: Já, þetta er eitthvað sem að ég vissi ekki að væri svona svakalegur frumskóður að ganga í gegnum, en svo virðist vera. Það er víða pottur brotin í hérna í svona stjórnsýslu og svona brasilíu.
0: Kerfið tölva segir bara eitthvað nei og faðir Sigurðar hérna hann lést og en skattarnir held að fram að tika koma fram löngu eftir döðan og hann er sestur hérna hjá okkur hann Sigurður Pétursson, hvað þú sæll?
2: Sæll
0: Já,
2: og sælir
0: lístu sæðis fyrir okkur, hvað gerðist eiginlega?
2: Jú, kannski, þú veist það er samt upplunum svolítið þannig það er verið til 5-7 dánabúa hverjum degi það er svona kannski eitthvað neginn þannig að þetta þarf ekki að vera svona flókið bara strax frá fyrsta degi, pabbi var alveg tilbúin að degi og allt svo lýs og þetta er söknur þessu tilhyrrandi, en bara strax á fyrsta degi þá er bara loka allar bankareikninga, eitthvað sem ég var að aðstofa við áður og bara höfum ekkert aðgang að lengur, þannig að það er svona fyrstu, það er bara svona fyrstu upplifun hérna þess sem að missir sinn ástvinn er að þú hefur ekkert lengur aðgang að þessu.
1: Já. Klift á strax
2: bara. Bara klift á.
1: Já.
0: En lístu þessu kannski nána fyrir, hvað gerist síðan meira?
2: Jú, svo kannski, þú veist, svo bara förum við í það að gera upp búið sem var svona frekar einfalt og pabbi var svo sem búin að líka að undurbúa það að hann væri að falla frá og hérna, leggja til hlýðar pening fyrir jarðaförun og allt svolítið sem við höfum reyndar ekki aðgangaði nema svona gegnum svolítið frekar flóknarlegir. Það sem við vissum aftur um átt ekki og er að gerast núna hálfu ár eftir að við erum búin að gera upp dánabúið og einu hálfu ár eftir að hann deyr, að þá fáum við bara mjög harðort bréf frá skattinum, að við skuldum fyrir hönd dánabúsins skatt og svona kemur svolítið flatt upp á okkur. Pabbi ekki minn einar tekjur þannig sé bara, þú veist, sín lífveri og annað, hvernig gæti að vera að það væri skuld við skattin.
0: Hvað komið sér skuld?
2: Já, þú veist, eftir mörg svör, eða þú veist, fyrsta þegar maður svo reynir að leita svara, þá fær maður bara nafnlausar tilkynningar um það að það sé mikið að gera hjá skattinum og þeir svara svona bara þegar þeim hentar, en þegar að svörum komu og ég var ekki finn á þriðja svari að ég fekk það skilgreint að raun hefði sko lífeyrissjóðun hans gildi haldi áfram að greiða hérna lífeyri eftir dauða hans og það er upprunni þess að hann er skuld við skattinn.
1: Já, hérna
2: eftir dauða.
1: Þannig að kerfin tala ekkert saman.
0: Það verði því sko ef bankareikningi pabba þess var hann ekki lokað?
2: Lokað, ég veit ekki hvert þessa greiðslu fóru.
0: Hvernig getur þá skatturinn verið með skráða tekjur? Eða, þú veist, vitað með eitthvað skráða tekjur?
2: Ég er nákvæmlega spurt sögum spurningar og fæ ekki svör við því. Frekar heldur en ég líka spurði, fyrst að þið gáttu haft upp á okkur hérna sem okkur bræðurum með að senda okkur skuld. Okkur við hafði ekki í samband og sögðu okkur það væri eitthvað í gangi áður. Mm. Mm. Og ég bleið áður en búin er lokað allt svoleiðis.
1: En þú sagðir að lífeyrissjóðurinn hafið ennþá verið að greiða inn á blokaða bankareikninga, það er ekki hægt.
2: Nei, það er ekki
1: hægt. Og þú veist ekki hvert þessa greiðslu fóru.
2: Ekki hugmynd.
1: Og ertu búin að ræða við lífeyrissjóðunum?
2: Já, nú kemur áskorun til gildi lífeyrissjóðs að svara póstunum mínum.
1: Já, já.
2: Ég fæ bara sjálfverk svörun um að það sé mikið að gera og það erindi mitt sé í vinnslu.
1: Já.
0: En er ekki opinbera reglu þannig að sko dánabúið það er bara sjálfstæður skattaðili?
2: Jú, jú.
0: Og var þetta eitthvað sem þið vissu þegar þið hófuð þetta
2: uppgjör? Þetta ferli, nei en ég sé svo sem eftir á það stendur hjá sýslumanni að það er erfingjana að gera upp skattamál en í einfeldni minni taldi bara að það raunni þarna væri maður sem hafi staðið allar að skilu öllu sínum sköttum og annað og hefði ekki þurfti að vera neinn vandræði í þessu.
0: Var þetta háar upphæðir?
2: Nei, þetta er mjög lítið. Í rauninni bara að það er þessi réttlætiskennd sem að sá gamli skilur eftir sig að það sem aðalega vaki fyrir okkur. Þetta er rétt um að 30.000 krónur. Það er ekki fjármunnur, heldur svona meira prinsipmál og líka kannski fyrir aðra, ég meina af hverju er þetta svona flókið, af hverju er ekki líka bara kröfur á stofnan og aðra annar að koma þessum upplýsingum að einhvern eitt stað fyrir að þeir virðist vera krafan á á rauninni þá sem að erfa rauninni að loka hinn ýmsum þáttum. Ég meina að koma ennþá internetgreiðslur og símagreiðningar eitthvað svona skilur eftir döða.
0: Já. En það engin eitt staður þar sem þið fengu bara eitthvað svona yfirlit bara þetta skrefin sem þið þurfa að taka
2: Það er alveg ágætlega þetta er alveg þokkalegt ferli hjá sýslumanni að fara í gegnum og maður taldi í einfeldni sinni að þar væri bara allt inni eða hefði komið eitthvað skatt að skuldi annað þá væri það bara inni í þessu ferli og við gætum alveg loka búinu á nokkra vandraða en svo kemur sko 6 mánum eftir það að það sé eitthvað skuld
0: og þá eru þið persónlega ábyrg
2: já og ekki út af okkar mistökum sko heldur þetta mistökum lífeyrissjóðsins
0: þetta einkaskipti já.
2: Já.
0: Þá eru þið persónlega ábyrg
2: við erum persónlega ábyrgir já, og rauninni aftur ég ekki vorkin á okkur fyrir í þessu ferli ég svona frekar að benda á það á upplýsingaöld okkur erum við ekki með bara mjög aðgengilegt kerfi bara eins og skattaskýslan eða eitthvað svolítið sem að bara allt er fyllt út
0: en það er áhugavert sem þú sagðir upphafi að pappiðin hafði sérstaklega gert ráð fyrir jarðaförinni lagt peninga til hliðar inn á reikning fyrir því en svo lokast reikningurinn við andlátið hvernig
2: virkaði
0: það í framkvæmd?
2: Já, þá þurfum við að leggja út fyrir öllu sjálf eða sjálf verið þessu tilfelli og sína fram á það að þetta hafi verið kostnæðinu sem var í tengslu við jarðaförina og þá greiðir bankin af reikningnum það sem því nemur.
0: Já, hvað er þetta breytast í þessu öllu saman?
2: Í rauninni meira, sko, ég meina ég er ekki aftur endurteka ekki vorkin okkur bræður pabbi var tilbúin að deyja og þetta er auðvitað söknur og allt svoleiðis en það eru syrgjendur sem að hennar, þurfa kannski að fara að standast í því að vera að vinna fullt eftir fráfall ástvinar í einhversi þyrt ekki að vera svona flókið og raunin að eftir að yfirfæra ábyrðina, bara ábyrðina á þá aðla sem að hérna, telja sig eiga eitthvað inni eða eitthvað slíkt að þeir ættu frekar að setja það inn einhverju sameiginlega síðu þar sem að hægt vera að sinna þessu kort sem það væri hjá sýslumanni eða RSK eða hverju sem það er bara einfalda ferlið
0: mm-hmm. Þú segist, ætla augra kerfinu
2: Já.
0: Hvað viltu raunverulega breytist?
2: Ég vil bara þetta skilu, ég meina við erum alveg borgunamenn fyrir þessari skuld, það snýst ekki það snýst bara það að af hverju þurfum við að vera að verja svona miklu tíma að eldast við ykkur á hluti sem er ekki á okkar ábyrð nýja rauninni eitthvað sem við gætum gert neitt í
1: mm-hmm. Og fyrir rauninni að vekja svona áhuga á þessu í samfélaginu núna kannski fyrirhönd þeirra sem að eiga erfiðara með að ganga í gegnum þetta ferli og Akkurat. Þetta kemur kannski upp hjá öðrum það sem að kannski slýsir eitthvað slíkt og það getur verið mjög slæmt þau fara svo ekki með það í fjölmiðla seinna eða pistla, þannig að þetta er mjög vel gert í okkur að gera þetta, bara að segja það Takk, mest ja. Líka sérstakt að skatturinn sem er innan sömu stjórnsýslu og allar þessar hérna deildir, þjóðskrá og allt þetta ætti alltaf að tala saman, að skatturinn ná ekki einu svona að stoppa þetta, skatturinn sem þetta bara sjálfvirt þá svo að gildi gerir mistök þá hefur maður haldið kannski að stjórnsýslan sjálf hefur verið með þetta meira sinnu þannig að virðist vera sem að engin kerfi þarna tali saman
2: engin kerfi talið þarna og líka bara sko við erum bara veist, aftur þarna er ekki eitthvað sem að við þurfum að taka neitt með einhverju sárundum, en við erum bara flokkar sem einhverju kennitölur sem að fá einhverju sjálfur svör frá hinum þessum stofnunum oftast eru svörna þá leið að það sé verið að vinna í málunum þetta taki langa tíma og allt svo leis en það vantar þetta sé bara einhverju miklu auðveldara kerfið og líka persónulega, hvað var bara það ég meina sem skattgreinda þessa lands af hverju geti ekki verið að tala við Gunnu eða sem lífeyrissjóðs þegi ég meina af hverju er ég ekki að tala við hana Jónu eða, þú veist, ég meina af hverju er engin nöfn eða beinar línur til þess að eiga við mál
0: og þú bræðið þínir það hvað fimm háskóla prófa hann á bakvið
2: með þess að rúmlega og ein doktorskáða í lögfræði hana.
0: Já, og þið klóruðu ykkur í kollum við þessu öllum
2: já við gerum það, það.
0: Hvað hefði pappiðin heitin sagt við þessu?
2: Hann hefur reyndar hlegið mjög mikið af því að hérna þú veist, hann myndir hlæja yfir því að skattan hans halda áfram að því hann myndist oft á sögu og manni sem hann myndi sjós og hann sagði að ættingjarnas myndi mun eftir hann að því að hann myndi skulda svo mikið og hann ætla að passa upp á það, það er ekkit svolítið honum, hann ætla að sko eiga fyrir sinni útför og gera hlutin eins auðvelda fyrir okkur eins og hægt væri
1: Nýmitt það, Sigurður Pétursson kæra þakki fyrir spjallið

0: Maður veit að það að koma haust, hægt og rólega, þegar maður les fréttir eins og djúplægð í kortunum sem þarf að fylgjast vel með.
1: Já, það bresta á núna helgina eða
0: eitthvað? Já, já.
1: Herðu, við ætlum að opna fyrir síman 567-11-11, hérna rétt og eftir að spurning hvort að hlustendur vilja að lægða hérna haustlæðina eða eitthvað allt annað.
0: Já, ég var að fara yfir könnunina sem við erum búin að spurja að hérna síðasta sólaringin.
1: Já.
0: Við spurðum, hvað finnst þér afturköllun borgarinnar á lóðum félags múslíma á Íslandi sem og félagi í rússnensku rétttrúnaðarkirkjunar?
1: Er ekki búið að fresta þessar ákvörðuna þess, eitthvað
0: lítið
1: eitthvað daga
0: já
1: allavega við spurðum að þessu
0: við gerum það og við spurðum bara ertu fylgjandi ertu andvígur eða hef ekki skoðun
1: Ívar hvað segir þú ertu búin að mynda skoðun á þessu máli eða viltu giska á svörin
2: ég giska svo illa síðast
1: já
2: ég segi svona 30-70
1: já í hver áttina þá
2: 30-70 andvígur ég veit það ekki ég skýt alveg út í lotti
1: já
0: ertu að menna 30% séu andvíg, já 70% fylgjandi
2: já.
0: Okay.
2: Nei, það 70% andvíg því þessum aðgerðum
0: Einmitt,
1: já Ég búin að sjá þetta, ég ætla ekki að kiska neitt sko.
0: Herðu, fylgjandi þessum aðgerðum að afturkalla lóðirnar eru 86,1% eða 3.800 manns andvígur þessari aðgerði á borginni eru 5,7% já. Og þeir sem hafi ekki skoðun eru 8,2%
1: Já, þetta já. Er alls í svona afgerandi
0: Já, sérilega þegar maður horfir bara í þáttökuna Þetta er ansi góð þáttöka í þessu 4.343 Já,
1: en hvað vil ég ræða? Símin 567-11-11 Við ætlum að opna fyrir síman hérna rétt á eftir
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Bylgjan mælir með Celebrating George Michael Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
4: Fylgdu hljóðinu.
5: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
7: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
8: Kæru flokkarar. Við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færið hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
10: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
11: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
12: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði, múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald, kona í firði, hjarta Hafnarfjarðar.
14: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
15: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
16: Brimborg
4: auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Björtu brosandi helgarstemming á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata.
17: Nágranninn.
18: Lagið hljóma svona frekar óskýrt, handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það er sem flytur og hvað lagið heitir.
19: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýtans.
18: Já, já.
16: Svaraðu strax.
20: Helga, ég er svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
21: Ég er líka.

0: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
1: Helgin á bylgjunni
0: í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn. Þetta er bylgjan. Hvað viltu ræða? Síminn er opinn. 567-1111.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Nú komið að þér, hlustandi góður.
3: Það er spurning að fá að því að það er föstudagur, fá svona lof eða last.
2: Herði, já, gerum það.
3: Alltaf gaman að heyra svona rós eða eitthvað sem þarf að lasta.
2: Það er skemmtilegt. Þau að sjá hverju á þessari línu, Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan tíðin.
2: Góðan dag, hvað heitir þú?
4: Guðmundur Björnsson.
2: Sæl Guðmundur, hvað heldur það? Ertu með lof eða last?
4: Nei, hvorki nýja, sko. Nóka bara aðeins að nefna sambandi við sörflössu kosningar sem áttu sérstafum síðustu mannamót.
2: Já.
4: Þetta er ekki alveg búið, að mínum að því.
3: Nú, hvernig þá?
4: Nú vil ég að smækkunarstjóri Íslands leggji andöndi fót og skelli sér til Brussel og hitti stækkunarstjóra Evrópusambandsins.
3: Smækkunarstjóri Íslands?
2: Rosalega gott.
3: Hver er það?
4: Það er bara embætti sem er hérna í störf.
3: Já.
2: Hver sinni því embætti?
4: Einhver ráð þeirra.
3: Já,
2: okay.
4: Allavega, já. Ég vil að við komandi skellir sér til Brussel og gefi stækkunarstjórunum eitt gott nús og býða hann bara afsökunar á þessu björluati sem að hér átti sér stað.
3: Já.
4: Og hjálpi henni svo bara við að tína niður að vegnum hjá henni íslensk grautið sem hún er með þar.
3: Drægi umsóknina formlega tilbaka
4: þá? Og drægi umsóknina formlega tilbaka.
3: Já, ég mynda.
2: Þannig að þú...
4: Ég held að meira leiti þjóðurinnar sé algjörlega sammála mér í þessu máli.
2: Já, en hvernig líst þér á að fá svona auka hliðaraðildi svo Kanada er að fá núna?
4: Kemur mér bara ekki við, sko.
2: Nei.
4: Ég er ekki í þessu félagi.
3: Nei. Herðu, allt í fína Guðmundur, takk fyrir að ringja og láta vita þessu.
4: Takk sumlega.
2: Góða helgi.
3: Og góða helgi. Og þá opnum við bara næstu línu. Hver er hér? Góðan dag.
5: Góðan
3: dag.
5: Það er ekki þarna lofið að last,
3: Jú.
5: Þá ætla ég að lasta yngur sælan.
6: Nei.
3: Fyrir hvað?
5: Þetta þá kemur bara fram við Guðmundinga.
3: Já, sást hann að í fréttunum hjá Ríkissjónvarpinu í gær?
5: Já.
2: Það er ykkur ólga þarna innan.
5: Það er mikil ólga þarna.
3: Já.
5: Þannig að ég er svona lofið að bara Guðmundinga.
3: Já. Takk fyrir þetta Gunnar og góða helgi. Já,
2: komum við að framfæri, góða helgi. Ef að sjá hver er á þessari línu hér, Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
7: Árni T.E., góðan daginn.
2: Læstur og sæll, er það lofið að last í dag?
7: Herðu, ég ætla að taka undir mér fyrsta ræði manni með hérna utanríkisráðherrann okkar.
3: Já, með honum Guðmundi.
7: Já, hérna, nú erum bara að fara út og fæði þetta lið.
3: Já, bara knúsa það bless. Og bara gefa þið gott knús í leiðinni.
7: Já, bara þannig og þeir bara bæ og takkur okkur. En svo er þetta vitt að gæði með yngur sæland og Guðmund.
3: Já, hvað fæstur þú það?
7: Mér fæst þetta bara með ólíkindum að menn geta inn að gæði sem lappa upplifað eins og yngur sæland sagði að ég upplifa þetta bara öðru sér.
3: Já, hvað áttu við þetta?
7: Annarkort fórstu bara til þess og hérna eða gerði þessu hluti átt bara að segja það, sko. Þetta er ekki henni til batna, sko, ég stíkur út núna, ég hef ekki gert enga til.
3: Nei.
7: En ég trúða með þarna.
2: Stuðningsmaður, Guðmundar.
7: Já, ég finnst þetta bara að fara með offúsi þessi konu eftir að var ráð þeirra.
2: Já.
7: Með allir viningu fyrir henni.
3: Já.
7: Og Tínu Törnir.
2: Er þetta áskorun á hann að stofna flokk hins fólksins?
7: Ég held að þessi áskorun og hana að nú þurfum bara að setjast niður og hugsa sitt mál.
2: Já, taka til.
7: Ég held að hún er taka til, já, í bókóðninni á sinni núna.
2: Ok, þetta er komið á framfæri, já. Byrju, ég heyr ekki, það var ekkit lof, var þetta bara tvöfall last? Við ekki bætu fyrir þetta með einu lofi?
7: Jú. Þórumann Káa ekki erum akkurir.
2: Adna, nei, betur ég er Káa maður. Fóran þannig leikurinn.
7: Já. Hvernig heldur að verði hérna laugardaginn þegar það er nú bjórfesti að hérna á Akkurir í?
2: Oktoberfest, jú, held að því.
7: Já, og það er á laugardaginn, sko.
2: Já.
7: Leikurinn er ekki Káa heimili á 8, held ég.
3: Já.
7: Annarkvöld, þetta er einhverjum ekki að sérni frá það.
3: Já, já, herðu, nóg af þess Viltum að hleypa fleirum að
2: Takk fyrir að hringja á, góða helgi
3: já, Góða helgi,
2: 567-11
3: Við erum að tala við ykkur og fá svona lofið að last upp á yfirborðið Hver er hér? Bylgjan, góðan dag
6: Ég heiti Kristján
3: Sæll Kristján, hvað vilt þú ræða?
6: Hérna, hvað er þér, hérna Ég er að lasta ríkistjónuna Hún skur ekki framkæma það sem að hún krafðist og klára málið
2: Já, með að taka tilbaka hérna umsóknuna
6: Það er að senda bæði til Brussel og ESB bréf þess efnis að draga umsókn Íslands tilbaka
3: En fylgdi það þjóðaratkvæðagreiðslunni? Var það einhvern veginn sem að voru við spurðum það?
6: Það er ekki spurning um það Þau treystu þjóðinni og töpuðu
3: En það var spurt um hvort við ættum að halda áfram þessum aðildarviðraðum en ekki, það var ekki spurt um að draga umsóknuna tilbaka
6: Já, það er alveg augljóst að ef að menn tapa sko, þá draga þér umsókninu tilbaka.
3: Já, heldur það að verði þá svona, vera fleiri atkvæðagreiðslur hanga til rétt niðurstaðan að gæslappa næst?
6: Það er ríkisstjórnin, það er að sé að Þorgerður Katrín og Kristrún, þau eru búin að gefa það út að ef þau tapa, þá krefjast það annarar atkvæðagreiðslur. Þau eru búin að gefa það út.
3: Já, en já, er það
2: Það, ég,
3: var það já,
2: Man ekki eftir því
3: Ég tók ekki eftir því, sko
2: En það er ekki líka bara að gefa þeim smá tíma til að vinna Ég minna, þau eru að brasa í fjárlögum núna og nóg að gera Ekki já, bara að gefa þeim smá tíma
6: Þetta átti að gerast strax
3: Já, í kjölfærið á atkvæðagreiðslunni
6: Já, leið og tapu var ljóst Fyrir utan það að Kristrún Frosta Hún sagði ef það fengið ekki 70% já eða nei að þá yrði ekki farið í umræður
2: hún sagði það á einum tímapunkti svo var hún komin í bara það sá sem að hefur meira
6: já
3: fyrst þú talaði um svona afgerandi niðurstöðu og svo hvort var bara eitt atkvæði myndi duga
6: og svo sagði Þorgerður eitt atkvæði þá er það bara hún mótt að segja við unnum
3: Já, herru, við ætlum að heyra í fleirum Kristján
2: Það er komið þreiföld áskorun hérna Kæra þakki fyrir þetta, góða helgi, það er gott og minnum við aftur á síman 567-1111 en segjum Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
8: Góðan dag
3: Hver er þar?
8: Ég heiti Pétur Hansen
2: Sæl Pétur, Sæl. Er það lof eða last?
8: Ég ætla last hann að gauk hérna sem að var að væla hérna að færi þetta umsókn tilbaka
2: Já, þú ert ekki sammála því
8: Þannig er askut að stjóðu stjóðu í liðina
3: Skulum passa málfarið því á okkur
2: Já, erum
8: ekki að til Ég tala bara að sjómanna mál við alveg saman sko
3: Já.
2: Ok, þú ert ekki á því að draga hann tilbaka
8: Þetta er bara bull og þvæla aldrei, ég man aldrei eftir því nokkuð tíman að það er sagt ef við töpum að við komum að draga eitthvað tilbaka
3: Nei, það svona fylgdi ekki orðræðin allavega en það má líta þannig á og það byrja að túlka niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar þannig að þjóðin vill ekkert einu sinni takk upp viðræðar aftur þannig að hvað er við að gera með þessa umsókn þá inni?
8: Hefur, sko, ok, mátti ég að setja að putta niður þetta
3: Jæja, nú erum búin að kveiki í þetta
8: Veistu það, þessi þjóðatkvæðagreiðsla Þetta var svínist bara bull og svindl og svínari sko, þessir gauka sem að stýrðu þessari nei hreyfingu sko, er þetta ekki rétt sem að ég er að segja hana, þeir mókuðu bjór og pítsum í krakkana til að fá þetta þess að kjósa nei Þetta er gamla trikkið í
3: gamla
8: flokkonum
2: Virkar það
8: gamla trikkið, ég veit alveg hvernig þetta ég sjálfur starfaði í einu stjórnmálflokki

0: krónudrúslu og verður þeim að góðu sko þegar að kemur bráðin þegar að kreppi ennþá með það.
1: En Pétur, viltu lasta eitthvað í dag líka eða bara lof?
2: Nei, ég bara
1: léttur á föstu degi, er það ekki? Já, hvað er í helgina?
0: Nú segir þess að móðum ég sáluga Æ góði snýttu þér af því að hún gat aldrei sagt Æ góði fegir þér.
1: Já. Herðu, ég ætla bara að segja góða helgi, kæra vinur, kæra þakki fyrir að hringja og hlusta og hringdi sem oftast.
2: Gótt að heyri þér, Pétur, góða helgi. Gæma
0: heyri,
2: góða. Og næsta lína, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
3: Jó, góðan og blessaðan dag.
2: Hver er þar?
3: Hrafn heiti ég, drengir.
1: Hrafn.
3: Og mér langar að frósa ykkur.
2: Jæja.
3: Sérstaklega fyrir að lengja símatíman og ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir ykkur.
2: Takk fyrir Hrafn og góða helgi.
1: Ég er svo frekur, sko, ég vil alltaf lengri í símatíman. Það er alltaf talað það.
2: En næsta lína, hver er hér? Bylgjan, góðan dag. Er ykkur hér? Halló. Góðan dag.
1: Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Helgi.
1: Sæll Helgi. Er það lofið að last?
4: Heyrðu, ég veit ekki hvað ég að segja. Ég bara er að jafna með hláturskastinu þegar manni sem ringdi og var að vísnast yfir akkagreislunni okkar.
2: Já.
4: Á neginu.
2: Já.
1: Hvorum megin ert þú? Ertu sáttur við niðurstöðuna?
4: Ég er mjög sáttur. Ég hef aldrei séð neitt jákvætt í þessari eða neina hagsmunni fyrir okkur í þetta.
2: Ekki læri vexti og húsnæðis.
4: Sagði nú bara málið að hann Daði kom bara í fjölmiðla rétt fyrir kosningun og sagði að það væri bara einhver mýta að það myndi eitthvað lagast vextir og annað hér, það er allt.
2: Það þurfa allir að taka til hjá sér, var það ekki?
4: Flutningskostnaður lækkar ekkit á matvöru til landsins að því við förum inn í, það er alltaf jafn langt að flytja þetta og
2: En að því að við erum svona, við
4: okkar sjálfstæði.
2: Já, því að við erum að klára tíma núna, örfá sekundur eftir, eftir með eitthvað lof fyrir okkur inn í helgina?
4: Já, bara allt fínt. Ég ekkert sérstæð, bara allt gott.
2: Já, glæsum. Haustlaðin og leiðinni og allir góði bara.
4: Já, þetta er bara árvist.
2: Já,
1: tími kertaljósa og kósi heita.
4: Já, takk fyrir.
1: Herri, ég ætla að segja góða helgi við þig og við allir svo sem kæra þakki fyrir að ringja og hlusta helgi. Já. Við höfumst aftur eftir helgi kannski í þessum helga náðu þessum
2: en það er að styttast í fréttir hjá okkur sem koma hér á slæinu 5 en svo höldu áfram það sem frá er horfið öllum að tala við hana Sönnu Magdalenu Mörtudóttur borga fulltrúa vinstrisins en hún skrifaði áhugaverðan pistil á vísita Excel væðingu mannlífsins hvað er það eiginlega?
1: Já, þetta og miklu meira til hér eftir örskammastund
5: Reykjavík síðdegis Vassvirkin vinnuföt vörkver.is Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnildi Engjategi Handverksbakari síðan 1834 Bernhöftsbakari Klappastíg 3 Lamba læri á 20% afslætti aðeins 2799 krónur kílóið Netto, opið lengur, opnum fyrr
6: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
7: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill Bílalán.
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
10: Bylgjan kynir Prime Time.
11: Who are you?
12: I'm Chris Hansen.
10: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
11: What's gonna happen to me?
12: What do you think should happen to you?
13: Let's catch us predator!
10: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Prime Time. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíunum Egilsöll.
11: Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.

0: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
1: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is.
3: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 gram prótein upp ferskasta leiðin að próteini.
5: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
6: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Fylgdu hljóðinu.
9: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is

0: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á Bylgjunni. Umfangsmikill kröfulisti Icelandair hindrar framgang kjaraviðræðna við flugmenn að mati samninganefndar félags íslenskra atvinnuflugmanna. Ríkissáttasemjari hafi hvatt fulltrúa fyrirtækisins til að fækka málum og forgangsraða þeim. Kröfurnar snúa bæði að breytingum og gildandi kjarasamningi og nýjum ákvæðum sem Icelandair vilji festa í sessi. Samninganefnd flugmanna segir fjölda þeirra meiri en jafnvel elstu menn muni eftir að hafa séð áður. Og funda hefur enn annars daglega síðustu vikur oft fleiri fundir haldnir en uppalega var áallat fyrir að hafa farið fram í smærri hópum og segir samninganefndin til samtalið hafa orðið gagnlegra eftir að sátta sem eru hvatti Icelandair til að leggja áherslu á færri mál. Markmiðið var að ljúka samningum fyrir 15. september en það náðist ekki. Þessara viðræður eru við flugmenn Icelandair og aðskildar frá kjaradeilu félagsins við flugvirkja. En samningafundi flugvirkja á Icelandair hjá ríkisáta sem eru að lauka öðrum tímanum í dag án árangurs. Ekki tókst að rjúfa pattstöði kjaradeilinni og ótímabundi verkfall flugvirkja á því enn að hefjast á miðvikudag. Flugvirkjar krefjast leiðréttingar og kjörum og telja sig að hafa dregist aftur úr viðmiðunarstéttum. Icelandair segir þá að hafa fengið launahækkanir í takt við almenna vinnumarkaðinn og hefur lagt til að óháður gerðardómur skeri úr ágreiningnum. Magdalena Andersson leiðtogi sænskra jafnaðamanna hefur fengið umboð til stjórnarmyndunar eftir þingkosningarnar síðustu helgi. Ríkisstjórnarflokkarnir töpuðu meiri hluta sínum og sagði Ulf Kristersson af sér sem forsætisráðherra. Jafnaðamenn fengu flest atkvæði 28% en Moderaterna tæp 20%. Stjórnarmyndunin getur reynst erfið en leiðtogi Miðflokksins hefur útilokað samstarfið bæði vinstriflokkinn og Svíþjóðar demokrata. Sundþjálfari hjá KR sagður hafa ráðist á þjálfara Gróttu með höggum og síðan ógna honum með hnífi fyrir utan höfuðstöðar Íþrótta og Ólympíusambands Íslands í gær. Mennirnir voru á leið á stefnumótunarfund Sundsambandsins. Samkvæmt heimildu Vísis óg þjálfari KR af vettvangi en lögregla veitti honum eftirför og stöðaði bíl hans með því að aka á hann. Maðurinn var handtekinn og yfirheyrður en sleppt í morgun. Þjálfari Gróttu var marinn og skrámaður og leitaði aðstoðar á sjúkrahúsi. Málið til rannsóknar. Saksóknari krefst 8.5 árs fangelsis yfir Sævari Erni Hilmarssyni og Kastriot Pepai í Dettifossmálinu. Þá er þess krafist að tveir ungir skipverjar hljótaði minnstakosti 7 ára fangelsi. Fjórmenningarnir eru ákærðir vegna innflutnings á 14 lítrum af amfetaminvökva frá Þýskalandi. Úr vökvanum hefði mátt framleiða rúm 40 kíló af amfetamini. Sævar og Kastriot neita báður sök en skipverjarnir hafa játað að hluta. En þetta voru fréttir klukkan 5, fréttir verða næstaðar á Bylgjunni klukkan 6 en þanga til, þá finnir þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
1: Svingdu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus, með þér í liði.
2: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
3: Áfram haldum við á fallegum en hundblautum föstudegi. Hér er Reykjavík síðdegis til klukkan 6:30 í kvöld og við erum hvergi nærri hættir.
4: Hundblautum, þetta nú allt í lagi maður. Þetta ekkert mikið. Þetta
3: dembá, rigning.
4: Já, já, umferðin liðast áfram en já. Við erum að koma við að við þá setni helmingi á okkur. Við erum að tala við hann Palla Magg.
3: Já, það er stór og mikill sprengisandi framöndan á sunnudaginn. Þorbjörg til dæmis... Dómsmálaráðherra
4: Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir
3: Takk fyrir
4: Dómsmálaráðherra
3: Já
4: Hæstvirt Verður hjá honum Og þetta nú uppáhaldsþátturinn okkar Sprengisandur á sunnudagsmorgnum hérna á Bylgjunni
3: Já
4: En svo líka áhugavert mál með þessar nýju umbúðareglur Evrópusambandsins Hvað, út af hvað gengur þetta eiginlega?
3: Já, þetta eru íþyngjandi nýjar reglur sem að ESB að setja í gang núna að fyrirtæki þurfa nú að skrá og greiða fyrir hvert einasta land sem þau selja til sem svo að sé ykkur lítil vestlun að senda til 20 landa og það var að borga 20 leyfiskjöld takk ekki alveg.
4: Já, ég get nú ímynd að vera að íslensk fyrirtæki sem eru í útflutningi hafi áhyggjur af kostnað og flækjust í úr þetta allt saman en við ætlum að fá Sigur Helga Birgisson viðskiptastjóra hjá samtökum iðnaðarins til þess að fræða okkur nánar þetta.
3: Akkurat, fæstu það skeptrunin er á sínum stað og til mikils að vinna þá og svo hér setna í þættinum alltaf að tala við Steinda Junior.
4: Er hann eitthvað klikkaður eða?
3: Ég hefði haldið það, hann er alveg bilaður hann fara að taka þátt í örugglega erfiðasta hlaupi Íslands sögunar
4: Í bakanslaupinu?
3: Já
4: Og hann er ekkit undibúin eða neitt?
3: Nei, hann er ekki búinn að hlaupa 1 km síðustu mánu. Hann var að koma úr sýndist mér allavega samfélagsmiðlum. Já. Var að koma úr sko ferð frá Bandaríkjunum.
4: Og flýg var að koma flýgi
3: fyrir 2-3 dögum síðan.
4: Já, þetta er eitthvað rugl sko. Ég er bara hræddur hann.
3: Hann ætlar að hlaupa í bakarhlaupinu, við ætlum að spjalla við hann hér á eftir, en fyrst.
4: Fyrst af öllu ætlum við að ræða við Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, borgarfulltrúa Vinstrisins um þessa grein sem hún skrifar á Vísi núna um Excel-væðingu mannlífsins. Hvað á hún eiginlega við með því?

0: Excel-væðing mannlífsins, Stefán. Þannig lýsir Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi vinstriðsins, þegar í stefnu sem hún telur nýja meirihluta í borginni var komin inn á.
1: Já, þetta hljómar eins og blautur draumur gervigreindarinnar.
0: Excel-væðingin.
1: Já, akkurat. En það verið að skera niður, einhvern veginn fara ég bara þvert á rekstur borgarinnar og taka úr sambandi þar sem hægt að taka úr sambandi á hans að grunnreksturinn einhvern veginn reyni við það.
0: Já, mannréttinda skrifstofan hefur verið loðið niður, ekki?
1: Akkurat. Hún Sanna Magdalena Mörtudóttir, hún er borgarfulltrúi vinstrisins í borginni, var að skrifa pistil þetta og við höldum fá hana í smáspjall. Þú ert komin til okkar Sanna, velkomin og kæra þakki fyrir að koma.
2: Takk fyrir.
1: Ég, hvað áttu við með Excel-væðingu mannlífsins í dag?
2: Sko, við sjáum auðvitað hérna og heyrum, núna er sjálfstæðisflokkurinn tekið við hérna stjórnborgarinnar með framsókn og viðreisn og svona mikið verið að tala að þurfa að hagræða í rekstri. Og ég vil bara byrja að taka fram að þetta þurfa sveitafélög að vera ábyrg í fjármálastjórn og svona passa að við séum að fara vel með fjármunni. En þegar maður heyrir svona orð í Hildi Björnsdóttir borgarstjóra sem talar í rauninni tekjulægstu íbúa borgarinnar sem hóp sem að geta ekki staðið undir sér, að þá þetta bregðum manni við að heyra það og í þessu sama viðtali sem var kveikjan að þessari grein sem ég skrifaði, að þá erum við heldur að tala að það þurfa að laða tekju hærri aðila að borginni að því að þeir einhvern veginn haldi skattkerfinu uppi.
0: Þú veist, þið hróki þessu einhvern veginn þannig?
2: Sko, út frá því, þá fór ég þetta að hugsa að þú veist, það er engin eitt sem stendur undir sér og það er engin eitthvað svona ein manneskja sem að getur fengið mjög góð laun á þess að treysta annað fólk í samfélaginu sem eru mitt að sinna börnum, þrýfa, eldamat, ég meina við hefum sennilega öll einhvern tímann hérna, panta tilbúin mat að vera að hugsa hvernig getum við skapa hérna góðan tekju grunn sveitafélagsins en það er auðvitað hætt við því að þegar við förum að miða við að laða eitt tekjuhóp að borginni að þá getum við haft áhrif á ákvarðanir og stefnumótun innan borgarinnar og þegar við erum farin að líta á hluti sem bara kostnaðaliði en ekki sem eðlilega hlutis í samfélagin okkar ef við erum farin að meta allt bara út frá þessum fjárhagslegu í rauninni hliðum og þá svona missum við daldið þetta mannlega ef við förum einhvern veginn að hugsa bara að þetta er dýrt þetta er jafnvel kannski sjálfsög og eðlilega þjónusta, þú veist við sjáum til dæmis núna eins og hérna máltíðir fyrir eldra fólk þegar það fara að tala það sem svona kostnaðan á bakvið það og að það þurfa að hækka sem sagt gjöldin til þess að borgin geti haft efna því að veita eldra fólki máltíðaþjónustu að þá emmitt, þú veist, missum við kannski daldið bara að þannig er fólk sem að þarf mat og vil geta að borða með öðrum.
0: En borgið þannig að gera fjárhags áallun og það þarf að vera budget í svo ákveða hver króna fer í?
2: Algjörlega og það er bara mjög mikilvægt en það er líka mikilvægt hvernig við komum fram sem borgarfulltrúar og hvernig við erum að tala íbúa borgarinnar og það er nú ekki beint að hjálpa að upplýsa liðsheld ef einhvern veginn dröfum upp myndaði að sömur sér fátækir og kosti borginar og svo mikið að meðan aðrir séu meira svona eftirsóknar verðir.
0: Það er svona lítil mannúð í Excel, viltu minna?
2: Algjörlega og líka einhvern veginn bara hvernig þetta má ekki fara stjórnöldu sem við einhvern veginn gerum og við sjáum í samfélaginu að skilabúðin er einhvern veginn að við þurfum öll að vera þú stugleri og maður fær þú samvisku bitaði líki sófanum og gerir ekki neitt og þú veist, auðvitað er þetta bara hérna risastór rekstur, reka sveitafélag og það getur verið mjög snúið en við getum ekki einhvern veginn fara að flokka fólk eftir því sko hvernig við metum hvaða skili kassan og svo framvegis að því við treystum auðvitað öll á þess innviði samfélagsins á einhverjum tíma lífsins það er enginn sem fer bara gegnum lífið og treystir ekki á einhvern stuðning frá öðrum.
1: Akkurat, en sko þú nefnir, má þá ekki tala ákveðna hópa samfélagsins eða hvað svo ég skiliði rétt að því hún var að tala ákveðin hóp samfélagsins borgarbúa, Reykjavíkur hún talaði þarna hóp sem að kannski stendur ekki undir sér hvað hafði hún átt að segja í staðinn?
2: Sko, mér finnst þetta í rauninni vill að tala að sumir standi undir sér og aðrir ekki ef við ætlum að fara að reikna kostnaðin við það að vera manneskja þá held ég að engin ein manneskja geti einhvern veginn greitt fyrir alla skólagönguna, alla veginna sem
0: en hvað hefði hún átt að segja í staðinn?
2: Segir henni bara við þurfum að efla tekjustofna til þess að við getum hér boðið upp á góða þjónustu og þú veist það er til dæmis oft talaðið með í samfélaginu að það er hérna fólk sem hefur mjög háar tekjur á fjármagni og er ekki að greiða útsvar eins og launa fólk er að greiða, það greiðir ekki útsvar að sínum fjármagnstekjum og það væri eðlilegt að mínu viti að borgarstjóri myndi knýja á að slík lagabreyting næði fram á Alþingi Íslendinga.
1: Einmitt. Sko, fyrst við erum að tala Excel hérna væðingu, mannréttindaráð Reykjavíkurborgar og mannréttinda skrifstofa búðar ekki að niður bæði hvernig kemur það þér við sjónir, hvernig líst þér á svona, þetta er svolítil svona pínulítið Excel
2: talaði þarna að fara einhver verkefni undir önnur svið en þá eru þetta gagnrýnt á móti að þá daldi missu við þessa yfirsýn sem hefur verið og þessa rattir sem voru að sinna mikilvægum verkefnum og einmitt talandi bara hvað skilabóð borgarstjóri fer mjög út í samfélagi og þá var það einmitt þáttur sem vakti athygli í Kastljósi þegar einmitt Hildur Björnsdóttir borgarstjóri er raun að segja að starfsfólki sem þarna hafi unnið hafi ekki gert neitt gagn í þeim málum sem þau voru að vinna að þannig það er eitt að vera með ákveðna sýn og vilja framfylgja henni en það er annars síðan hvernig maður kemur fram og er að tala störf fólks og hvaða hefur að gera mikilvæg þessi stóra saminginu þannig að auðvitað þú veist sjá við bara í samfélaginu núna í dag að það er svona ýmislegt í gangi og það er hérna bara mikilvægt við séum svona vakandi fyrir því hvernig við getum emitt hérna að vera að varbergi
3: En dreifast þessi verkefni mannréttindaskrifstofu ekki á önnur svið, ég menna fer þetta ekki á velferðarsviðið og skóla og frístundarsviðið og fleiri svið?
2: Eitthvað af þessu. En svona yfirsýnin, hún er ekki lengur til staðar einhvern veginn þegar að hérna, fólk er að vinna saman að einhver verkefnum og getur þá nýtt emitt krafta sína betur þegar það er hérna, saman á skrifstofu.
3: En getur þú nefnt fyrir okkur verkefni svo óttast að verði verra eða hverfi alveg?
2: Bara við þessa breytingu eða almennt bara við
1: já,
2: það sem að...
1: Við þessa breytingu, horfum bara í þessa breytingu núna. Hvað gerist?
2: Ég skal alveg viðkenna að þetta hefur verið aldrei óljóst að fylga því eftir hvernig nákvæmlega verkefnum verður fyllt eftir. Við í minnihlutanum og við í vinstrinu við höfum verið að spyrja hvernig nákvæmlega meiri hlutin sjáir fyrir sér að halda utan með þessi verkefni og ég viðkenna það er bara aldrei óljóst og svo ég tali sérstaklega það er ekki mannréttar skrifstofan en breytingar á skóla og frístasvið. Þar sem að emitt það var farið í hópu uppsagnir og hérna vera að breyta skipulaginu og svo er starfsfólk á gólfinu að segja þetta leiði til þess að við þurfum þá að vera að taka okkur fleiri verkefni.
1: Men nú erum við bara að tala mannréttinda.
2: Já, mannréttar skrifstofan.
1: Ef við bara horfum á það sko, er upp með að sjá fyrir mér. Ef þessi verkefni fara annað, ég veit ekki hvað verkefni þeir eru, hvað mun gerast?
2: Í rauninni að sé ekki eins mikil eftirfylgni og maður hefur áhyggjur af verkefni með eins og til dæmis varðandi að gera gegn heimilisofbeldi. Það hefur til dæmis verið eitt af þessum verkefnum sem hefur verið aðna undir og að því það er einmitt óljóst að sjá hvernig meiri hlutin sjá að fyrir sér nákvæmlega að fylgjus eftir, þá hefur maður svona áhyggjur að því að eftirliti verði ekki eins.
1: Einmitt.
3: Og segir það mæli hverjum og gott sveitafélag sig hvernig það kemur fram við þann sem minnst hefur?
2: Einmitt.
3: Hvernig er borgin að koma fram við þann sem minnst hefur?
2: Við sjáum til dæmis og það hefur verið í talsvert langan tíma að það er fólk sem er að bíða eftir örugu húsaskjóli sem kemst ekki inn og þess vegna hérna, er mikilvægt að við séum að byggja upp fjölbreytt húsnæði sem að fólk hefur aðganga að og maður hefur þetta ágjur að því að þessi hæri meiri hluti leggja áherslu á að markaðurinn minn einhvern veginn leysa hlutina en við höfum séð að það hefur ekki gengið upp í gegnum tíðina og þess vegna er mikilvægt að byggja samfélagslegt húsnæði, svona það sem að er ekki þessi ofsa hagnaður krafa þannig við séum með húsnæði fyrir fjölbreytta hópa samfélagsins og við bara býðum eftir að sjá hvernig þessi meiri hluti leittur á sjálfstæðisflokki og við erum svona framsókn sjáðu fyrir sér að emitt passa við séum með húsnæði fyrir okkur öll en auðvitað líka bara ef þú ert að kannski gangi gegnum eitthvað í lífinu og byrðir ekki að ég gert fátækmanneskja en ert samt að greiða mánaðarlega útsvar af þínu lágu tekjum þá er ekki beint skemmtilegt að heyra þau skilaboð að þú sért í rauninni bara hérna, kostnær fyrir sveitafélagi. Ég meina við
3: erum alltaf eitthvað. En kallt mati, menna, var ekki allutinn í hvað, rúm 3 miljörðum í mínus fyrstu 6 mánuðina?
2: Jú.
3: Hvað myndir þú gera sem borgarstjóri til að berga því?
2: Emmitt, það sem að við vorum að gera í fyrir meiri hluta, eitt verkefni sem ég get nefnt, er þetta að ríkið aldrei taki að sér verkefni sem er á þeirra ábyrgð sem sveitafélögin hafa verið með. Það er ýmislegt þar sem að sveitafélög, sérstaklega Reykjavíkurborg, hefur verið að sinna sem er ekki beint á þeirra ábyrgð og þá þarf bara að tryggja ríkið síðan sinna því og svo eru þetta ýmislegt í gangi eins og kostnaðarskipting sem hefur ekki verið greitt nægilega vel úr sem að við erum að tala núna bara í borgarstjórn, allir borgar fulltrúar varandi kostnaðar þáttöku ríkisins eins og vegna barna með fjöld þetta vanda, þú veist það er eitthvað sem að við þurfum öll að vera gaggrinn á þannig að ríkistandi við
3: sínar. Viltu það laga þennan fjöldlega hallar?
2: Ekki alveg að fullu en það er stór beti þarna inn í.
1: En verkefni sem að ríkið þetta sinna sem að borgin er að gera, er ekki mannréttindi þar undir?
2: Já, sko, mannréttindi, þetta bara myndi ég segja að allar stofnanir samfélagsins beri ábyrgð á því að fylgja því eftir og þurfum þetta að hlusta á líka þegar það búið að byggja upp hérna mikla reynslu á hlutunum að við séum ekki bara kasta því í ruslið og það er líka bara kostnaðarsamar til lengri tíma að við erum með fullt af reynslu og fullt af þekkingu og ætlum einhvern veginn gjörsamlega hverfa frá því þurfum við að nýta það sem við erum komið með.
3: Já, það er það að lesa pistilinn á Vísi, Excel væðing mannlífsins. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Vinstrisins, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
5: Fylgdu hljóðinu.
4: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Hotmobile í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á

0: Broken sem færa þér bestu deildina.
1: Blindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni leiðandi í litum í 20 ár.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
8: Kexið frá Spar best með úrvalskaffinu okkar. Spar, þegar þér hentar.
9: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
10: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Reykjavík síðdeis á bylgjunni.
12: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán, það búið að vera svona býsna viðburðrík vika í pólitíkinni. Alþingi komið á fulla ferð og fjárlög þá herkalega gagnrýni frá verkalýðshreyfingunni og breytingar kjördæmaskipan sem við höfum talað hérna.
1: Já, það mörg hitamál í gangi, peningarnir náttúrulega nummer 1, 2 og 3 þá að vera að ræsa vaðalduver.
0: Já, já.
1: Fólk ekki á eitt sammála það eins og margt annað í samfélaginu og hver tekur því betur en Páll Magnússon á Sprengisandi sem að vera á sínum stað á sunnudaginn. Sæll og blessaður, Palli minn.
2: Sælir.
1: Já, hvað segir, hver að koma tíðin á sunnudaginn kemur?
2: Já, þið nefndu nú til sögunar hugsanlega breytingar á kjördæmaskipan. Fyrsti gestur minn verður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Mm. Þar mun þetta bera á góma, auðvitað með ýmsum öðrum málum. Hún að gera grundvallar breytingar í útlendingamálunum líka, sem lítið þegar verið gert í síðustu 10 árin. Hún semst að bregðast við því. Við ætlum að fara yfir það með henni, hvað það sem hún að gera í þeim málum og sömuleiðis eru ýmis önnur athyglisverð mál sem í gangi hjá henni. Það verið að breyta kerfinu með sýslumenn á Íslandi, lögreglustjóra á Íslandi.
0: Já.
2: Þannig að hérna, við ætlum að fara í það.
0: Við vorum með könnun hérna í Reykjavík síðdegis í gær varandi svona ráðherrana.
2: Og... Já, það var nákvæmlega það sem ég var hugsað til. Já. Og var hún ekki kosin hérna... Sá ráðherra sem stæði þessi best
1: bara af þarna
0: já, en það meira búið að gerast í vikunni menna, flokkur fólksins það var nú meira drama sem komið hann upp í gær aftur
2: það var mikið drama kannski verður komið eitthvað inn á það í það koma tveir þingmenn til mín til að tala pólitíska ástandi svona eins og það
0: já.
2: Formaður þingflokks miðflokksins kemur Sigríður á Andersen og síðan fáum við þingmann úr samfylkingunni líka og svo kemur af því að það mikið búið að vera að tala fjárlögin og hvort að þau hafi verið og fjárlaga frumvarpið, hvort að það hafi verið byggt á sandi og hvort að það sé einhverja líkur á því að þetta markmið, yfirlýsta markmið ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög á næsta ári og hallalausan ríkisrekstur geti gengið eftir hjá mér, til mín kemur Líklega sá maður á Íslandi sem veit mest fjárlög, framkvæmd þeirra, árangur þeirra og ríkisfjármálin, það sem sagt Gunnar Haraldsson, hagfræðingur, sem var þangað til í vor, formaður hérna, fjármálaráðs sem það batterí sem ríkið hefur til að hafa eftirlit með framkvæmd fjárlaga og opinberum fjármálum yfirleitt. Mm. Hann var sem sagt formaður þessa ráðs í 10 ár. Þangað til núna í sumar
0: Já.
2: Og hann kemur til mín til að fara yfir þau mál og síðan þetta mál sem við höfum verið að fjalla en deyr því miður alltof oft umræðan eftir hverja hrakfærirnar sem við lendum í þessum písakonunum.
0: Já.
2: Það kemur til mín og það oft meira talað unga fólkið heldur en við það. Sem eru þarna, það kemur til mín hérna, Trausti Magnússon sem 17 ára vestunarskóla nemi sem hérna segir sína farir ekki sléttar hann kláraði grunnskólan í fyrra eða hitti fyrra og núna komin í vestunarskólan hann ætlar að segja okkur hvernig þetta lítur út, þetta mál allt saman frá nemendunum sjálfum
0: Já, spennandi þetta á sunnudaginn Páll,
2: en sko Já, þetta verður mikið hérna Þetta verður efnismikill þáttur,
0: já, ávenjulega. Hlökkum til að hlusta, en svo eitt mál svona, sem ég langar að ræða fyrst við erum með hérna á línni, og sérstakt mál fyrir þig sem fyrirrandi útvarstjóra. Það umræðin núna ríkið, svona, það svona verið að spá við það að taka yfir hvað 4 milljara lífeyrisskuldbindingar ríkisútvarsins.
2: Já, þetta eru, sko að mínu viti, mjög skrýtnar æfingar. Þetta á að vera til þess að bæta ríkisútvarpinu það tap sem hlýst af þessum tilfæringum, þar að segja tilfæringunum sem felast í því að 12% af tekjum, auglýsingatekjum ríkisútvarsins eigi að renna til einkarekinna fjölmiðla.
0: Mm-hmm.
2: Og það verið að búa til svona milli fæstlu kerfi og til þess að bæta ríkisútvarpinu þennan skaða á síðan að aflétta af þeim hérna lífeyrisskuldbindingunum. Ég bara botnaði ekki í þessu af hverju ekki farin hinn augljósa leið að ríkisútvarpið víki af auglýsingamarkaði.
1: Ekki bara verið að breikka þetta bil ennþá meira og breytt varðu nú fyrir sko?
2: Ég, svo sem ég ekki búin að setja mig alveg inn í áhrifin af þessu, en sko, það er svo miklu einfaldar að gera þetta og síðan væri það þá bara pólitísk ákvörðun. Mm-hmm. Ef það er meiri hluta vilji fyrir því á alþingi, eða væri meiri hluta vilji fyrir því á alþingi, að bæta ríkisútvarpinu upp tekjutapið, netto tekjutapið af því að fara af auglýsingamarkanum, þá er bara miklu eðlilegra að þeim verði bætt það með því að hækka útvarpsgjöldin, sem hérna þyrfti nú ekki að breytast mjög mikið við þessa aðgerð því að netto áhrifin af því að fyrir ríkisútvarpið að fara af auglýsingamarkanum eru miklu minni heldur en menn er að hérna gera ráð fyrir. Þá er það bara pólitísk ákvörðun. Þá væri ríkisútvarpið búið að rýma þetta svið og þá þarf ekki að vera að útdeila einhverju ölmusu til einhver reikina miðla, heldur bara þá fá þeir miklu eðlilegri samkeppnis aðstæður á þessum auglýsingamarkaði sem er þeim nógu erfiður fyrir út af samkeppninni frá hérna þessum alþjóðlegu samskiptamiðla fyrirtækjum.
1: Akkurat. Ég, hérna, við náttúrulega býðum bara eftir því að einhver alþingismaður eða ráðherra mögulega taki þetta einhver tíman fyrir föstum tökum, en ég ætla ekki að halda það niður mér andanum þangað til. Páll Magnússon, lakka til að hlusta á Sprengisand á sunnudaginn. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk sömuleiðis.

0: Auðin, þó við höfum sagt nei við aðalda viðraðum við ESB enn á ný í þjóðarakvæða greiðslunni, þá ætlum við ekki að hætta að tala með ESB.
1: Nei, og það sem er mikið rætt núna allavega á mínum samfélagsmiðlum, ég sé oft svona myndskeið frá framleiðendum frá Evrópu,
0: já.
1: Farta mikið yfir þessu nýjustu reglugerð Evrópusambandsins umbúðir.
0: Já, þetta eru virðast vera svolítið íþyngjandi reglugerðir núna, það sem á að fara að rukka umbúðagjald fyrir hvert einasta land sem þú selur til.
1: Já.
0: Og eins og svo margt hjá Evrópusambandinu er þetta svakalega flókið og erfitt að skilja þetta.
1: Já, margt er meðal annars að draga úr svona umbúðar úrgangi og auka endurvinnslu og annað slíkt og endurnotkun og takmarka skaðlega efni í matvælumbúðum til dæmis.
0: Akkurat, og það viðskiptastjóri hjá Samtökum iðnaðarins sem hefur svo lítið rætt þetta. Hann heitir Sigurður Helgi Birgisson og komin í þáttinn. Takk fyrir að koma.
2: Já, hjarta þakki fyrir boðið.
0: Hvað segirðu með þetta regluverk? Hvernig virkar þetta svona mannamáli?
2: Á mannamáli, já. Þá er það spurningin, sko. Þetta er í rauninni margslungið regluverk. Þetta eru mestu breytingar á umbúðarregluverki sem hafa verið gerðar í Evrópu í yfir 30 ár. Mm. Þetta er í rauninni umhverfismiðað regluverk, þannig að það er í rauninni sett á framleiðendur og í rauninni sett á innri markað Evrópusambandsins. Og heilt yfir bara gildir innan allra ríkja. En það er í rauninni sett til þess að ná vissum umhverfismarkmiðum eins og að minnka plastmagni í umferð. Já. Og eru í rauninni líka að reyna að knýja fram þá aukna endurvinnslu og sett endurnot á umbúðum. Mm-hmm. Og þar
1: já, fyrir ekki. En hvað er það sem að sko, íslenski framleiðendur þurfa að hafa áhyggjur af? Þurfa að skrá umbúðuna sínar eða að flytja út til hvers ríkis í Evrópusambandinu?
2: Þetta er í rauninni sko, inn í þessu regluverki er svo kölluð framlengd framleiðandarábyrgð sem að reyndar sko, matvælaframleiðendur hér á landi þekkja vel. Við erum með kerfi sem heitir úrvinnslusjóður, það sem að fyrirtæki rauninni greiða fyrir umbúðunar upp á að það sé þá búið að greiða fyrir að þeim sé fargað og unnið úr þeim og svo framvegis í framhaldinu. Nú er í rauninni verið að setja þær kröfur á í rauninni bara alla þá sem að setja þá einhverja að flytja vöru til dæmis á milli landa inn í annað Evrópuríki, þá ertu í rauninni að setja sko, ekki vöruna heldur líka umbúðirnar þar á markað. Já. Þarft þá að vera hluta af þessu framleiðenda ábyrða kerfi í því ríki. Þannig að þú þarft að skrá þig, þú þarft að skila inn gögnum um hvað er í þessum umbúðum.
1: Fyrir hvert ríki?
2: Fyrir hvert og eitt ríki sem að gengur svolítið gegn sko, þessari hugsun um hennan sameiginlega innri markað sem á einmitt að gera það verkum. Ef þú uppfyllir skilir það í einu ríki þá átt að geta flutt vörun óhindra á milli ríkja.
1: Er það fyrst og fremst
2: svona
1: íþyngjandi kostnaður eða geta fyrirtækinni reyna ekki uppfyllt þessar kröfur?
2: Sko, þetta er náttúrulega bæði aukinn kostnaður og umstang í þá, sem sagt, í gagnaskilum að þú þarft í raunin að vera þá með auka eins og svona datasheet eða gagnablað og upplýsingar um þá hérna umbúðinar. Og þar er eins og, þú veist, þar er verið að fara að setja kröfur um ákveðin hlutföll af endurunnu plasti í plast sem þú varst að nota í umbúðir og
1: þú svo framvegis. Ég fór strax að hlustu, hugsa hérna skýrdósina. Eru ekki að flytja út fullt af skýr?
0: Já, einmitt. MS og já, fleiri til.
2: Jú, og að einhverju leiti þá hefur það, svo sem er líka svo framleiðsla, þá þú veist að jafnvel úti, sko, og ekki endilega hérna fullunnið hérna heima.
1: Já.
2: En ég meina þetta í framtíðinu munið að þýða sennilega að framleiðendur þurfa, það verður mikil eftirspurn væntanlega eftir svona hágæða vottuð plasti sem þarf að vera með þá í öllum í plastumbúðunum.
0: Verður mikil eftirspurn eftir því?
2: Já, því að þú í rauninni annað, þú verður að vera með svona vottun á plastið þitt.
0: Til að mega
2: hérna
0: senda vöruna til
2: ESB. Já, bara hérna setja vöru í því plasti á marka.
0: Við erum, ESB er alveg bara eitt á báti þarna þegar kemur að þessu geri ég fastlega fyrir. Bandaríkin er ekki að gera þetta, Kanada er ekki að gera þetta, Asía er ekki að gera þetta. Allt svona íþyngjandi virðist alltaf byrja og nánast enda hjá ESB. Þú veist, hágæða plasti í sendingar. Ég meina, er þetta ekki bara vitleysa?
2: Já, sitt sínist hverjum, sko. Það er hérna, ég meina markmiðin með regluverkinu og það sem er verið að stefna að er náttúrulega, er mjög jákvætt, þú veist, það er verið að reyna að minka plastúrgang og það er verið að reyna að hafa einhver takmörk á því hvað er mikið af umbúðum og ég meina við finnum það alveg að það er rosalegt magna umbúðum sem getur safnast í kringu þau bara hérna
1: svona dagskalega. Þannig hugsunin er neytendavernd.
2: Já, að einhverju leiti, en þá er það einmitt spurning, sko, hvernig hún er því markmiði, sko, hvort hún náir því með því að setja svona einhverjar harðar strangar reglur sem að koma náttúrulega harðast niður á litlum og smáum framleiðendum.
1: Ég var einmitt að, já, fyrir
2: ekki. Og það er einmitt markaðanum sem við erum með, ef við byrjum hann saman við Evrópu, þá hérna, þá eru náttúrulega, sko, opinn á öllum fyrirtækjum á Íslandi eru smá og meðalstór í evrópskum skilningi. Þú veist, Evrópu regluverkið oft, það er kannski, þú veist, ef maður hugsar það út, þá er, ég meina, það er miklu auðveldara fyrir risastór fyrirtæki að mæta svona auknum kröfum, þau eru nú þegar með lögfræði deild umhverfis fulltrúa, þú veist, hvað eina. Þeir eiga greiða leiði að fá samninga við þá umbúða birgja sem eru þá að framleiða umbúðir sem að uppfylla kröfur og svo framvegis. En hér á Íslandi erum við náttúrulega bara, já, við erum náttúrulega örmarkaður, við erum einangruð og það er svona, við erum með, sko, ég heldu, já, við erum að einhverju leiti með Evrópu með í endurvinnslu, þannig að það er svona vera að íta okkur regluverki sem að kannski mun, eða bara draga úr okkar samkeppnishæfni.
1: En ef við setjum okkur spór bara svona lítils íslensks útflutningsfyrirtæki sem er að flytja út sína vöru á Evrópumarkað, meina það er þetta fyrirtæki að fara í einhverja rannsóknir og vottanir bara til þess að halda áfram að nota sömu umbúðir?
2: Já, ég meina það í dag þá þarf að fá í rauninni svona staðfestingu frá sínum umbúða framleiðanda þú veist hvað efni eru og það séu ekki þessi PFAS efni, svo kvöldu eilíðar efni sem að hérna er verið að banna með regluverkinu. Þannig að já, þetta er náttúrulega, það er alveg gefið að þetta er náttúrulega bara í rauninni meira umstang út af þá M1 skýrslugerð og hérna gagnaskilum og öðru slíku fyrir utan náttúrulega allt þetta með framlengdu framlegandarábyrðina og hérna einmitt að það ætlar að vera selja til allra ríkja þá þarf það að vera einhvern veginn inn í kerfunum í öllum
1: þessum ríkjum. Ég sé í feedinu hjá mér og hérna bara á Instagram eða TikTok eða eitthvað staðar, það eru framlegandur litlir innan Evrópusambandsins í ríkjum þar bara gjörsælega brjálaðar yfir þessu.
0: Já, eru bara að loka og náttúrulega viðskipti við mörg ríkjur, einu bara kannski einbytta sér að færri og stekka þar, en ég var aðeins að reikna þetta saman út frá þessum gjöldum sem eru þetta, bara til að setja í samhengi fyrir þig hlustandi góður. Ef lítið fyrirtæki sem hérna prjónaverkstæði Gunnu vill sælja til 20 Evrópu ESB-landa og selur kannski 50 vörur á ári til hvers lands og þarf að bæta við vöruna 700 krónum cirka bát til að koma út á núlli þarna. Þetta kostar cirka 700.000 krónur á ári með við 20 lönd. Og já, það er ekkit smá, já. Þetta er stór upphæð, sko.
2: Já, ég sjáu það, sko, þetta náttúrulega hefur í rauninni, já, mest íþyngjandi áhrif á, sko, reksturinn þeimun minni sem þú ert í rauninni, sko.
0: Og við erum ekki með neitt í rauninni stóran rekstur hérna með við ESB löndin.
1: En er þetta komið í framkvæmd og þetta bitnar sérst, já, bitnar á þetta íþyngjandi fyrirtæki utan Evrópusambandsins með að flytja vöru þangað.
2: Já, sko, þetta er í rauninni, já, náttúrulega bara öll fyrirtæki sem selja vöru inn á evrópska markað þurfa núna að uppfylla sérst þetta evrópska regluverk, þannig að þetta er náttúrulega einhverju leiti Evrópa líka að reyna að koma sínum kröfum á aðra, sko, í rauninni aðra heimsluta. Og það er náttúrulega bara, þú veist, Evrópu markaði náttúrulega rísa stór, þannig að menn kannski sjá haksin í að reyna að halda sér inn á þeim markaði, en hérna, já, maður veit svo ekki hvað verður, sko, það getur einhverju bara gefist upp.
1: En þetta er komið til framkvæmda, það er ekki búið að fresta þessu?
2: Já, sem sagt, sko, já, þetta átti að taka gildi í ágúst, en þeir hafa eitthvað fresta því að, einmitt, að fylgja svo fullkomlega eftir, út af því að það hefur náttúrulega verið, já, þeir hafa svo sem reikið sig á ýmsar hindranir og svona útkomi úr þessu sem að þeir byggust kannski ekki alveg við að sá ekki fyrir, sko.
1: Og svo tökum við eftir því að flutningafyrirtæki eru farin að boða fundi og kynningu og hvernig þau geta aðstofa framlendur við alla þessa skráningu?
2: Já. það er einmitt, ég hef tekið eftir því að það er einhver fyrirtæki sem að hafa einmitt opnað augun fyrir því að þarna skapist tækifæri til þess að hérna veita einhverja viðbútar þjónustu og þá flutningsaðilarnir einmitt í kannski hérna góri snertingu með það. Þannig að hérna fraktin hérna sem á Íslandi geti nú gæti farið að hérna hækka eitthvað með svona viðbúta þjónustu í tengsluðu það allt saman.
3: Akkurat. Það verður spennandi að fylgjast með þessu. Sigurður Helgi Birgisson, viðskiptastjóri hjá Samtökum Iðnaðarins, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Kæra þakki fyrir mig.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja. Stars
6: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefja gjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
7: Það væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æsland er.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllina.
11: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. DL Safaröða.
12: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lyngtré Vírnet.
13: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað. Verið velkomin. Pennin Húsgögn, nú í Askalind 2A.
14: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
15: Ertu viss um að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
16: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
17: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420-1212.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.

0: Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: Það hefði ég aldrei. Góður, nú komið að þér, þarna við. Það fréttagetruninn á sínum stað 5, 6, 7, 11, 11 og leikreglur eru einfaldar. Það eru aðalvinningur fyrir þrjú rétt svör. Þú nær því, þá áttu möguleika á því að næla er í aukavinning fyrir tvö rétt svör í viðbót. Minni aftur á síman 5, 6, 7, 11, 11 og í fyrsta vinning, aðalvinning er 20.000 króna gjafabréf frá Kjötkompaníinu sem er nú ekki amalegt og svo er einnig tvisasunum 10 raða lottómiðar með jóker en potturinn er sexfaldur segið á skrifa og stefnir í 130 miljónir og í aukavinning er það ótakmarkaður þvottur fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni Löðri og svo eins mánaðar áskrift af sagnalandi.is en þar eru þúsundir bóka sem hægt er að hlusta á í hvaða tækifæri sem er Þannig ef ekki bara byrjað þetta ef að sjá hver á línunni hér Bylgjan, góðan daginn, hvað heiti þú?
2: Ég heiti Kristjana
1: Sæl Kristjana Ertu búin að vera fylgjast vel með í vikunni?
2: Já, aðalega maðurinn minn
1: Ákveðlega undirbúin, já, eru þið saman í þessu?
2: Já
1: Það bara teimi Eru þið þá ekki bara tilbúin í fyrstu spurningu?
2: Herri, ég var til í rosalega að einas myndi hérna taka við
1: Já, ok Ertu að senda símtólið yfir?
3: Ha,
1: er það Einar?
3: Já, já
1: Sæll og blessaður, þú ert í beinni útsendingu og í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
3: Já, ég frétti það
1: Og þú ert tilbúin í þetta, ég er að fara að spurja þeir spjörunum úr
3: Já, prófaðu
1: Þá byrjum við hérna Moskítoflugan hefur verið mikið í fréttum síðustu misseri Hún virðist nú hafa gufað upp en ekkert hefur sést til hennar í sumar En er þó ekki hægt að afskrifa hana fullkomlega Einn íslensku líffræðingur hefur ítrekkað verið kallaður til af fjölmiðlum til að útskýra þennan nýja landnema. Hvað heitir hann?
3: Já, það nú góð spurning maður. Ég hef bara ekki hugmynd um það.
1: Þú hefur ekki hugmynd?
3: Nei.
1: Jæja, en kona þín, veist hún þetta? Hún fannst
3: í kjósin.
1: Kristjana?
3: Nei, hún veit ekki, ég fann þetta, hún fannst í kjósinu, veit ég henn.
1: Já.
3: Þannig þegar ég hugmynd.
1: Hugmynd, leiðind að vera. Ertu búin að rekast á hana eitthvað nokkuð í sumar?
3: Herru, jú, Gísli Már Gíslason
1: Jæja Hefur ekki bara Það var hún erfið hjá mér kannski þessi
3: Já, þetta var erfið spurning sko
1: Já, er Kristján að fljóta að googla?
3: Nei, ég googlaði þetta hinn í sjónum
1: Ok, ég ætla að vera harður við þið núna á tíma Ertu tilbúin fyrir næsta spurningu?
3: Já,
1: okay. Sendlar hjá Walt lögðu niður störf í vikunni vegna óanægju með kjörsýn Hversu mikið sögðu þeir greiðslu sínar hafa lækkað á einu ári? Já. 30%, 40%, 50%
3: Var ekki 50%?
1: Ekki voru það 50% inn Því miður okay. Ha, herri, þið reynið bara aftur
3: ha,
1: Kæra þakir, góða helgi, takkjalega Ef þá að hleypa næsta að Það er hérna hér Bylgjan, góðan dag

0: komið 2 af 3.
1: Ég heyri þetta sko.
0: Og lertu snögg, þú ert greinilega algjör bylgjur hlustandi. Þakka ég vel fyrir það, er það ekki?
1: Algjör.
0: Ef að fá hljóð spurningu núna, varstu tilbúið með það, Ívar minn? Nú er ég alveg að setja þig á...
2: Já, það allt klart.
0: Er það ekki? Ég ætla að spurja þig, hver að tala hér?
3: Það ekki eins og segja að vera að skúra og þrýfa á milli.
0: Ef að fá þetta einu sinni viðbót?
3: Það ekki eins og segja að vera að skúra og þrýfa á milli.
0: Það að gera það vísbendingu, hún var í viðtali hjá okkur í vikunni.
1: Veitur, ég heyrði þetta.
0: Sterk.
1: Var þetta eitthvað hjá okkur hérna fyrirtæki?
0: Nei.
1: Anna Mist.
0: Býttu nú við. Varstu fljótur að þeir, Ívar? Hvað segir?
2: Ég eitt á vitt þess að bjöllu, það var þessi hérna.
0: Anni Mist, sagði það ekki? Jó, já. Jú. Þú þekkir hana, crossfit já, drottninguna.
1: Já, alltaf í crossfit.
0: Herri, var þetta ekki þriðja spurning sem letum við fá hana?
1: Jú.
0: Þú varst að vinna þér inn 20.000 krónu gjafabri frá kjötkompaníinu og tvisunum tíu er aða lott á meða með jóker, 130 milnur í pottinum. Þá, ef þú farið auka spurningu?
1: Endilega.
0: Herri, við ætlum að spyrja hvað heitir svæðið þar sem vindmyllurnar voru gangsettar í vikunni?
1: Vindmyllurnar? Í þessari viku?
0: Já. Daði Már og Jóhann.
1: Ég heyrði þetta örgulega.
0: Eitthvað ver. Nei, ver.
1: Ekki Magnús ver.
0: Nei.
1: Já. Vörnur.
0: Já. Hvar eru vindmyllurnar? Þær eru í
1: ha. Vöðlöld. Vöðlöldu.
0: Vöðlöldu. Hann er svo nákvæmari. Nú er ég alltaf góð við þig. Va
1: Vöðlöldu
0: Nei, þetta ekki alveg að koma hjá okkur
1: Ekki vöðlöldu ver
0: Nei, þetta vaðalda
1: Vaðalda, já, ég meni ég fallbeði þetta
0: bara. Já, vöðlöldu Jæja, þú ert alltaf að koma með fyrsta vinningin, aðvinningin hjá okkur sem 20.000 króna gjafabréf frá kjötkompaníinu og 2010 að lottó meða með jóker og það eru 130 milljónir í pottinu, varstu búin að tryggja þið meða kannski?
1: Nei, ég ekki búin aðeins sko
0: Já, þú ert núna með komið tvo stóra miða. Hvað er að fyrsta sem þú myndir gera eða þú myndir fá stóra vinningin, 130 milljónir?
1: Borg upp íbúðalán mitt.
0: Jæja, ég ætlaði að fá eitthvað miklu skemmtilega þetta. Kaup mér 4 bíla eða eitthvað.
1: Jú, kannski bara skemmtilega skipa eitthvað.
0: Eða ekki, smá krús. Herðu, hvað er nafnið?
1: Herðu, það er Bryndís, Anna.
0: Ok, hvers dóttir?
1: Bjarna.
0: Herra, þú mátt koma í verslun sínar eftir helgi og ná í þessa fínu vinninga. En kæra þakki fyrir að taka þátt og hlusta.
1: Takk, æðislega fyrir mig.
0: Hafðu gott og góða helgi. Gangi vel í lottóinu.
1: Sömmulegir, takk.
4: Reykjavík síðdegis. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. September hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál.
5: Leiktu þér með takk Þú færi takkrónum tilbaka af leikföngum í Hagkaup Það gaman Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka
4: Hreyfing Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
6: Allt fyrir íbúðina Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur eru núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
8: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
9: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind. Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffi

borðstofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is. Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva-verslun.

0: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brembo
2: Klukkan 6 Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni Umfangsmikill kröfulisti Icelandair hindrar framgang kjaraviðræðna við flugmenn að mati samninganefndar félags íslenskra atvinnuflugmanna. Ríkissáttasemjari hefur hvatt fulltrúa fyrirtækisins til að fækka málunum og forgangsraða þeim. Kröfurnar snúa bæða breytingum á gildandi kjarasamningi og nýjum ákvæðum sem Icelandair vill festa í sessi. Samninganefnd flugmanna segir fjölda þeirra meiri en jafnvel elstu menn muni eftir að hafa séð áður. Funda hefur verið nánast daglega síðustu tvær vikur. Viðræðurnar hafa farið fram í smærri hópum og segir samninganefndin samtalið hafa orðið gagnlegra eftir að sáttasemjari hvatti Icelandair til að leggja áherslu á færri mál. Markmiðið var að ljúka samningum fyrir 15. september en það náðist ekki. Á sama tíma kjara til Icelandair við flugvirkja en óleyst. Fundi samninganefndana hjá ríkissáttasemjara lauk á öðrum tímanum í dag án árangurs. Ótímabundið verkfall flugvirkja á því enn að hefjast á miðvikudag. Samningar þeirra hafa verið lausir frá áramótum og þetta var fyrsti formlegi fundur deiluaðla síðan í júní. Rúmlega 1000 farþegar hafa þegar nýtt sér boð Icelandair að færa flug vegna verkfallsins. Sundþjálfari hjá KR sagður hafa ráðist á þjálfara gróttu með höggum og síðan ógnað honum með hnífi fyrir utan höfuðstöðvar íþrótta og Ólympíusambands Íslands í gær. Mennirnir voru leið á stefnumótunarfund Sundsambandsins en samkvæmt heimildi vísis óg þjálfari KR af vettvangi en lögregla veitti honum eftirför og stöðvaði bíl hans með því að aka á hann. Maðurinn var handtekinn en sleppt úr haldi í morgun. Þjálfari gróttu leitaði aðstoðar á sjúkrahúsi. Málið til rannsóknar. Og saksóknari krefst 8.5 árs fangelsis yfir Sævari Erni Hilmarssyni og Kastriot Pepai í Dettifossmálinu. Þá var þess krafist að tveir ungir skipverjar hljóti að minnsta kosti 7 ára fangelsi. Fjórmenningarnir eru ákærðir vegna innflutnings á 14 lítrum af amfetaminvökva frá Þýskalandi. Úr honum hefði mátt framlega rúm 40 kíló af amfetamini. Sævar og Kastriot neita sök en skipverjarnir hafa játað að hluta. Magdalena Andersson leiðtogi í sænskara jafnaðamanna hefur fengið umboð til stjórnarmyndunar eftir þingkosningarnar síðustu helgi. Ríkisstjórnarflokkarnir töpuðu meiri hlutanum sínum og sagði Úlf Kristersson af sér sem forsætisráðherra. Stjórnarmyndunin gæti reynst erfið þar sem miðflokkurinn hefur útilokað samstarf bæði við vinstriflokkinn og Svíþjóðar demókrata. Og til stendur að reisa alltaf 1500 fermetra viðbyggingu fyrir verk og starfsnám við verkmenntaskólana á Akureyri. Mennta og barnamálar á þrjá og bæjastjóri Akureyrar undirrituðu vilja yfirlýsingu þess efnis í dag. Akureyrar bær tekur við undirbúningi, hönnun og framkvæmd verkefnisins. En þetta voru fréttir klukkan 6 og ekki fleiri fréttum hjá okkur á bylgjunni í dag. En við mætum með þéttan fréttatíma strax í fyrramálið. En þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar á Vísi.
0: Reykjavík síðdegis.
3: Takk fyrir þetta stofu kærlega fyrir yfirlitið en áfram höldu við Reykjavík síðdegis.
4: Hvað Steindi Junior eiginlega að spá? Hann ætlar að hlaupa bakarslaupið óundirbúin.
3: Heyrum í Steindam eftir örskamma stund en fyrst heyrum við föstudagslagið. Þetta voru við að brasa í vikunni.
5: Ég get sagt í lokin sko bara Eyjólfur, það er góði besti kjættur nú að þér
6: Jú, sannarlega nota hefði vikt og allt fór með bænir og nota líka bara svona Salvi og San Pálo reykja sig
7: Margast þegar ég er að koma í kennslu og að segja við erum að fara að blasa í þetta í ritrúnu Ég nenni ekki í ritrúnu En ég var ekki að spyrja hverju þú nennir Við erum að fara í ritrúnu
3: Það lítur að hafa kýtlað alveg svakalega að setja í gang þetta margra miljarda græði
5: Þú getur ekki ímynd
3: Er þetta ekki gamla góða EHF bara, ekki þetta höfðið sér frí?
7: Jú, þetta er
5: svolítið hannig.
4: Og er hægt að borga ChatGPT til þess að láta fyrirtæki sitt koma efst eða eitthvað í leitum
8: hvernig þetta er orðið, sko?
4: Spurðu ChatGPT

0: ásatrúafélagið er að menn geta trúa því að ef að það þrumuveður að þarna sé náttúran bara að leika lausum hala eða að Þór sé í rauninni á rúndunum með hamarinn og lofti.
1: Ég með líkil spurningu hérna. Getur tæki greint að ég að svindla?
2: Já, það getur gert það. En að þú svindlar ekki þá.
3: Getur hvernig þá? Því að maður getur bara

0: þetta virkar aldrei. Við erum geta ágjörði því.
1: Er þetta bara búið spil?
0: Þetta bara draumur og minna hann og aldrei eftir að skilja eitthvað 5 miljard en þetta hann bara klín.
2: Auðun eins og mögulega alþjóð veit þá er hérna bakarslaupið helgin á verið beinni á Vísi og alles.
3: Já, skemmtilegt sem að gera er að horfa á bakarslaupið upp í sofa að fá sér kók og snikkers.
2: Nei, ég segi þessu.
3: En hann Steindi Junior, hann hefur ákveðið að gera eitthvað í þessu og ætlar að taka þátt í þessu. Þetta hljómar bæði mjög skynsalega og bara eitthvað mesta rugl sem maður er heyrt.
2: Ertu þið einhver langhlaupari, Steindi?
4: Gaman að sjá okkur Takk fyrir Ég hérna Langhlaupari Ég alveg eins Ég hérna Sko, ég er alltaf komið Svolítið út í þetta Því að hérna, ég var með stóra orð í hérna, FNF Blö Og strákanir Við vorum að ræða þetta í fyrra Eða hitt í fyrra, þetta er búið að vara lengi á leiðinni og hérna og Ég sagði við þá að ég hérna, Telum ekki þetta staðum bara vel í þessu hlaupi af því að hérna, og þeir segja by the way ég get ekki hlaupi eitring ekki eitring
3: 6,7 kilometrar
4: 6,7 og hérna en fyrir mér á blaði hendar þetta mér frekar vel þetta er svona hlaup sem er fram eftir
2: já.
4: Og mér finnst það henda mér ágætlega
2: ég... bestur svona seinni part og einu kvöldi
4: já, langbestur
3: ertu ekkert búin að æfa fyrir þetta ertu í hlaupaformi
4: nei, hvorugt En ég rosalega þrjóskur og, hérna, og í stemningu og stuði fyrir þessu Þannig að hérna, en ég ekki með neitt markmið, ég veit ekki hvernig þetta fer Ég ætla bara að mæta og hafa gaman Ég var einmitt að sækja hlaupanúmur mitt á hann og hitti sko örglega svona 100 hlaupara í leiðinni hérna upp í 66
2: Með mitt
4: Og stemningin og það er allir svo peppaðir og hérna, ég er svolítið gaman að hérna fá að fara aðeins inn í þetta samfélag sko.
2: Já, komast svona inn í það
4: en hvað, aðeins að kynast í
2: þetta er 6,7 kilometrar, hvað
4: segir þið 6,7 kilometrar,
2: þú þarft að klára hann á einhverjum tíma
4: þú þarft að klára hann á klukkutíma þannig að þú ert ekki að hlaupa rétt ég held að það sé nefnilega ekkert mál en síðan verður þetta náttúrulega stórmál þegar þetta fara, þetta er endurlega sér hingir skilur, já, þetta er bara hann, hérna, ég manu ekki, hérna, hún Þórdís Svanhilda í fyrra og svo hefur hérna hinn og þessi tekið hlaupið en ég man ekki alveg hvað Þórdís hljóp margar hringi en ég held að þetta segja sko að þetta er tugi
3: Ertu búin að hugsa eitthvað svona strategju að svona hlaupa kannski hægt eitthvað
4: Já, ég er hérna, mér hann sagt ég fekk nú hellinga tryggsum hérna á þann í búðinni sem var mjög gaman ég, hérna, þú getur hérna, það er hægt að labba kapla, þú veist, labbu brekkurnar segja allir, labbu brekkurnar svo skokka niður og það er alls konar svona tryggs og hérna, og ég er bara spennt ég held að þetta verði svolítið eins og bókin skelpingun og hérann sko það er hérna, ég mun bara matla þetta svona eins og dísilvél
2: já, en skjaldbakan var ekki með tímamörk á sig þannig að sko
4: fínt punktur
3: en byrju, hvað, sko...
4: þetta er bara segla og stöðuling þetta er það sem við erum að stefna á
3: hvað, ertu nýkom nú flýi eða hvað er stað
4: nei,
3: er stað
4: ég kom nú heim fyrir 2-3 dögum við vorum í tökum hérna í Bandaríkjunum ég og Dóru Dina fyrir hérna þáttin eina stjörnu sem er að fara að vera í haust og hérna þannig að eðlilega hefði verið gaman að geta æft fyrir þetta og svona en svo þegar ég fór að spyrja hérna út í þetta ég sagði leiðu kom heim í það þar er ekki að vera að hlaupa morgun og hinn alveg að prófa þetta aðeins nei, ekki dörði því ekki hlaupa nýtt núna tveimur dögum fyrir
2: það var í vest
4: mættu bara kaldur í þetta frekar
3: Já. En hvað ertu að plana þá núna? Ég meina, ertu að hlaðið á kolvetnum eitthvað?
4: Hvað Það var gert mikið grín að vera að ég væri að kaupa með skó, sko svona stuttur hlaup og hlaupið með fyrsta skipti Þannig að ég passaði með að taka fyrir svo stóra skó
2: Ég meina að þú hleypur ekki Timberland og voru að vera með ágætni skó
4: Já, en ég ætla að taka krokk skóna með sem er mínur uppáhalds skó Þannig að ég held að geti líka alveg verið sniðut svona að taka eitring í þeim svona
3: Þú varst líka svolítið að lúkka í hlaupakallinu
4: Já, ég lúkkaði bara fárulega vel hérna. Ég var í, hérna, þau hérna, voru að sjá svo vel mig í 66 og voru að láta mig fá hitt og þetta Ég bara, ég er
2: bara Er það ekki partur af þessu?
4: Ég hef aldrei borðað þetta gel og hérna, ég held að sé ekki snið þetta að fara að byrja því núna en ég bara, sko, þú veist, eina sem ég veit þetta hlaup þannig sé, er bara ég er búin að spjalla eins og gervigrindina og hún segir bara pizza þannig að ég hugsa að ég veri bara að panta mig pizza hann í tjaldið og svona borði lítið og jant sko.
3: En strákarnir í FM 95 blöð þeir hafa enga trú á þessu.
4: Nei,
3: og er
4: ekki,
3: það kannski það sem er að kletja þið áfram er það motivation fyrir þig?
4: Það mál segja það og, hérna, og þeir sko þeir eru meins að það mikli skúrkar sko að þeir eru núna að bölva því að þurfa að mæta átt í fyrramáli að nýju, hlaupi byrja nýju þeir eru að bölva að þurfa að mæta til að sjá mig fara stað og peppa þurfum við að koma, ég bara þurfum að koma ég að hlaupa
3: Já, það ekki veist, mæta.
4: Auðvitað mæti því og
2: sína stuðning.
4: Er þetta verið með eitthvað bjór öðna eða eitthvað bjór, þarf ég að vera eitthvað bjór, komið bara.
3: En ef við hringjum í því sko morgun eftir tíunda hring, hvað ætlar að segja við eitthvað þá?
2: Tíunda hring, þetta 6,7 km hringur.
3: Býtu ætlar ekki að fara tíu hringi eða?
4: Ég ekki með neitt markmið sko, að því ástæðan fyrir því, að er að ef þú setur eitthvað markmið, þá held ég að sé rosa þægilegt að kastin hanklaði leið og nærði. Þannig að ég held að sé ágætt að fara bara af stað.
3: Hvað er ekkert annað markmið það? Bara
4: taka ekki neitt markmið, nei.
3: Bara... Olympíska hugsunin.
4: Já.
3: Vera með.
4: Sjá hvað gerist.
2: Gerist þitt besta.
4: Gerist þitt besta.
2: Gangi ég vel á morgun stendi í bakarslöpinu. Ég hlakka mjög til að horfa í fyrramáli í sjónvarpinu. Þú ert náttúrulega í sjónvarpinu,
4: Já, veist það? Já, nei, ég, það, ég vissi bara ekki að þetta laup var svona stort. Það er bara, ég er búin að hérna, fá sterk viðbrögð frá því að ég sagðist alltaf laupa, sko. Nei, nei, ég fer varlega, það eina sem getur klikkað Þú veist, ég hef engar áhyggjur á svefninu mínu þessu Engar áhyggjur á mataræðinu, pítsur og svona Ég vann þessu Ég vil að mestu áhyggjur er einmitt að fá einhverja blöður á hælin eða misti að mig Eitthvað svona rugg
2: Herði, já, þú voru að setja púður eða vasilín á lærin held ég.
4: Já, það herri, mér var sagt það líka já, Og tætnar og eitthvað svona Þetta er rosa, þú veist, þetta er rosa pakki sko, sem ég er að fara í
2: Gangi er sem allra best, þú
4: komdu
1: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Bylgjan mælir með Celebrating George Michael Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjun í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november. Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæfaröða.
5: Reglubundin sparnaður. Fría fæslur. Sérgna sparnaður. Hagstæðar lán.
6: Áskriftir í sjóðum.
5: Betri vextir.
6: Öll fjármálin á einum stað. Það er fjárhagsleg heilsa.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
11: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
12: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
13: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó.
14: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
15: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
16: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
18: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
19: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það er bara sko Bertó Pálsson er fann að skipta miðið og Presley hefði bara stimplað sig út og skila búningin. Sko.
20: Baldur náttúrulega blataði við þetta á sín tíma og við erum að tala í hári í græslu fyrir það sem að vita ekki hvernig við byrjuðum.
19: Ég held að setja orðin þekktastur fyrir það að vera með hári
20: í græslu. Fast.
21: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
22: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
23: Já, lítum aðeins til veðus, það spáð austlæri 8-3-8 metrum á sekundu í kvöld við að súld eða rigning sunnan til en stöku skúri norðanlands, norðlægir á morgun og rigning eða súld með köflum, einkum að norðaustan verðu landinu úrkomi lítið framætti degi sunnan og suðvestanlands en skúri síðdegis og hitinabilinu 6-12 stig.
24: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
25: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
23: Já, við unum út í umferðina. Í dag, 18. september og næstu daga er stemt á að malbika frá Jökulsá og Breiðamerkursandi í Vesturátt. Umferðastýring verður svæðið en annari akraninni verður lokað í einu. Vegfarendur með að búast við umferðatöfum.
26: Þú hlustar á okkur.

0: Auðin helgin framundan en lægð framundan líka Það þú bara að hanga upp í sófa
1: Er haustlægð eitthvað á leiðinni?
0: Ég, mér sýndist það allavega
1: Rigning og rok í kortunum?
0: Já
1: Já, ok
0: En við förum að fara að slúta deinum í dag Búin að vera fjöru vika
1: Já, og margt að gerast hjá okkur En ef við fara yfir svona, svona það sem, að, sem gerðist helst Á þessum degi
0: Já,
1: árum áður
0: 18. september Hversu langt aftur ferði í dag?
1: Ég ætla að fara aftur til ásins 1851 Á þessum degi, 18. september Var dagblaðið New York Times stopnað
0: Stalstamir fyrsta efni
1: Nei, minna, þetta er alltaf mjög er Gott tímarit
0: Já, já ja.
1: Og frábæði vefsið
0: en í gangi
1: já,
0: Á þessum degi 1885 Þá var Landsbanki Íslands stopnaður
1: Já, en mig Og lestrafélag Kvenna var stopnaði Reykjavík Á þessum degi árið 1911 Og 1968 var knattspyrnu kappleik Vals gegn portugalska liðinu Benfica en hún lauk með markalausu jafntefli það var rosalega góður árangur var ekki Eusebio að spila fyrir Benfica þannig.
0: Þú ættir að vita það betur en ég horf ekki á fótbolta árið 1946 lögþing færeyinga þau lýstu við sjálfstæði eigana í kjálfar þjóðarakvæði greyslu færeyjar Sjálfstæðþjóð
1: Einmitt sportbátafélagi Snarfari var stofnaði Reykjavík á þessum degi árið 1975 og svo lauk Kröfluöldum á þessum degi árið 1984 en þeir höfðu staðið þá frá árinu 1975
0: Einmitt Herri, árið fyrr, 83 þá kom bandaríska hljómsveitin Kiss fram í fyrsta sinn án andlitsfarða á MTV Hefurðu séð Kiss án andlitsfarða?
1: Nei, ég mannum bara ekki eftir því
0: Nei, þetta svona svolítið sérstu grópur.
1: Og íslenska sjónvastöðin Pop TV hóf göngu sín á þessum degi árið 1999
0: Herði þaðan komum bara góðir drengir sko, eins og vinnur okkar í FM 95 blöð og við vorum með steinda okkar hérna áðan.
1: Já, hún var reikin af 365 miðlum og það var margir sem kom að þaði, Þórun Antonía var hann líka.
0: Akkurat.
1: Íslenska listan og svo að Game TV þarna og fleiri þættir.
0: Akkurat. Árið 2014 talandi um þjóðarakvæði greiðst ég var að tala um færinga á hann.
1: Já.
0: Þá feldu skotar sem sagt aðskilnað frá Bretlandi með þjóðarakvæði greiðslu.
1: Já, það nú verið rætt um þetta núna varandi svona þjóðarandi sikju í Skotlandi, Írlandi og Wales.
0: Wales líka.
1: Já.
0: En sko, hérna, breska þingið er búið að banna það.
1: Já.
0: Það er bara svo leis.
1: Það er bara þannig.
0: Já, leifa ekki hérna
1: aðskilna.
0: Að kjósumynda, að ekki aðskilna allavega innan tveggja ára.
1: Já, já. Herðu, förum svona yfir það, rennum við það sem við vorum að gera í dag. Við byrjum á því að ræða við hann Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunnar afbókanir sem eru hafnar vegna yfirvofandi verkfalls flugvirkja en samningafundi lauk í dag án árangurs.
0: Já, það eru alltaf 5 dagar í verkfall og hjá flugvirkjum og hann segir, hann Jóhannes, að það sé rúmur miljardur á dag í húfi í ferðaþjónustunni vegna yfirvofandi verkfalls.
1: Já, Sigurður Pétursson, framkvæmdastjóri, ræddi við okkur uppgjör dánabúa en færsla sem hann skrifaði á Facebook, hún vakti nú Mikla aðtegli.
0: Já, og það kom upp sko að því að hann átti í vandræðu með það kom rukkur frá skattinum vegna þess að lífeyrissjóðurinn var ennþá að greiða til látins föður hans löngu seinna.
1: Já.
0: Og maður hefði haldið í svona litlu landi og svona við erum svo þróuð hérna tæknilega að kerfin myndu tala saman, það er greinilega ekki þannig.
1: Já, hann sagði við okkur, þetta snerist ekki bara fjárhæðina sem um að ræða heldur kerfi sem væri óþarflega flókið sérstaklega fyrir fólk sem að klíma við sorg.
0: Akkurat.
1: Lítur hægt að gera betur í þessum málum.
0: Maður hefði haldið það. Nú, Sanna Magdalena Mörtudóttir, hún er borgarfulltrúi hjá vinstrinu í borginni, hún var með fína pistil á Vísi í dag sem heitir Excel Væðing Mannlífsins.
1: Já, hún var þar meðal annars að gaggrina orðræðu borgarstjóra tekjulægstu hópa borgarinnar.
0: Akkurat, við rættum við hana hérna á líka mannréttindaráð borgarinnar sem var lagt niður og sagði að væri kannski ekki gott að horfa á þetta bara sem Excel-skjál.
1: Já, já, Palli Magg, Páll Magnússon á Sprengisandi fór yfir hvað verður í þættinum hjá honum á sunnudag.
0: Það verður fjörum þáttur, já, til dæmis Þorbjörg, dómsmálaráðherra og fleiri. Sigurður Helgi Birgisson, hann er viðskiptastjóri hjá Samtökum iðnaðarins, vorum að spjalla við hann nýjar umbúðareglur hjá ESB sem að virðast vera mjög íþyngjandi fyrir svona smærri fyrirtæki.
1: Já, það er nú markmið að draga úr umbúðar úrgangi hjá ESB en þetta eru reglur sem að fóra yfir með okkur sem að, já, getur skapa vandkvæði fyrir smærri fyrirtæki sem er að flytja vörur sínar út á Evrópumarkað.
0: báknu virðist stækka endalaust. Steiti Junior, hann ætlar að taka þátt í bakarslaupinu sem hefst á morgun og það er rétt að horfa þá á Vísi og ég mæli með því að horfa á það fyrir að Steindi verður þarna að koma í markið til fyrsta hring. Hann ætlar að hlaupa þetta alveg óundirbúin.
1: Já, gaman að heyra í honum, en sko það eru efasemdarraddir þetta gangi hjá honum.
0: Vissulega, ég hef trú á honum. Hann tekur þrjá hringi að minnsta kosti.
1: En við komumst ekki lengra. Auðun Georg Ólafsson, Stefán Valmundarson og Ívar Halldórsson þakka fyrir sig. Öll viðtölin eru komin inn á Vísi og bylgjuna, bylgjan.is, bylgju appið. En við heyrumst aftur eftir helgi.
0: Góða helgi, takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá er Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíkt inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: reynslu aktu. BL Safaröða.
1: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
8: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
9: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
10: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
11: Fyrir boðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
12: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.

þessu ágæta föstudags kvöldi við maður að saman til klukkan eitt og okkur leiðist ekki neitt og veistu hvað, það bara góð tónlist á dagskrá bylgjunnar í kvöld vegna þess að þú ert að hlusta og það að sjálfsögðu aðeins að besta á dagskrá fyrir bylgju hlustendur við viljum hafa gaman saman, hlustum á frábæra tónlist og verðum með einhverja skemmtilega móla líka á milli en við viljum að komast í góðan gír fyrir þessa helgi, svo mikið víst

Kristmundur Axel og nýttur á honum sem að heitir Bakkus hérna á bylgjunni, flottir tónar hérna framöndan með Teddy Swims, hann að gera ótrúlega flotta hluti, svo þú var hérna eitt gott með Freddy Mercury líka hérna eftir og ekki veit ég betur en hann taki með sér diskokúluna í kvöld og þá hann heldur betur vona á góðu en kíktu við hérna á bylgja.is líka þú skráði til leiksundir heilsuvara vikunar, þá áttu mögulega á því að vinna svona gjafabóka fullan á Vitabix í lökupotinn. Svona það topplistin á sínum staðan og bylgja.is en hér eru The Cardigans og Erase Rewind.

Það er nú alltaf gaman þegar að Freddie Mercury skellir sér í diskogalan Þarna með lagið Living on my own á bylgjunni En förum við yfir í allt bara tóna, við ætlum að fara í smá country Hér Ella Langley og lagið heitir Be Hurt

The Weeknd og blindandi ljós eða Blinding Lights og það það sem svo gott í útvarp að þú getur aldrei fengið ofbirt í augun á því að hlusta útvarp bara láttu ykkur vita það en við vitum að heyra þetta eftir í Taylor Swift Dagnar Ross líka á leiðin og margir fleiri flottir og það

0: miðasala á tix.is og harpa.is. Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
1: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
2: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
3: Í sérefnum hafa gildin ætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
4: Álklæðning gæmtist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
6: Fylgdu hljóðinu.
7: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is
9: 20-50% afsláttur af öllum rúmum og dýnum. Jusk góð tilboð. Lagnaverslun Píparans, Vassvirkin, Skemmuvegi 48. Uppskeru dagar í Netto. Íslenskt grænmeti á alltaf 20% afslætti. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Góðir grannar, góð borg, er nágrannavarsla í þinni götu. Kynntu þér málið á reykjavík.is. Hugaró heima, sinnum heimaþjónusta. Jakkinn sem passar við allt, Rófa, hjá Hrafnildi. Handverksbakari síðan 1834, Bernhöftsbakari, Klappastíg 3.
10: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvað sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til X. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
11: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
12: Já, höldum áfram ferð okkur í gegnum fagran heim tónlistar og við ætlum að heyra þetta næst í Taylor Swift og þetta lag hitti The Fate of a

í neikvæðu merkingum en hérna á bylgjunni þá er þetta heldur betur jákvætt þegar Diana Ross kemur og allt á kólfi þá vorum við að dansa, þetta að sjálfsögðu lagið Upside Down hér á bylgjunni höldum áfram að hlusta á frábara bylgjutónlist heyrjum við það næst í Stereo MCs þetta lagið Step It Up svo ætlum við að heyra hérna eftir í á móti Soul, Topmobile, Michael Jackson tónlistaveista á föstudagskvöld

0: Þetta er Stella Lefty, hún heitir réttu nafni Stella Levkovski og hún fædd í Bandaríkjunum í Los Angeles í Kaliforníu. Aðeins 24 ára gömul þannig að hún heldur betur framtíðina fyrir sér í tónlistinni þarna með þetta frábæra lag sem heitir Boston. Við ætlum að fara yfir í íslensku deildina eftir örskamma stund, við ætlum að heyra til dæmis í hljómsveitina á móti Soul, Totmobil og síðan ætlum við að fara aftur yfir hafið, heyrum til dæmis í Michael Jackson hérna á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Skoda Peak væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
7: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
8: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
9: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
10: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
11: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
12: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
15: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
16: Tillaga sameiningu Almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
17: Lindur súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
18: Handverksbakari síðan 1834, Bernhöftsbakari, Klappastíg 3. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, Hamborgarabúlla Tómasar. Snjallar gólfita stýringar, Vassvirkin, Skemmuvegi 48. Lamba læri á 20% afslæti, aðeins 2799 krónur kílóið. Netto, opiði lengur, opnum fyrr. 20-40% afsláttur af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum. Jusk. Góðir grannar, góð borg. Kynntu þér nágrannavörslu á reykjavík.is. Nýtt og fallegt frá Stenström, hjá Hrafnildi. Gerðu meira úr vinnustaðnum með AJ vörulistanum.
19: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

okkar lag hér á bylgjunni, þetta er hljóstan á móti sól og við ætlum að halda okkur aðeins við íslenska nótur hérna næstu mínúturnar, við ætlum að herra hérna næstu í Tóttmóbíl og þetta lag heitir Stelpu Rock, hrikalega flott lag en ég vona að þið séu peppu fyrir þessa helgi, ég veit að ég það en það líka bara stórkostleg bylgju helgi framöndan full af skemmtilegri dagskrá fyrir þig bakaríð á morgun segi og svo það helgi með Braga Guðmunds og svo helgi með Kvata Sprengisandur og þetta ekki einu sinni að Þannig að það bara stórkostleg helgi framöndan hjá okkur öllum en við ætlum að heyra í Tóttmóbíl, já, hérna lagði stelpur og á bílgjum.

country, það kýtla eyrun ykkar hér á bylgjunni Kevin Powers og Shabusi hérna flotti saman og þetta lag heitir Move On En við ætlum að fara aftur til 9. áratugurins og hér nú lag sem að kom eftirminnilega út árið 1983 Þannig í nóvember mánuði það var hljóritað árið á undan og það sem að gerir þetta lag svona kannski að einu af klikkustu lögum 9. áratugsins það að það var gerð svona stuttmynd við þetta lag svona hryllingsstuttmynd og þannig að gera margar þannig Og lagi sjálft svona einskonar hryllingslag það til svona lengri og styttri útgáfa þessu lagi Við ætlum að láta okkur nægja styttri útgáfan í kvöld En þetta endilega kíkja einhver tíma á myndbandi við þetta lag Ef þið hafi ekki gert það nú þegar Flott að sjá uppvakningana

0: þetta lag er að fá mikið lof í dag. Fólkið er að fíla þetta eins og maður segir á góru íslensku. Þetta er Ástís og lagið The Art of Letting Go. Hérna á eftir Chic, við ætlum að heyra líka í Robbie Williams. Við eftir að heyra í Bruno Mars og fleirum og svo náttúrulega hamingjublanda, eða að segja fyrsta hamingjublanda kvöldsins ekki langt undan. Við ætlum að kíkja á hana hérna rétt eftir klukkan 8.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
2: Er komin tími á uppfærslu? iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
3: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
4: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
6: 12.000 fuglar. Fimm manneskjur og einn afskektur fjörður.
7: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
6: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
8: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
6: Komin í Smárabíó.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
10: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
11: Nýtt On app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
12: Dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
13: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
14: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rodisio, salt og pipar, Mexíkó eða tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
15: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
17: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
18: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
19: Krambúðin lækkar verðum allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
1: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
20: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
0: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
21: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
22: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
23: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
24: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
25: Bítið á bylgjunni.
26: Það einn og einasti launamæri landinu sem er nú daldið mikið af fólki. Mm-hmm. Allir vinnandi menn á Íslandi eru að fara að borga hærri tekjuskatt.
27: Hvað ertu að gera, Dani?
28: Þið náðu mér nú bara í bólinu.
29: Þú varst að vinna 1,000,000 króna ferðavinning til hamingju.
27: Hamingju, Dani.
25: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
30: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
31: Þetta er best.

nú skemmtileg hugmynd hjá Robbie Williams og producentinum Guy Chambers þegar þeir voru að vinna þarna saman þetta lag voru svona að fá hugmyndina að þessu lagi og reyndar kom Robbie Williams með þá hugmynd að hann langaði til að hafa þetta svona James Bondlegt svolítið í þeim gýr og það varð úr að þeir tóku þarna bút úr laginu You Only Live Twice með Nancy Sinatra sem var einmitt titillag James Bond myndarinnar með sama nafni You Only Live Twice og kom út 1967 og það varð úr og þetta virkaði líka svona svínvirkaði svona introið á laginu Millennium hérna með Robbie Williams virkilega flott og svona þema lagsins eiginlega en við Hér næst í Jónasi Sigurðssyni og ritvelum framtíðarinnar. Þetta lag heitir Hamingjan hér. Og hvar hamingjan í kvöld? Auðvitað hérna á bylgjunni.

0: alltaf einhvað svo flott og vinalegt þetta lag The Cranberries heitir hljómsveitin og þetta lag heitir Linger En við erum að fara að dempa okkur í fyrstu hamingju blöndu kvöldsins Ég veit, þú getur ekki beðið, ég geta ekki heldur, við ætlum að gera þetta smástund Svo þetta var hér í Bruno Mars og Peter Gabriel kemur líka við sögu hérna eftir örskamma stund á bylginni
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti?
3: Þá byrja skaðinn strax. Á hverjum degi býr ferðaþjónustan til tæpa 2 miljardar króna?
4: Einu og halv ár eftir að hann deyr, þá fáum við bara mjög harðort byrja frá skattinu. Ertu döð?
3: Já, hérna.
5: Sko, mér finnst þetta í rauninni vill að tala að sumir standi undir sér og aðrir ekki.
6: Þú verður að vera með svona vottun á plastið til að mega setja vöru í því plasti á markað.
7: Það þurfið að koma. Ég að hlaupa.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veitir skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þér þjónustuna á

0: bókald.is eða í síma 546 7500.
1: Það er fátt betra en velhefnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
2: Vissir þú að 2000 Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
5: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
6: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
7: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
9: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
10: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
11: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
12: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Hugðir afmælismiða á Hix.is.
13: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
14: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.

ég gerir ráð fyrir því að þið séu búin að undirbúa okkur undir þessa stund en þetta stundin sem að fyrsta hamingjublanda kvöldsins fer í loftið þegar sú fyrsta af þremur og DJ Hlynur hann búin að setja þetta saman og þessa hamingjublöndu hann búin að stútfylla af hamingju fyrir þig og hérna strax eftir svo Bruno Mars, Eldress

Bruno Mars og I Just Might hér á bylgjunni þinni. Við ætlum að svífa inn í níunda áratíunni eða 80s tímabilið sem að við elskum auðvitað öll. Við ætlum að heyra hérna í meistara Peter Gabriel, hérna lagið Sledgehammer. Hann bara mættur með sleggjuna hér á bylgjunni, þannig að hann má gera ráð fyrir að þetta lag sé algjör sleggja. Við ætlum að heyra í Katie Tunstall og eftir Donna Summer og margir fleiri flottir. Það borgar sig alltaf að hlusta á bylgjunni.

0: er Braxton og lagið Boss hér á bylgjunni. Ekki fara langt því að þá missuru af frábæri íslenskri tónlist. Við ætlum að heyra í Hreini og Dylja, við ætlum að heyra líka í Bubba Mortens. En auðvitað förum við líka til útlanda því að það skemmtileg tónlist það líka eins og þið vitið. Heyrum í Katie Tunstall, Ronan Keating og mörgum, mörgum fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.

0: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
2: Sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtu þér konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
5: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
6: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
8: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
9: Bylgjan kynir Primetime.
10: Who are you?
11: I'm Chris Hansen.
9: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
10: What's gonna happen to me?
11: What do you think should happen to you?
12: Let's catch us predator!
9: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
14: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
15: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
16: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
17: Sólin hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is.
18: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
13: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
1: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Vín,

eðal tónar hér á bylgjunni og þeir eru íslenskir Seymur og Dilja og lagi Svona var lífið. En Katie Tunstall, hún ætlar að færa athygli okkar yfir á Svartan hest og kissuberjatrí, Black Horse and the Cherry Tree.

Þetta er Donna Summer og þarna hún í fanta formi Þetta lag heitir Love is Control En það sem að margir vita kannski ekki er það að hún barsafandi þegar hún að syngja þetta lag Allavega í myndbandinu við lagið Þá hún að dansa þarna í einhverju herbyggi og hún í svona svörtum satin klæðum einmitt til þess að fela þá staðreynd að hún með barni Skemmtileg staðreynd sem að skiptir svo sem engu máli þannig Lagið alltaf ég að flott hjá henni Love is Control Höldum áfram Bubbi Mortensen næstum í nýja lagið sitt Hér lagið Ég tilbúin og svo heyrðum við sérstaklega gott lag hérna

0: Þetta lag heiti Wherever You Will Go og þetta er að sjálfsögðu The Calling hérna á uppáhalds útastöðinni þinni. Höldum áfram, það flottur pakki framundan og við þurfum ekki einu svona kíkjan til þess að vita það. En ég skal samt leif ykkur að kíkja aðeins Alex Warren, Sam Fender og Olivia Dean, Tina Turner, þetta allt að gerast.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.

0: Yndislegt, einfalt og gott.
1: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á

0: heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
1: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bill.is
3: Bylgjan kynir Primetime
4: Who are you?
5: I'm Chris Hansen
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24 Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september
4: What's gonna happen to me?
5: What do you think should happen to you?
6: Let's catch us predator
3: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói Primetime Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
7: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
8: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
10: Úr hugarheimi Zach Cregger. Leikstjóranum sem færið okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil komin í bíó.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, skeifunni 17.
12: Það auðvelt að njóta lífsins með ljúfu bakkelsi frá Spar, þegar þér hentar.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði, hjarta Hafnarfjarðar.
15: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
16: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
17: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
18: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
19: Björt og brosandi helgastemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
20: Nágranninn
21: Lagið hljóma svona frekar óskýrt handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það sem flytur og hvað lagið heitir
22: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýtlands
21: Já, já
23: Svaraðu strax
24: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir
25: Ég líka

0: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
1: Helgin á bylgjunni
0: í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn. Björk

Alex Warren og nýja lagið hans Emerald Eyes hér á bylgjunni, en nú ætlum við aðeins að skrúfa upp í romantíkinni og það aldrei að vita nema að þessi sé rjúkandi jafnvel. Þetta Ronan Keating, lagið heitir When You Say Nothing At All.

0: Kristmundur Axel og GTRN hér á bylgjunni Þetta lagði blágræn Fallegu litur, höldum áfram með Ario Speedwagon er á leiðinni, við það meiri Tini Turner líka hérna eftir og hún í svona í þessu dásamlega þessum dásamlega diskogís og við ætlum að dansa eins kannski með henni bara hérna eftir
1: Þetta bylgjan
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
3: Of Monsters and Men 17. Oktober í Kaplakrika Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
4: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
5: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
6: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
7: Tóttmóbíl í Elborg 13. November og Hofi 14. November. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
8: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
9: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
10: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur, húsasmíðin og Milwaukee.
11: Þegar þú rekur fyrirtæki að mörgu að huga og bókaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókald sér það fyrir þig. Kynntu þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
12: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
13: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
14: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
15: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
16: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
17: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
18: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

Eitt af þessum gömlu góðu sem að getur bara ekki klikkað. Ario Speedwagon með lagið Can't Fight This Feeling hérna á bylgjunni. Höldum áfram í bylgju stuði, það engin ástæða til annars, það flott helgi framundan. Og Tina Turner, hún allan að til í helgina, ég heyrði það bara á henni. Og ef þú kannt að dansa, þá kannt að dansa við þetta lag. Tina Turner og Disco.

0: Þetta er kanadíska söngkonan Avril Lavigne og þetta er af hennar fyrstu plötu sem heitir Let Go, kom út ára 2002 og lagið er náttúrulega þekkiðið örugglega öll Complicated, allt og gott. Heyrum í Huey Lewis and the News hér á eftir heinum í íslensku hljónstinni Haust líka og ýmislegt fleira sem áttur að gleðja eyrun mín hér eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
3: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
4: Pennin Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Pennin Húsgögn, Askalind 2A.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: Kjötkompaní,
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
6: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
9: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
10: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
11: Björt og brosandi í

Þetta er Ljónstinn Haust og lagið heitir Engin Önnur og þetta lag er að klifra upp top 20 listan okkar sem þú finnur alltaf á bylgjan.is og lagið einmitt í fjórða sæti akkurat núna. Skildið að fara á toppin í næstu viku, það verður spennandi að sjá og að sjálfsögðu fylgist þú með á bylgjan.is. Heyrum næst í Erasure, hér er lagið Chains of Love.

0: fórum við í flugtíma hjá Tom Petty og ef þú ert ekki komin niður á jörðina þá það alveg skiljanlegt vegna þess að lagið bara hrikalega skemmtilegt við erum ennþá að hlusta á þetta mörgum áratugum seinna og ennþá smell passar þetta í eyrun á manni Learning to Fly hér á eftir El DeBarge, INXS og Katy Perry
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Bylgjan mælir með Celebrating George Michael Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands Tryggðu þér miða núna á tix.is Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november
2: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Kontu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæfraða
3: Business Central sveigjanlegt notendamænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref örugt. Næsta skref Vice.
4: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Verið velkominn á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
8: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
10: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
12: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas, Hafnarfirði og Selfossi
13: Karglas Repair, Karglas Replace
14: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun Vitt, Kópavogi og Akureyri Vitt.is
15: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó
16: Já, í partíbúðinni alltaf stuð og stemming. Sjáumst í partíbúðinni skeifunni.
17: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
18: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynnt þér þína vild í appinu. Landsbankin.
19: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4 til 7.
8: Sko, ég hef þessi áhrif, Ívar.
5: Já, greinilega, þú þetta að ringja miklu fyrir.
8: Já,

Eitt af þessum yndislega skemmtilegu 80s lögum, þetta er Eldi Barnes, lagið heitir Who's Johnny eða hver er þessi nonni, ég veit ekki ennþá hver hann er, en á meðan leitin stendur ennþá yfir að nonnan þá, það var að heyra því Bruno Mars, þetta næst, þetta lagið heitir Risk It All.

0: Stefán Hilmans og ringti í mömmu en mikið hittir vel á að þú skulle vera hlusta akkurat núna því að við erum einmitt að fara í hamingjublöndu nummer 2 eftir bara örskamma stund hafðu eyrun nákvæmlega þarna
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla

0: Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
3: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Gamla bíó og kaffirauðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
5: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni Skráðu þig á dale.is

0: Kjörispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
2: Hvað á þó sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
3: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafinni 8, Örninn.is.
5: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
6: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
7: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
11: Selleri safi. Safi sem lætu þið líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
12: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er krydd.

kvöldið og þessi ættum að heldur betra að hafa hrest ykkur við allan að ég orðin eld hressari ef það hægt. Hlynur hann sá að setja þetta saman fyrir okkur. Heyrum næst í Marshmello og Jonas Brothers, hérna lagi Leave Before You Love Me.

0: Hljómsveit sem að gaf frá sér plötu sem heitir Get Born árið 2003 og þetta fyrsta smáskifan sem að þeir sendu frá þeirri smáskifan, nei frá þeirri plötu alltaf hún að segja, Are You Gonna Be My Girl Hérna eftir Ágúst og Una Torfa villum er í Queen og Alex Warren hann læti sér nú sjaldan vanta í gott partí Þetta er
1: Bylgja Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Þá byrja skaðinn strax. Á hverjum degi býr ferðarþjónustan til tæpa 2 milljarða krón?
4: Einu og halv ár eftir að hann deyr, þá fáum við bara mjög harðort byrja frá skattinu, eftir döð.
3: Já, hérna.
5: Sko, mér finnst þetta í rauninni vill að tala að sumir standi undir sér og aðrir ekki.
6: Þú verður að vera með svona vottun á plastið til að mega setja vöru í því plasti á markað.
7: Það þurfum að koma, ég að hlaupa.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
8: Við erum að tala 130 milljónir eða ég er að tala 130 milljónir nánar tiltekið þessar 130 milljónir sem potturinn stefnir í. Ég ekki bara að tala, ég að lukku tala. Orðagrín úr efstu hillu. Lukkutala Lotto Leikurinn okkar
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km drækni Watt, skeifunni 17
10: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
11: Engar gervi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
12: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
11: Við elskum þessar hellur.
13: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin, Pennin húsgagn Askalind 2A.
14: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
15: Guten Appetit, N1.
16: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
17: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
19: Víking Brugghús kynir. Oktoberfest. 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is. Víking. Léttöl.
20: Baðlínan. Hildar lausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
21: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl. Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
22: El Gringo. Mexico Sot Meira. Suðurlandsbraut.
23: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
24: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
25: Sjáðu betur og láttu sjá þig í umferðinni. Þú færi Osram aðaljósperur í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
26: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
27: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
1: Bylgjan
28: Björt og brosandi í 40 ár

Queen og lagið I Want to Break Free hér á bylgjunni og ég fór alltaf í hún að spáið í munið eftir því þegar að allt þurfti að vera íslensk hérna á sínum tíma, allir kvikmyndatitlar voru íslenskaðir og svoleiðis, þannig að ef að þetta, ja, titillinn á þessu lagi hefði verið íslenskaður hérna í gamla daga, þá hefði sannlega lagið heitir Ég vil brjótast frjáls eða Ég vil brjóta frelsi eða eitthvað svoleiðis. Ekki gott, heyrðu mig alveg svori næst, hér er lagið Fever Dream.

0: Þetta er nýtt lag frá Sigur Beintens, lagið heitir Stór orð hérna á bylgjunni. Stór lög á leiðinni til þín, ætlum að heyra í Damian og David Tyla og Nile Rodgers öll í sama laginu, þannig að það er alveg risastórt lag. Heyrum í Klöru Einars líka eftir og förum á barinn með Shabuzi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá er Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíkt inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
4: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
6: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
7: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
8: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is.
11: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
13: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
17: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
18: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
19: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur.

Jú, þetta var nú heldur betur, flott lag, en þetta var Damian og David og Tyler. Og ásamt þeim tveimur var Nile Rodgers þarna líka með í þessu lagi en lagið, nei þetta allt of langt reyðum að þetta var óhefnilega útarsvöld þetta að sjálfsögðu lagið Talk to Me hér á bylgjunni en David Bowie mættur og hér lagið Blue Jean.

maður verður einhvern veginn svona glaður inn í sér við að heyra þessa tóna. Þetta er upplifandi, nei upplifandi, upplyftandi að leiðan að segja og skemmtileg upplifun líka sjálfsögðu í leiðinni Klara Einars ef hann myndi heiti lagið. En hér er Shabuzi, við erum mætt á barinn, hér er lagið A Bar Song.

0: Bruno Mars og Locked Out of Heaven hér á bylgjunni. Hann kemst ekki allstaðar inn þó hann sé frægur, það er bara einhvern veginn þannig. Heyrim í Teddy Swims á eftir, svo svo ætlum að heyra þetta gamla góða Close to Me með The Cure eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Í nýju mánuði er Loðmundarfjörður þögull.
3: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
2: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
4: Það er að byrja að dýna í dag, er ekki?
2: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
5: Framúrskarandi fyrirtæki er heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
1: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Ert þú búin að virkja FIB afsláttinn í Atlantsolíu-appinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
10: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
11: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
12: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
13: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
14: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
15: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrjúðu þér afmælismiða á Higgs.is.
16: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All hér á uppáhaldsútastöðinu þinni. Við ætlum að halda áfram að hafa gaman saman. Ítla minna á það að kíkja við hann á bylgjan.is. Það er náttúrulega heill heimur af hamingju. Þú getur náttúrulega byrja á því að skráði til leiks í einhver uppákomin okkar, eins og til dæmis ef að þú skráði þig undir heilsuvara vikuna, þá gætur unni þitt veglegan gjafapoka fullan af Weetabix. Weetabix er hrikalega gott, allan að mér finnst það og þá lítur þér að finnast það líka. En svo getur líka skoða top 20 listan í tónlistinni. Þú getur tekið þátt í viðhorskunnun Reykjavík City sem þeir spyrja á að setja lög á verkföll flugstíðata. Já, nei,

0: Friðrik Dór með þetta frábæra lag sem að heitir Hugmyndir hér á bylgjunni en hey, fyrst þú ert þarna, eigum við ekki að hlusta saman á Daða Frey hérna rétt á eftir? Ertu ekki klárið þetta? Þetta bara hérna rétt hinum með því?
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
3: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Vissir þú að alla 50 daga koma splunkunýjar vörur í takkappið? Vertu með í takk.
5: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is Logoflex, tóna hvarf 3.
6: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur

0: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
1: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
2: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
3: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. DL Safaröða.
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
6: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
7: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Takk fyrir stökkið. Ísland, Mosfellsbæ.

Daði Freyr og I'm out and I wanna go home hér á bylginni. Heyrum næst í Michael Jackson, hérna lagið Black or White og ég veit ekki af hverju fór allir að hugsa um já, þann tíma sem að fólk þurft að horfa á svart og hvít sjónvarp, þar að segja allar kvikmyndir bara í svarthvítu. Hugsið ykkur ef að þið getur bara að horta allt í svarthvítu. Það væri að vísu svolítið flott en samt einhvern veginn ekki.

0: ég kannast einhvað líka við þig, Taylor Swift, þetta lagið I knew it, I knew you, eða ég viss að ég þekkti þig. Höldum áfram Duran Duran á liðinni Sabrina Carpenter og margir fleiri af þínum uppáhalds tónlistamönnum hér á Bylgjunni.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinna hann. Fara á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta eru jú 130 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
3: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
6: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
7: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
8: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Þorsknakkinn besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
10: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
11: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
12: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
13: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Sumarið tíminn. Þú fari vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
15: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9
16: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.